0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no. Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda. .no.
5: Din lyd, alle dine favoritkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Dette er Radio Metro.
1: Would you dance?

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Multimarked hos Spar Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Dinlyd.no
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Åh, det å kjøpe en sånn, skal vi se, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken,

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Obsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

0: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Power, rock, hit, radio.
4: This is heart.
3: Heart. The beat.
2: Din lyd I App Store eller I Google Play.

Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs! Mekonomen!
1: Hei!
0: Hallo!
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmaker.
1: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men er det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller i

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Søke etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det er lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtok i går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: God morgen, onsdag. Vi er kommet oss midt i arbeidsuka allerede. Er lov å si det, for herlighet, jeg synes dagene har gått unna, ja, altså, så langt i hvert fall. Vi er på 16. september, jeg er Stian Berg og klar for dagen, sammen med Endre da, som popper innom med nyheter hver hele og halve time gjennom morgenen. Og starter i dag med Bryan Adam.

0: Celtic Cross av Vanessa Carlton hørte Big Yellow Taxi I Metro-morgen. God morgen, god onsdag, 16. september. Vi setter dagen vi som pleier å gjøre. Årets 259. dag. 106 dager står igjen av 2026, og vi altså da inne I uke 38. Soloppgang, det skjer 6.47, og så går sola ned igjen 19.35 I kveld. Og så kan vi gratulere da Lillian og Lilly som har navnedag I dag. Vi skal se litt på historien også, og se litt nærmere på nettopp datoen den 16. september, etter musikk fra Sienna Spiro. Først venter Mark Kahn og Walking in Memphis om et par minutter. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Høsten en perfekt tid for innendørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Støvtørking!
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Det blitt 16. september, og I dag har Mexico nasjonaldag.
1: Viva Mexico! Viva Mexico!
0: Og så FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget I dag. Ellers på datoen I 1658 skjedde at svenskene angrep Halden for første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer, førte til at Fredriksten festning ble bygd. I 1812 angrep Napoleon Moskva, og på dagens dato satte innbyggerne byen I brand. 80%, inkludert 1000 kirker, brant. Roald Amundsen oppdaget den magnetiske Sydpol I 1906, og I 1908 ble General Motors, GM, startet opp I USA, verdens største bilfabrikant, før Toyota tok tronen I 2008.

0: Grenade fra Bruno Mars I Metro Morgen med Bjørn Eidsvåger, Vire Nikolaisen rett rundt hjørnet her. Søk etter en mann I 20-årene, utvides I Riga I en dag. Endre har mer enn nyhetene om litt.
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.

Annie Kershaw, Wouldn't It Be Good I Metro Morgen. God morgen, titter innom NTB.no for en liten oversikt over dagens viktigste hendelser. Vi starter I Bergen I dag, hvor årets raftopris blir kunngjort. Prisen går da til en person eller organisasjon som har utmerket seg I kampen for menneskerettigheter og demokrati, og vinneren får rundt 200 000 kroner til arbeidet sitt. Vi får også ferske tall for boligmarkedet. Boligprodusentene legger frem statistikk for salg og bygging av nye boliger etter en overraskende sterk prisvekst I august. Og I kveld kommer en viktig rentebeslutning fra USA. Federal Reserve offentliggjør renta klokka 8 norsk tid har knyttet stor spenning til avgjørelsen, ikke minst fordi president Trump har presset på for lavere renter. På sportssiden så starter den norske hockeysesongen med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Serien spilles I år uten Sparta, som altså gått konkurs. Og så blir det mye fotball da. Det flere lag som skal ut I andre runde av køppen her hjemme, mens Manchester United møter Brighton I den engelske ligacupen I kveld.

0: Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Thinking Out Loud fra Ed Sheeran, som på USA-turné disse dager med sin The Loop Tour, hatt med seg rapperen Macklemore der til oppvarming, men nå har Macklemore da kommet med en støtteerklæring til palestinerne I Gaza under en av konsertene på turnéen. Det likte de turnéarrangørene så dårlig at de kastet han ut rett og slett, erstattet det da med blant annet danske Lucas Graham, som dukker opp I stedet for, og for øvrig også broren til popstjernen Billie Eilish skal være med på oppvarmingen her. Du nå, snart Eurythmics også Backstreet Boys for nyhetene klokka 7. Bare la oss kort hoppe innom Drammensveien E18 mellom Sandvik og Høvik. Store forsinkelser etter at nattens veiarbeid ikke har kunnet bli ferdig til klokka 6. Jobbes da med å ta inn sperringer og åpner deretter som normalt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Eurythmics, it's alright, baby's coming back i Metromorgen. Også musikk fra Backstreet Boys om litt. Bare kort innom Endre her nå. Du har vel en oppdatering på nyhetene om noen få minutter.
1: Ja, riktig god morgen også fra meg. Vi skal snakke om gode penger som brukt. Spørsmålet om det brukt godt. Antagelig ikke, når vi ser hva som dukker opp om Munch-museet her. Vi snakker altså om Høyblokka i Oslo sentrum, 13. etasje, hvor den øverste delen altså har en liten knekk. Og Munch-museet lekker, kan vi lese, og dette koster penger, heldigvis ikke til skade for kunsten inne.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og her er værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen er det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Onsdag morgen og 16. september. Håper morgens smiler til deg så langt. Det er jo mildt om pent vær, da. I hvert fall på Sør-Østlandet i dag. Det skal i hvert fall nytes, så jeg forberedte meg med å sette på meg shortsen igjen i dag. Rett og slett bare for å ha litt følelsen av sommer. Men det går nok greit. Belinda Carlisle først ut denne timen, og Circle in the Sand.

0: Now. Sail Away fra Alejandro Fuentes I Metro Morgen denne onsdagsmorgen. Apropos det å seile, jeg leste noe sånt som at det rundt 8000 båter som til enhver tid seiler på jordomseiling rundt omkring på kloden. De har virkelig valgt å ta Alejandro Fuentes på kornet, rett og slett. Snart NMR igjen, også Benson Boone, før dagens deltaker I Lykketall med oss.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Ja, James Morrison, Jesse J, du hørte Up I Metro Morgen med One Republic, og så ABBA på vei, før vi skal prate litt om bålforbudet som oppheves fra I dag. Først til nyhetene, der skal vi høre at Munch-museet lekker I over 13 etasjer.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
11: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Munch-museet I Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte I skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt I brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut I streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

0: Det blitt 16. september, og fra I dag det igjen lov å tenne bål I skog og mark, noe som for så mange som 7 av 10 oppleves å gi en følelse av fellesskap, ifølge en undersøkelse fra Norsk Friluftsliv. Men det jo ikke helt fritt frem, da. Det som alltid krav til aktsomhet, det forteller Ingrid Wikstrand I Norsk Friluftsliv.
1: Det jo veldig mange som liker å ha fyre bål og kose seg med det når de ute. Men nå jo bålforbudet opphøret, men bare I sommer, selv om det har vært bålforbud, så har brandvesenet rykket ut til nesten 700 skog- og gressbranner. Så det betyr at vi gjerne ikke gode nok. Vi nødt til å være helt sikre på at det trygt å fyre bål. Vi må holde avstand til vegetasjonen, ha egnet slukkemidler lett tilgjengelig, og det må alltid være en voksen person som ansvarlig for bålet og sørge for at brannsikkerheten godt ivaretatt.
0: Ja, så nyt bålet da, men bruk hodet.

0: Set Fire to the Rain fra Adele I Metro morgen den onsdagsmorgen som ser ut til å flytte ganske greit I både bil, fly og togtrafikk. Ikke stort og mellom akkurat for øyeblikket I hvert fall, og det jo for så vidt bare godt nytt det. Richard Marx på vei her nå, Angelina om et par minutter.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Og her værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Da vi oppdatert da på siste nytt, og været har vi også fått, men vi skal ikke helt forlate været, vi må jo se på dagene fremover også, og det tar jeg med av etter musikk fra Josh Groban. You Are Loved rundt hjørnet her. Også TLC og Sam Fender og Olivia Dean på vei. Vi skal starte timen her med musikk fra 80-tallet. Vi skal til Madonna og La Isla Bonita.

0: Josh Groban I Metro Morgen. God onsdag morgen, en dag vi får skyet av perioder med regn, mest på deler av Vestlandet, så Østlandet får lett til halvskyet. Noen bygger på innlandet første halvdel av dagen, og disse trekker etter hvert sørover mot Oslo. I morgen da trekker det inn en front fra vest, regn først på Østlandet, mest regn sør for Bergen, og morgen lokal tåkefare på Østlandet, og regn først ettermiddag eller kveld, og da kun I de mer sørlige områdene. På fredag det ventet skyet og regn, og regnbyger hele dagen på Vestlandet sør for stat, Østafjells noe mer skiftende og kun perioder med byggevær, ellers tåkefare om morgenen på Østlandet. Lørdag, lettere vær på Østlandet, men fremdeles regn på Vestlandet. Tåkefare fremdeles som morgenen på Østlandet. Sånn, da har vi oppdatert oss på hvordan været blir, og det ser litt vått ut altså. Nå går turen straks til Danmark. Danmarksesperten tilbake på Radio Metro etter Sam Fender og Olivia Dean. Først TLC om noen få minutter nå.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Michaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Wind of Change. Du hørte Scorpions i Metro Morgen. God morgen!
1: Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag.
0: Ja, hadde ikke det vært gøy? Vi trekker en hovedvinner som vinner en drømmedag med Alex Alexander. Det gjør vi i morgen. Vi skal ha en delvinner som vinner billetter til et valgfritt show. Og vinner i dag, det deg, Monica. Gratulerer!
2: Åh, herregud, så gøy!
0: Opplev litt magi og illusioner i en hverdag, det hadde jo ikke vært verst.
2: Nei, absolutt ikke. Nå det en som kommer til å bli superglad her.
0: Ja, men så bra da. Hvem denne her da?
2: Det sønnen min som blir 11 år. Han har ønsket seg billetter til dette i lang tid.
0: Hvor dere bor, Monica?
2: Porsgrunn, så det nabobyen til Skien.
0: Da det Ibsenhuset den 26. september da. Da det ikke det 10 dager unna.
2: Stemmer.
0: Men da har dere i hvert fall sikret dere billetter dit da, Monica.
2: Ja, det helt fantastisk.
0: Men blir også en ny delvinner igjen i morgen, og vil du være med, så melder du deg på i din lydappen, eller via kommentere videoen som ligger ute på Facebook og Instagram.

0: av de største stemmene sammen I fra tegnefilmen Prinsen av Egypt. Mariah Carey og Whitney Houston, du fikk When You Believe I Metro Morgen, hvor vi gjør klar musikk fra Melanie C nå om et par minutter.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
2: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Hun gikk vel under navnet Sporty Spice når hun var med I Spice Girls. Det Melanie C, som hun da heter Never Be The Same Again I Metro Morgen. Med Hosier også nå, Take Me To Church før nyhetene klokka ni. Ja, for det vel nyheter, Endre?
1: Det blir nyheter, og vi skal snakke om jenter. For det jentedagen som kommer I oktober. Den internasjonale jentedagen 11. oktober. Og for 15 år på rad så skal Plan International Norge dele ut jenteprisen. Og her det faktisk I hvert fall to personer du kjenner godt fra før, som står på nominasjonslisten. Mother.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Klan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det er først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han er urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og her er værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen er det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Dette er Metro Morgen, og her holder vi på en times tid til, både jeg og Endre, som gir deg nyheter gjennom en halvtimes tid. Og jeg er Stian Berg, og jeg gleder meg til både Kurt Nielsen og Phil Collins og også Taylor Swift, som på vei, men vi skal starte timen med Wind Beneath My Wings. Ja, her Bette Midler.

0: Rise to the Occasion ifra Kurt Nilsen I Metro Morgen. I dag, 16. september, så oppheves bålforbudet, og det skal vi prate litt om, for selv om det opphevet, så må du fortsatt bruke huet da. Etter Taylor Swift, aller først Phil Collins om et par minutter.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Det blitt 16. september, og fra I dag det igjen lov å tenne bål I skog og mark, noe som for så mange som 7 av 10 oppleves å gi en følelse av fellesskap, ifølge en undersøkelse fra Norsk Friluftsliv. Men det jo ikke helt fritt frem, da. Det som alltid krav til aktsomhet, det forteller Ingrid Wigstrand I Norsk Friluftsliv.
1: Det jo veldig mange som liker å fyre bål og kose seg med det når de ute. Men nå jo bålforbudet opphevet, men bare I sommer, selv om det har vært bålforbud, så har brannvesenet rykket ut til nesten 700 skog- og gressbranner. Så det betyr at vi gjerne ikke gode nok. Vi nødt til å være helt sikre på at det trygt å fyre bål. Vi må holde avstand til vegetasjonen, ha egnet slukkemidler lett tilgjengelig, og det må alltid være en voksen person som ansvarlig for bålet og sørge for at brannsikkerheten godt ivaretatt.
0: Ja, så nyt bålet da, men bruk hodet.

0: Det var Jar of Hearts fra Christina Perry I Metro Morgen. I oktober deles jenteprisen ut, og her det blant annet kongelige nominerte. Mer enn nyheten om litt.
1: Torsdag det trippeltrumf på Skiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
8: Klan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet I Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Because You Loved Me fra Celine Dion, som har gjort comeback nå, tilbake på scenen I Paris, hvor hun skal ha en del show. Og for å si det sånn, hun har det fortsatt innenbords, altså.

0: Han sitter den altså, og det får være siste tone fra meg I dag. Jeg Stian Berg, tilbake igjen I metremålen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og her er værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen er det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God onsdag. Vi er midt i uka. Dette er Metro formiddag, 2:10. Takk til Stian. Jeg heter Trond Harald. Og jeg skal fylle formiddagen din med god og variert musikk til jobb, eller hva du måtte bedrive denne 16. september med. Bruno Mars, I Just Might, Pharrell Williams med Happy og Morten Harket etter Elton John.

0: heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet I salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på I din Ryd-appen nå. Alex, Alexander og Radiometro, vi tar deg med bak magien.

I'll Be Over You. Det Toto på Radio Metro. God formiddag. Hver eneste morgen i Metro Morgen hos Stian så kan du kjempe om 10 000 kroner. Konkurransen den heter Lykketallet, og det et konsept med 99 konflutter. I en av de konfluttene så det 10 000 kroner. Meld deg på SMS kodeord lykke til 2030, så det påmeldt gjennom hele september, og så må du melde deg på nytt igjen fra 1. oktober. Lykke til 2030, og jeg sier lykke til!

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
7: Nei!
6: Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks

Angel of Mine, det Eternal, Radio Metro, en fin, fin onsdags formiddag. Du har hørt F.R. David med Words og Christina Aguilera med The Voice Within, og vi skal fortsette med mer variert musikk mens du på jobb, fra både Foreigner og The Connells før nyhetene nå klokka 11, og Louis Capaldi. Her Survive på Metro.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Petro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Og her er værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen er det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Radio Metro, onsdag formiddag, 11:02. Hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Om ikke lenge så blir det Amy Winehouse, You Know I'm No Good, Vanessa Williams og Brian McKnight også, Love Is, i tillegg til Alex Warren og hans Ordinary. Men først ut, Billy Idol, Eyes Without a Face.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: dinlyd.no.
10: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: Fra skiva Rock On som kom I 1980. Det var Radio. You can't change that, hørte du på Radio Metro. En fin, fin onsdags formiddag, hvor du også hørte Alex Warren med Ordinary. Du hører The Cranberries og James Morrison om litt etter Pink og Bridge of Light.
1: Just when you think hope is lost

0: Marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Torsdag det trippeltrumf på Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Værvarselet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Så vet vi jo at etter nyheter og vær så venter en time med den gode varierte metromusikken. Du er på Radio Metro, jeg heter Trond Harald, god ettermiddag. Enrique Iglesias, Rhythm Divine, Olivia Dean, Man I Need er på vei. Men vi skal begynne med en 80-tallsklassiker fra Terence Trent D'Arby. Her er If You Let Me Stay.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

Phil Collins ifra skiva But Seriously, som kom I 1989. Det var Do You Remember på Radio Metro. Stasjon som gir deg mer variert musikk fra 80, 90 og 2000-tallet, blandet med dagens låter på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Gabrielle og Royce, Westlife, When You're Looking Like That, etter Train, Hey Soul Sister.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Adams og Thor I died and gone to heaven I Metro formiddag her på Radio Metro Vi gir deg mer variert musikk mens du på jobb og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på Jeg heter Trond Harald Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14 her på Metro Du har hørt Eurythmics Westlife har du hørt også Du får nyheter om litt og før nyhetene så Lionel Richie på plass men det Maria Mena også
1: It's a small town Word gets around

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk. For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har den lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: nyheter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Bjørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Værvarselet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: To etter ett, du er på Radio Metro. Håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter Trond Harald. Jeg er med deg alle hverdager fra 10 til 14 her på Radio Metro, som du ikke bare finner på DAB og FM, men i appen vår Din Lyd også. Den kan du hente i App Store eller i Google Play. Bare søk etter Din Lyd, så har du Radio Metro på telefonen din, uansett hvor du er.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Michael Bolton med låta til Dobby Gray. Du fikk Drift Away her på Radio Metro. God ettermiddag. Det blir Maria Arredondo om litt. Just a little heartache på Metro.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Shadow Dreams ifra John Hates Jazz på Radio Metro. God onsdag. Nå klokka snart to. Det betyr Metro ettermiddag med Lars. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Det du også velkommen til. Før nyhetene, Nelly Furtado, Say It Right etter dette.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Petro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Værvarselet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god onsdag, midt i uka, lille lørdag. Helga rett rundt hjørnet. Du, en liten fun fact aller først. Den nåværende rekorden for antall sokker brukt på én fot samtidig 184 sokker. Jeg tror ikke det det Chris Rea synger om når han synger The Road to

Lene Marlin, here we are etter Chris Rea, The Road to Hell. Fin start på musikken denne ettermiddagen. Du skal få Savage Garden, og så må vi jo snakke om kjendisboksing, og så kommer disse tre.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulås.
0: Slutt.
5: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pantalt.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Nydelig musikk fra Savage Garden på Radio Metro. Klokka kvart over to, sånn cirka. Det onsdag I dag, og sola skinner I store deler av Metroland. Ikke det deilig? Jo! Jeg lovte at vi skulle snakke litt om kjendisboksing. Jeg vet ikke hva du syns om det, men vi får bare sette I gang da. For det jo ikke lenge siden Kai Robin Havnå slo ned Frank Løke til de aller flestes store glede, skulle jeg tro. Var du klar over at det skulle være en ny kjendiskamp allerede I oktober mellom skilegenden Petter Northug og John Arne Riise? Vel, nå det bestemt at den boksekampen utsatt til neste år. Bakgrunnen at ingen av gutta noe særlig tess I boksing. Og det må jeg jo si, som en som har litt greie på boksing, at det jo lurt å være forberedt, særlig når du går inn I en firkantet ring og ikke har noen sted å gjemme deg. Og det handler om å få inn en fulltreffer. Ikke sant? Så kan vi velge om vi skal glede oss eller ikke glede oss til den kampen I neste år I boksing. Her Taylor Swift. Det kan vi være enige om at vi gleder oss til.

0: 80-tallet. Åh, LP-en heter Inner Child. Jeg har den et eller annet sted i samlingen. Dette I Love Your Smile. Kjempepopulær, blant annet en annen plass i Norge. Snart The Chorus på Metro.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

The Chorus med Irresistible i radio med Trog. God ettermiddag, jeg er Lars, og brukte lang tid på jobben om å ha lest forklaringen I lokalavisen min, nemlig Budstikka. Det var innsnevring mellom Lakseberget og Høvik for dere som lokalkjent. Som skulle vært ryddet klokka 6 om morgenen, men alt sammen ble forsinket. Det mulig? Ja, alright. Køene var uendelig lange. Men AHA har I alle fall en soleklar oppfordring. At uansett hvor tregt det går, stay on these roads.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Charlie Puth, som sannsynligvis prater en hel del med Selena Gomez. We don't talk anymore på Metro. Klokka snart 3, og du skal få nyheter. Vi skal spille en sang fra Uvennene, Hall & Oates, og litt Anastasia, og i neste time litt KI, og hva man ikke skal si når man står ved viskehylla på Pole. Følg med.
1: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Værvarsel for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Radio Metro. Ja, god ettermiddag. Hør nå. Det er lyden av varm kaffe. Det er godt, selv etter klokka tre. Hei, jeg Lars, og skal blant annet avsløre hvilken tv-serie som startet akkurat i dag, for, ja, hva blir det? 42 år siden. Ja, verden blir aldri helt den samme etter. Men vi skal begynne med Whitney Houston, verdens vakreste stemme. Med

Michael Bublé på Metro, just haven't met you yet, men kanskje dere kan møtes i Danmark. Endelig Danmarks eksperten tilbake her på Metro, og da skal vi høre mer om frikadeller og brusebæv, og herlighet, det så deilig. Bare ordet Danmark, det en fest, du får lyst på en baja og en lille en, absolutt. Men før det så skal du få Shania Twain og disse tre.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, som har planene klare. Nice to meet you. Jeg, Lars, hyggelig at du hører på Metro. Ekstra hyggelig det at Danmarkseksperten tilbake. Stian har ansvar og snakker med Kine Vinje, og I dag handler det om Legoland. Der det gøy der.
2: Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.
3: Vi skal til Danmarkseksperten og til influencer Kine Vinje. Velkommen tilbake.
4: Ja, tusen takk.
3: Du, I dag så skal du ta oss med til et sted mange nordmenn, inkludert meg, har et forhold til.
4: Ja, det Legoland-området du tenker på kanskje? ja. Billund?
3: Og dit det litt å komme, da.
4: Det det absolutt. Altså 55 minutter med fly fra Oslo, så du nesten inne I Legoland. Hele familien storkoste seg på tur. Vi jo to barn og to voksne, og Legoland sto høyt på ønskelisten til min lille gutt Vilmer.
3: Dette her jo da I Billund-området, som jo har så mye mer også. Lego House også jo veldig kjent og populært.

0: sted, stor plass, deilig natur.
1: Og det fine muligheter for å oppleve dyr også?
0: Det det. Givskudd Zoo vil jeg jo anbefale. Da kan du faktisk kjøre din egen bil gjennom parken. Du kjører altså forbi giraffene, løvene, og du har også muligheten til å gå ut av bilen og tusle sammen med apene. Altså det var en opplevelse man bare må få med seg.
1: Så vet jeg det at bare, ja, så å si, bokstavlig talt et steinkast fra Legoland, så ligger jo La Landia også.
0: Det riktig. Et fantastisk sted som både også har dyr, men det finnes badeland, bowling. Det jo egentlig som å komme inn en helt egen verden når du tråkker inn i La Landia. Så oppsummert, Billund-området har massevis med muligheter, både for store og små. Ta turen.
2: Danmarks eksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Louis Capaldi, en skikkelig entertainer og masse selvironi. Bruises på Radiometro etter den vakre China in your hand fra Antepao, straks halv fire. Det blir Hellbillies med ei krasvaren steinbu. Vi skal ha litt Madonna. Og så må jeg bare lufte noe her, for jeg var ute og fløy forleden, og sikkerheten på flyplassen jo helt ekstrem, ikke sant? Helt til du kommer til bagasjeutleveringen. Da det plutselig bare, nei da, ta hvilken koffert du vil, her det ingen som passer på.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
7: Ok, men er det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
7: Ja.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

American Pie, Don McLean låta fra 1971, her I Madonna-drakt, og for en suksess det der blei altså. Alle jentene klippte av øverste del av olabuksa si og fikk verdens korteste buksesmekk fordi Madonna gjorde det, sånn det bare, sånn det. Madonna ble jo utsatt for flere som forfulgte henne, eller såkalte stalkers. Ja, og kanskje du også har vært utsatt for det, fytrakkeren. Det laget en ny app nå, skjønner du, som lar... De som har den følger posisjonen til personer som utstyrt med elektronisk fotlenke. Ja. På en radius på 2 kilometer. Offeret kan se både nøyaktig posisjon og bevegelse direkte på mobilen. Dette først og fremst en sørkoreansk oppfinnelse, og det bare lov der. Hvordan stiller norske myndigheter seg til noe sånt? Jeg vet ikke. Hvilke kjente norske personer vet vi om som bruker fotlenke, man tror? Ja, ja. Det var jo veldig godt TV-overvåkt da. Ut og inn av kirker og... Ja. Alright. Men hvis det gjør at offrene sover bedre og har større trygghet, så kan vel alltid disse fotlenkefolka få lov å føle litt på det å bli overvåket, kanskje. Her Phil Collins, Two Hearts på med.

0: James Morrison, Slave to the Music. Snart klokka fire. Du skal få nyheter her på Metro, men før det både Tracy Chapman og Robbie Williams. Og så blir det viskesnakk.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Og da ønsker vi velkommen til overføring av bystyremøtet direkte fra Rådhussalen, og vi setter over til ordføreren som sitter på plass.
2: Som heter Hege Marie Holte. Forfall Geir Svenningsen, og for Svenningsen så møter Anette Li. Så det forfall Svein Berntsen, og for Svein Berntsen så møter Agnete Flønes Knudsen. Så det siste forfall Tone Varberg, og for Tone Varberg så møter Jan Helge Kjøstvedt. Så det er rett og slett 8 forfall, men tror de var representanter inne for disse 8 personene jo ganske erfarne, ser jeg. Så det bra. Vi har rett og slett en veldig sånn tidsmessig OK saksliste da. Så har vi satt av en seanse med KS. Det et par her som har spurt om vi kan ha en opplæring fra KS. Og jeg har tatt og kontaktet KS, og de har kommet inn og de tenkte å ha en liten runde politikkadministrasjon, sånn time, halvannen. Vi har satt av halvannen time, så får vi se hvor mye tid vi bruker. Så tenker jeg at etter vi har hatt KS politikopplæring, eller ja, folkevalgt opplæring, som man kaller det for, så tar vi en liten matbit, sånn cirka et sted mellom 5:30 og 6, og så begynner vi på sakene, for jeg tror de som sagt kommer til å gå ganske kjapt i dag. Det har jeg sagt før. Greit, da tror jeg rett og slett også før jeg introduserer folkevalgt opplæring KS, så tror jeg gir, så hadde vi formannskapsmøte hvor vi hadde, hvor AMU har hatt et møte på AMU, og kommunedirektøren ble bedt om å formidle det videre til de folkevalgte, og det var i formannskapet, og da var det flere fra formannskapet som ønsket at det også skulle vises i bystyret. Så jeg tror jeg gir ordet først til
3: Jan, kommunedirektør.
2: Det var en uttalelse fra AMU.

0: da tenker jeg at du også kan si kanskje hvem AMU består av.
1: Ja, jeg kan kanskje gå der.
2: Takk ordfører. Ja, jeg ble bedt om å videreformidle en beskjed fra AMU. AMU er arbeidsmiljøutvalget til Lillesand kommune, som møtes jevnlig gjennom året, som har som består av tillitsvalgte, vernetjeneste, men også ledere i kommunen. Så det er et ganske bredt sammensatt utvalg der, som jobber med arbeidsmiljøsaker. AMU hadde et møte da 27.8. Der de valgte å protokollere den setningen som står. Altså, AMU opplever det politiske klima har en negativ påvirkning på arbeidsmiljøet i Lillesand kommune. AMU ber om at kommunedirektøren videreformidler denne bekymringen til politisk nivå. Så det var egentlig noe som AMU valgte å formulere der og da. Så det var ikke jeg som skrev dette i pen, det var på en måte AMU som skrev, og som de ba meg om å ta med videre. Sånn som det blir min tolkning, sånn som jeg tolket det utifra diskusjonen i rommet, så var det på en måte den bekymringen knyttet. Det er ikke knyttet til alt av politisk arbeid, så bare for å understreke det, men at det var knyttet til ordlyden i noen av de spørsmålene som stilles. Ordlyden til noen av de spørsmålene som stilles, og til noen av de innleggene som har vært i Lillesandsposten gjennom sommeren. Så det blir min tolkning. Så det, men det som AMU skrev var det som var den første setningen. Så det er den videre formidlet til formannskapet, og så bare formannskapet til oss som skulle ta den til bystyret.
0: Ja. Det er greit, da. Det har vært i kommunen, og da er det videreformidlet til folkevalgte som de ba om, og det var også politikere i formannskapet som ønsket at det skulle presenteres i bystyret, da det her er gjort. Og da tror jeg vi går videre til KS, og da har vi vært så heldige å fått med Martin Skramstad, som er, tror jeg, leder på folkevalgtopplæringen i KS i hele landet. Og jeg har bedt han si noe litt om forholdet mellom politikk og administrasjon. Det har vært en del spørsmål rundt det i det siste. Jeg tenker det er greit å få klarhet i det. Og så tar vi også en seanse med, tenker jeg, litt sånn spørsmål. Hvis det er noen som har spørsmål, det kan egentlig være om hva som helst, tenker jeg. Så står Martin klar til å kunne svare på det. Så ser jeg også bak i salen her, så har vi Steinar Eilertsen, som er direktør eller leder av KS Agder, som sitter bak der og følger med. Det er bra, Steinar. Greit, Martin. Da bare gir jeg ordet til deg.
3: Takk for det. Jeg skal finne en riktig presentasjon, for den var tull over ledningen her. Jeg kan presentere meg først, før jeg får opp presentasjonen min. Det så jeg når jeg var igjen før, jeg var i Strand kommune. Jeg kunne jo tatt med den fra Tvedestrand kommune også, men det har jeg ikke gjort. Jeg heter da Martin Skramstad. Skjønner du ikke hva jeg sier for noe på så, dialekta?
4: Ja.
3: Ja, det var første fornærmelse kom allerede nå. Det var noen som sa at det kom til å tro at det var fra Toten, og det er jeg selvsagt ikke. Jeg er fra andre siden av Mjøs, og jeg er fra Løten. Men jeg er jo også fra, her representerer jeg KS da, og driver veldig mye med folkevalgtprogrammet, men reiser veldig mye rundt til kommuner i Norge, og diskuterer egentlig to ting. Og det ene er forholdet politikkadministrasjon, og det andre er forholdet mellom politikere. Eller folkevalgte litt, som også begrepet vi bruker. Og så har vi jo internett på Hedmarken nå, så jeg har jo ført med deg. Så jeg ser jo siste møte jeg så på, det var jo møte rett før sommerferien. Så jeg har fått litt inntrykk av hva som foregår her, i hvert fall på streamingen da. Nå foregår vel sikkert mye mer innimellom det. Hvis jeg nå har litt tålmodighet med meg, så skal jeg finne den... De bilder jeg har vist. Skal ta vekk den der, altså ikke tror at jeg bare har kopiert noe gammelt. Det tror jeg ikke, men uansett, men... Jeg vet ikke hva jeg har sagt i de andre kommunene. Jeg har altså ikke kopiert noe gammelt. Jeg har laget noe spesielt lekt, og så er datum til det med jeg er riktig. Så... Jeg skal si litt om dette i forhold til politikk og administrasjon, og hva jeg mener er riktig der. Og så det jo slik at som sa ordføreren at det kommer fra kommunesektoren eller fra KAS da, som vi kaller det I dagligtale. Og da satte jeg på en liten ring på en der akkurat kommunesektorens organisasjon. For vi ikke statsforvalteren eller noen dømmende part. Vi skal gi dere råd. Hva dere gjør for noe, det helt opp til bystyret her. Så hvis jeg sier noe som jeg synes høres veldig rart ut, jeg skal gi noen rammer hva loven sier. Men hvordan dere praktiserer det, det opp til bystyret. Kan jeg godt tjene at jeg kommer til å erte på med noen av dere som synes at jeg sier noe mye rart og slik bør vi ikke gjøre og slik bør gjøre. Det fine at I Norge så det kommunalt selvstyre innenfor rammen av denne loven. Dette kommuneloven fra 2018. Så det jeg skal prøve å si noe om, hvordan dette handlingsrommet kan utnyttes av dekk. Og jeg kommer ikke til å si at det får dere ikke lov til, for det bestemmer dere I grunn av stor grad selv, men jeg kommer til å si noen ting om hvilke rammer som ligger her. Jo, det en ting jeg kommer til å si at dere ikke får lov til. Ja, det to år kanskje neste. Men så at vi ikke den dømmende myndigheten. Vi kommer ikke til å drive lovlighetskontroll, vi deres venner. Så det bystyret her som bestemmer hvordan dere skal ha det. Det noen rammer rundt det, og det kommuneloven. Så det bildet jeg skal prøve å hjelpe, eller gi min mening om da. Og bakgrunnen til at jeg kan tørre å gjøre det på sånn, at jeg har vært ordfører I gamle dager. Da tror jeg med Dvanget, jeg kjenner jo Guri Utveit nå. Hun var miljøvernkonsulent I Løten kommune da jeg var ordfører. Så det begynner å belenge seg, eller kanskje før jeg var ordfører, da var jeg der. Så jeg fra nabokommunen, der hun ble kommunedirektør første gangen I Elverum, ble da I nabokommunen. Jeg ordfører I Løten, og det veldig lenge siden. Det fra 1999 til 2007. Etter det så har jeg levd av å rese rundt og diskutere med folkevalgte I hele Norge. Så det den viktigste, ikke det at jeg har skoet på, men den viktigste erfaringen at du kan si hvordan de gjør det I andre kommuner I Norge. Og det ganske stor forskjell, altså. Det forskningen viser, det at vi lærer veldig lite av hverandre. Hva beste praksis for å drive dette I lokaldemokratiet? Og det fine med meg, det at jeg kommer til å rese meg til kveld. Og det gjør jeg akkurat som jeg vil, vet du. Jeg kommer til å bekymre meg hvis det gjør mye rart. Jeg har en hobby, det å se på kommunetv. Så jeg ser på mye artige kommunestyremøter rundt omkring. Så det anbefaler jeg ikke å gjøre. Begynne å se på noen bystyremøter rundt omkring og hvordan de gjør det. Så jeg hører noen til, så det nabokommunen dere så da. Så da får vi begynne. Nå holder jeg på sånn at jeg kan bare avbryte underveis, men jeg får ikke helt lov til det, for da vi må gå på talerstolen her, ikke sant? Så da må vi ta det litt I rekkefølge litt lenger ned til veien. Jeg må bare si da at dette andre kommunestyret som har, eller bystyret, dette første bystyret egentlig sånn sett, da, som har direkte overfører på radio. På Toten har de det nemlig. Der det Radio Toten som bestemmer når kommunestyret møtet begynner. Der etter at reklamen ferdig, da reklamert for bingo, da begynner kommunestyret møtet. Her var litt mer struktur, her så jeg, fra ordføreren, men fra der etter radioen som bestemmer, her det ordføreren som bestemmer når møtet begynner. Det jo en fin ting, synes jeg, da, men hvis dere skal høre på Radio Toten, så vil dere høre hvordan det på Toten. Dette egentlig det viktigste jeg skal si. Nå sier jeg min mening, eller det vel KAS sin mening også. Noen ting må være I orden for hvis vi kan lykkes som kommune. Det et greit og avklart forhold mellom dekk folkevalgte. De I kommunestyret, der ikke alle representanter en gang tør å gå på talerstolen. Da blir det rare diskusjon, altså hvis vi sitter I kommunestyret eller bystyret I 4 år, ikke tør å gå på talerstolen. Og tørre å lage et godt miljø mellom dekk folkevalgte, bruke litt tid på det. Nå hørte jeg ordføreren sa, vi skal spise litt mat etterpå, ha litt hyggelig. Da bør man prate med dem som man kanskje har vært uenig med. Bruke litt tid på å bygge laget. Vi ser det gang på gang I kommuner som vi I, at der de har klart å bygge laget, det mye enklere å få gjennomført politikken sin. Så ikke sikkert alle vil være på samme reisen. Ja vel, da får de få lov til å reise en annen vei, de som eventuelt vil det. Men det betyr ikke at vi kan ha et greit og avklart forhold til dem allikevel. Vi må ikke mene det samme. Vi må ha sammenligne litt med Stortinget når den parlamentarisk styrte kommer til formannskapsmodellen etter hvert forsøk, men Stortinget skulle tro at de som satt der var kav uvenner. De går og drekk øl, de går og møter seg etter mad om kvelden. De var gode venner. De var politisk uenige. Skille dette her med at det lov til å være politisk uenige med det at man kan drive og altså ha et greit og avklart forhold seg imellom. Trenger selvsagt ikke være bestekompiser, det skjønner jo jeg, men at man skal ha et greit og avklart forhold. Hvis de ikke har det, så det der en litt begynner, og det det de kommer til å drive på med, og småkrangle. Da det ikke så lett å få brukt dette her politiske handlingsrommet som ligger i alle kommunestyrer, og jeg sier kommunestyrer, jeg skjønner at de mener bystyret da. Jo, det ja. Hvis man bare driver småkrangle seg imellom, da det veldig vanskelig å få gjennomført det man lover innbyggere sine. Har ikke et godt og trygt miljø? Mye enklere. Det andre, det dette her avklart forhold mellom politikk og administrasjon. Sørge for at det hva politikk i vår kommune, og hva administrasjon i vår kommune. Og der jo kommuneloven krystallklar. Den sier at alle saker som av prinsipiell betydning skal avgjøres av de folkevalgte. Det høres veldig klart ut. Og da spørsmålet, hva en prinsipiell sak i Lillesand? Det noe helt annet enn det i nabokommunen. Jeg bruker Hamar som nabokommunen vårt for eksempel, ikke sant? Det som politikk i Løten, det noe helt annet i Hamar. Her det veldig stor forskjell altså, på hva som egentlig skal være politikk og ikke. Jeg var en av Norges minste kommune på 1000 innbyggere. Der var det en folkevalgt som restet og sa det. Jeg ønsker å styre etter planer. Kommuneplan, samfunnsdel som en overordnet plan. Så kommer vi at og ser om kommunedirektoren har gjort det som står der. Men ikke sant, det gått igjen i mange kommuner. Det vil drive litt mer med noen mer detaljer enn akkurat bare overordnede planer. Men vi har spennende helt ifra. De som mener at politikk et av de overordnede planer, retningen for dit vi skal, overlatte resten til administrasjon, til de kommuner der vi mener at all makt, og da mener jeg all makt, ligger i kommunestyresalen, så vi skal drive med alle saker. Det spennende har vi i kommunen-Norge. Så må dekk bestemme hvor dekk skal ligge. Det som helt klart i kommuneloven, alle saker av prinsippet karakter skal avgjøres av folkevalgte organer. Det skal komme sikkert litt tilbake til. Så har vi skrevet nederst der, og det det utfordringen vi synes vi sliter med, eller slit og slit, som vi synes det vanskeligst å diskutere i kommunestyrene og bystyrene rundt omkring, det altså hvordan vi skal få til samhandlingen med innbyggere. Det ikke bestemt like enkelt å få til denne samhandlingen med innbyggere. Der har vi noe å gå på. Mange i hvert fall har det. Det noen kommuner som jeg synes begynner å bli veldig gode på det, men det klart å få innbyggerne med på samme reisen som kommunen her, kan av og til være vanskelig. Det må vi ha respekt for også. Så da, den det været tok jeg med for å bevise at jeg har sett på bystyret TV. Den det diskuterte jeg på siste kommunebystyret før sommerferien så jeg, hvordan den etikk for folkevalgte skulle være. Jeg så i regelverket deres, så var det ikke laget en lang beskrivelse på det, eller med en lenke og hva som de skal gjøre. Den skal ikke bruke noe mer tid på. Jeg synes det sto mye bra der. Og så tok jeg til og med jeg tenkte meg at Lillesandposten var, og da tenkte jeg at da fikk jeg ta med lederen i Lillesandposten, da, som jeg sa det at viktige spørsmål kan også være, det riktig å ha så mange spørsmål, eller ikke riktig å ha så mange spørsmål? Jeg skal ikke gi svaret på det. Jeg skal sette noen griller i huet på noen teik, så får dere gjøre hva dere vil med det. Det første jeg skal begynne med, det dette her jeg sikkert sett før. Det disse rollene som dere da sliter litt med, eller sliter som alle liksom tenker på, hvor det vi skal være henne i disse rollene. Og med ombudsrollen har alle et forhold til. Vi ombud for alle innbyggere i Lillesand. Det liksom det henger veldig sterkt på alle, at det liksom grunnlaget for å bli innvalgt er at man har den i ombudsrollen. Vi skal gjøre som innbyggerne vil. Og det, vi møter innbyggere på butikken, og vi møter dem på fotballtrening, og vi møter dem alle stand. Så den rollen helt essensiell, og det må alle folkevalgte vil si at det veldig viktig for seg. Men han kan ikke glemme disse andre rollene som de har. Når de kan komme inn i bystyret i Lillesand, så det noen andre roller. Og den her styringsrollen og arbeidsgiverrollen, det tenkte jeg skulle si litt mer om. Veldig ofte sier noe med lederrollen, men den tror jeg liksom de har tatt i bystyret her, at det er satt dagsorden og hvor det virkelig skal den. At det er bystyret i Lillesand som er det viktigste organet i kommunen. De store sakene vi diskuterte her, ja, der tror jeg kanskje det ikke er på gå vei, det får ikke bestemme selv, da, men at det gjør den lederrollen. Men hvis vi to andre rollene, tenkte jeg skulle si litt om det, kommer litt tilbake til det, sikkert, men den her styringsrollen, den jo, hvis jeg ser nøye på denne figuren, så ser jeg at det på noen av disse to som ikke ring rundt, så det litt annen tegning på toppen. Det står noen figurer der, det står at det tre figurer på den ene, og så det en på den andre siden av skråstreka. Denne styringsrollen, den kan du i prinsippet bare gjøre sammen. Fatte vedtak. De vedtakene skal fattes i folkevalgte organer. Det sier loven ganske klart. Vedtak skal fattes i folkevalgte organer. Og det betyr i kommunestyret, unnskyld, må jeg slutte å si kommunestyret. Nå kommer jeg til å begynne å si bystyret når jeg kommer hjemme, men da kommer de til å glisse seg meg. Men de kan fattes i bystyret eller formannskapet eller andre folkevalgte organer som dekker satt ned. Der skal beslutninger tas. Det ikke slik at ordføreren eller vareordføreren kan flyge rundt på huset her og begynne å bestemme noe. En eller andre tar for den sakens skyld. Skal det ikke ha gjort noe, så det en ting som gjelder, det å skaffe deg et vedtak. Og det gjør det enten i bystyret, eller i formannskapet, eller i andre folkevalgte organer dere har gjort. Møter utover det er noe dere kan finne på selv. Står ganske klart paragraf 5.1.5.2 hva som er folkevalgte organer i kommuneloven. Det de som har beslutningsmyndighet. Så enkelt og så vanskelig det. Så det litt man får av et forhold seg til. Tror jeg da. Eller jeg mener det. Og så det andre roller som jeg har sagt som jeg ringer rundt der da, det arbeidsgiverrollen. Som jeg synes at mange er flinke til å håndtere en arbeidsgiverrolle, men hva inneholder nå egentlig? For oss som sitter i bystyret, det kan være et vanskelig å få tak i, vet du. Jeg synes det i hvert fall kan være så vanskelig. Hva det i denne arbeidsgiverrollen egentlig skal bekymre meg for? Det helt konkrete da. Det en ting som dere ikke kommer unna. Det å ansatte eller avskedige kommunedirektør. Og det den eneste dere får lov til å ansatte eller avskedige. Der krystallklar. Det står i loven. I gamle dager, når jeg var ordfører, det skulle være født

Du, altså, jeg her som folkevalgt leder, ikke som en som skal være med og ansatte langt nede. Så i Løten drev med det, inntil et vettu flertall av kommunestyret bestemte at dette er faktisk du løte å drippe med lenger, Martin. Så jeg fikk, jeg var ikke med av det flertallet, og sagt, jeg tappte avstemningen for sang. Vi sa at det mest interessante jeg gjorde som politiker, det var egentlig å være med ansatte, så jeg litt under kommunedirektøren. Jeg trodde det var politikken, jeg. Det var ikke politikken. Politikken var å bestemme om denne kommunen skulle være om kanskje 5 eller 10 eller 20 år. Da. Nå har det sagt 20 år så gått av. Nå skal vi begynne å se resultatet på hva vi gjorde den gangen. Hva var det kommunestyret den gangen fikk til? Så der er vi som mener at vi skal være med oss ansatte og avskedige folk. Vi er født for sent. Det er beklageligvis. Kommuneloven i 2018, da vi gjorde en presisering av det, sa at dette har vi ikke med lenger. Kun én. Er vi misfornøyd med hvordan de driver på administrasjonen, ja, da er det kommunedirektøren vi får tale med. Og for kommunedirektøren holder for dere, så kan jeg si at i verste fall så får jeg sende dem. men vi sa at det er sånn det er. Det er kun én vi kjenner. Det er kommunedirektøren. Det er loven bokstav for bokstav. Eller det var det egentlig ikke, det er bokstav. Forklart av meg var vel egentlig mer riktig. Så da har jeg anser at jeg prøvde med innledningen å late som jeg blant venner, da, så da tenkte jeg å si at hva er det liksom som er, hva bør man gjøre da, liksom, hvis man ikke synes at dette er noe veldig behagelig, at man egentlig vil være med ansatte av seg andre, eller drive med administrasjon, eller drive langt ned i butikken til kommunedirektøren. Der har jeg bare ett godt råd. Finn.no. Og så da kan man søke jobb i administrasjon. Hvis man mener at man er valgt inn i bystyret her og skal drive med administrasjon, da bør man heller tenke at man i neste periode så blir ikke med, da søker hele jobb i administrasjon. Og det er mye mindre artig enn å være folkevalgt, altså. Det er deg som skal bestemme. Så finn.no, som jeg synes er et godt slagord, liksom, og når jeg drev med politikk, i hvert fall når jeg begynte med politikk for veldig lenge siden, så klart da skulle nok jeg være et helt annet sted. Jeg ville drive med alle enkeltsaker. Den tiden tror jeg forbi da. Så tok jeg med, det noen som ser denne boka der herifra. Den er herifra egentlig, det er et gammelt referat fra formannskapet, tror jeg er på 1850-tallet. Tenk på 1837, da opprettet vi formannskapslovene. Og det er formannskapsprinsippet som egentlig står i dag, og det er egentlig den modellen som står på andre siden der. Formannskapet er jo liksom utgått ifra kommunestyret, skal speile bystyrets sammensetning. I det så ligger det også at i det prinsippene som egentlig kom i formannskapsprinsippet, er at det er kommunedirektøren som utreder saker til folkevalgte organer. Og så er det vi, altså dekk da, som folkevalgte som vedtar, så er det kommunedirektøren som gjennomfører. Det er liksom prinsippene dette her. Hvis jeg tenker at jeg har parlamentarisme, eller ønsker at jeg hadde parlamentarisme som på Stortinget, eller i Oslo, eller i Bergen, da driver man nesten å utrede saker selv, og så legge frem for bystyret. Ja, her er situasjonen litt annerledes, når man har valgt den modellen dek har. Da er det altså, kjem litt tilbake til hvem som satt inn i sakslista, men altså ideen da er at det er administrasjonen ved kommunedirektøren, som har utredet saken i sin fulle bredde, og dek vedtar. Og det kan jeg vete noe helt annet enn kommunedirektøren har foreslått. Det mener jeg kan være fornuftig. Jeg skal si litt mer om det forholdet etterpå. Og der er det jo nederst. Og dette diskuteres jo ganske ofte i teoretiske sammenhenger. Idealet liksom er det idealet å prøve å bli enig og få kompromiss. Ja, det kan man. Det er det ulike meninger om sannsynligvis. Men det er klart, jeg tror veldig sterkt på det at alle stemmer må bli hørt. Og så får man heller, til syvende og slutt, så får man stemme da, men at vi bruker hele bystyret til å prøve å finne en felles løsning på kryss og tvers. Det kan hende at det er noen på siden der som har et vettu forslag, vet du, i budsjettforslaget som denne siden her bør høre på. Eller motsatt, det skulle tas ut kanskje, men, eller motsatt. Så at man tenker at man kan tenke at det tør å bryne seg litt på andre standpunkter, ikke gå helt låst inn i forhandlingene. Det er liksom noe av kluet at man kan ha den diskusjonen her i bystyret eller i de andre utvalgene deres. Høre på hva de andre sier, la seg

0: selv om jeg overbeviser. Nå hører jeg at det kan være litt sånn ideell modell, da, men prøv å leke litt med den tanken at det kan være like mye vett hos alle. Det er få den, altså det er ganske... Jeg har 70 meter selv, jeg vet hvordan det er når vi skal prøve å lage at det er budsjett, ikke sant? Vi tar litt av det som mange andre, har vi flertall, så gønner vi på. Ja, kan det være at det kommer noen andre ideer som vi kanskje burde ha hørt på? Det er liksom idealet i formannskapsmodellen, at man skal tørre i hvert fall å høre på argumentene, og så hvis det ikke blir enige, så stemmer det ikke. Eller stemmer på budsjett, så må det ikke stemme til slutt, uansett. Da. Det er noen helt viktige prinsipper i denne formannskapsmodellen, tenker vi i hvert fall da. Sånn ser den jo egentlig ut sånn papirmessig, hvis man skal liksom, den skal ikke bruke noe tid på. Her tog jeg med et bilde til fra Lillesandposten, for det er noe jeg sa at journalisten fra Lillesandposten at jeg var abonnent på Lillesandposten i et døgn. Det kostet bare en krone, for da fikk jeg sett på alle artikler. Så jeg fikk liksom lest meg opp litt, så da så jeg liksom hva det var for noe. Det er ikke ulovlig det, tror jeg, å være medlem av Lillesandposten et døgn. Så der fikk jeg sett litt det som var. Jeg tenkte på det at jeg hørte at det var mye diskusjoner, jeg hørte innledningen der at det sto mye rart i Lillesandposten og fikk. Jammen skal det ikke være heldig at de har en lokalpresse, altså. I mange kommunestyrer jeg har, så er det en veldig, er det situasjonen motsatt. Ingen bryr seg. Det er det verste som finnes. De streamer og folk må se på kommunetv. Det er ikke at noen vil bruke tida si og bruke engasjementet sitt til å sitte og skrive hva er det bystyret diskuterer. Så diskuterer jeg litt hvor krassvekk skal være i kommentarer. Det har skjønt at jeg ikke har hatt noen diskusjoner om, så det må være en gå liksom i sin eget hode der da. Men det er, jeg synes jo av og til at jeg ikke er hjemme heldig med at man har dette her interessen for bystyret. Det motsatte er en veldig mye mer kjedelig løsning. Så da tenkte jeg, egentlig grunnen til at jeg tok meg, det var egentlig ikke bare for å skryte av Lillesandposten, men det var jo det nå for seg, men det var egentlig var at dette er som jeg var inne med i stad, at møte liksom, det er liksom når dekka samlet. Det er ikke møte på gangen. Det er ikke møte, det hjelper ikke om flertall av gruppelederne går ut og blir enige om noe. Det er ikke det som gjelder, det er det dere bestemmer her i salen som gjelder. Eller i formannskapet. Og der er det vel eneste lovparagrafen jeg tror jeg har henvisning til, og det er kanskje en til da. Møte i folkevalgte organer, og der står at folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møte. Og 10 skal det være møte, og det lager de ikke ofte en møteplan på. Men det er altså slik at ordføreren kan bestemme at den skal møte, eller en tredjedel kan jeg forlange av møte. Det er noe som kan huske at man har brukt den løsningen, nei. Det er ikke veldig ofte brukt, men en tredjedel kan forlange å ha møte. I det så ligger det også at en tredjedel kan forlange å få en spesiell sak opp til diskusjon. Den egentlig kan få den opp til at jeg skal spørre om jeg skal diskutere den litt, det er den tredjedelsregelen da. Så det er klart, dette er det kommuneloven nå satt rammer om, og sier at beslutninger fattes i disse møtene som dere har. Og de skal være åpne. Stå i møteplan. Pressen tilhører man muligheten til å komme og høre på disse møtene. Det er ikke lov til hemmelige møter lenger. I gamle dager, kanskje du gjort det allerede i forrige periode, tenkte at nå skal vi ha et møte, nå haster det med håndtlige formannskapsmøte. Og så ringer vi etter formannskap og får dem til å komme. Ingen andre vet om det. Det er et ulovlig møte. Er det ikke kjent for offentligheten, så er det ikke et møte. Mange som, eller det er noen som praktiserer dette, er litt lemfeldig, men så har jeg tatt med dette to tekster til nederst der. Dette er med gruppemøter som jeg driver på med. Det kan ha gruppemøter alle sammen, har ikke det. Det er noen som har ettpartirepresentanter, er det ikke sånn da? Jo. Og da er det jo, men klart kan jeg bli med på noen andre gruppemøter, eller hvordan dette er. Men kommuneloven rekker ikke til gruppemøter. Så det er noe som er utenfor kommunens virksomhet, det er noe partiene selv driver på med. Så der gjør det ikke hva de vil. Jeg tenkte da egentlig spesielt på habilitet, så rekker ikke kommuneloven så langt. Men man bør bruke de samme reglene. Hvis den er inhabil i bystyret, så bør den være inhabil på gruppemøtene også. Det har mer med etikk å gjøre enn det har med lov å gjøre. Det må de ikke finne ut av selv, men de aller fleste kommuner har den praksisen at Hvis jeg grunneier og så skal diskutere noen reguleringsplan, så begynner jeg til å gjøre det. Men mitt eget gruppemøte, da går jeg på gangen. Og så har jeg et diskusjon, da kan jeg ha andre møter. Jeg kommer til etterpå å si at jeg bør ha gode møter, jeg kommer med gode samtaler mellom politikk og administrasjon. Men klart, da må man ha noen andre møter. Det blir jo litt stivt å bare sitte her. Det kan ha budsjettmøter som temamøter. Det kan ha kommuneplanmøter. Det kan ha rene temamøter. Nå har vi to møter i året der de kan ha større orienteringer. Det et ganske stort handlingsrom til hva de putter inn i disse møtene. Så det tror jeg at man kanskje bør tenke på litt mer. Jeg har jo hørt her at det eller jeg har jo ører, så jeg hører jo det at det noen som lurer på om vi får nok informasjon fra administrasjonen, og det ikke det eneste kommunen som lurer på. Da kan man ha en liten tema-time da, hvis man ønsker noe spesielt tema. Der kommunedirektøren eller kommunedirektøren som er mest orienterer om hva som skjer på sykehjemmet. Jeg har ofte tenkt på det at hvis jeg satt i bystyret, så tenk plutselig stod det avgjørelsen at det var 20% sykefravær på sykehjemsavdeling. Tis på mye bære det var for meg som satt i bystyret og greier på det fra kommunedirektøren selv i stedet for å leste avgjørelsen. Da må man rigge prosessen litt ansløs. Vi i dag, vet du, slik vi jeg skal ikke si at det ikke er slik, men mange kommuner litt sånn at vi har styrt slik at vi kommer inn bare helt på slutten når vi skal gjøre vedtaket. Kanskje burde tenke mer på hvordan vi lager denne prosessen frem til vedtak skal være. Noen kommuner kjører sakene to ganger til og med. Spør du folkevalgte, hva det som innholdet i denne saken som jeg ønsker å vurdere nærmere? I stedet for at jeg bare kommer inn den dagen jeg skal kravle om jeg skal stemme ja eller nei til det forslaget. Så tenk seg hvordan man skal lage prosesser for god involvering av oss folkevalgte. Der tror jeg det noe igjen til. Og der må administrasjonen og kommunedirektøren hjelpe deg. De mener at kommunedirektøren har et ansvar for å legge til rette for at dere får lov til å utøve politikk. Da må dere ikke ta av hennom det da. Så til å ha andre møter, ha andre arenaer man kan møtes på, kan få lov til å diskutere litt imellom både politikk og administrasjon og like ting, bygge litt laget. Det jeg en sterk foreprater for. Det må man prøve å få til mer av. Kommuneloven, det noen rammer. Jeg pleier å si at det ikke en lov som til hinder for å prate sammen. Det et vesentlig prinsipp, det kjenner som en forskjell på at man noen sier at det ikke lov til å prate sammen. Og jeg ser det som justprofessorer, jeg hørte med en som heter Jan Fritjof Berndt, nå med 80 år gammel, men han liksom en som har farene til denne kommuneloven, den sier at vi har så og så stramme rammer. Og det gir hun enig akkurat om det jeg har sagt, men ellers er det lov til å prate mellom politikk og administrasjon. På samlinger, på budsjettmøter, på tematime, på orienteringer og så videre, kan man ha helt andre måter å arbeide på enn det vi har i dag. Dette her en utvikling. Så tenkte jeg skulle avslutte litt med kommunedirektøren da, hvordan jeg tar forholdet til å gå helt til kommunedirektøren her da, men jeg hadde med en foil her først, for dette jo noe av det vi møter i mange kommunestyrer, eller dette jo i kommunestyrer. Dette her ifra, bildet ifra Ringsaker kommune, 30 000 innbyggere. Grunnen til at vi har med liksom, ofte møter vi liksom hvem som satt dagsorden i kommunen her. Det vi folkevalgte som satt dagsorden, eller det administrasjon? Det møter vi ofte. Og det må vi tenke litt igjennom, også, hvordan vi får satt dagsorden i vår kommune. Det kan være at man holder på å si nesten at når gruppeledere møtes, eller at det formannskap eller utvalgene, så kan man diskutere da, hva det viktigste sakene vi skal diskutere. Men da lytter man rydde litt timeplan, slik at dette ikke driver med bare enkeltsaker, da lytter man diskutere de store sakene. Driver ikke med enkeltsaker, så får ikke så dette jo ned nok saker fra administrasjonen som dere skal behandle. Hvis dere tenker seg, så ta litt tid og tenke på, hva det som viktigst for oss nå? Jeg har sagt i mange kommunestyrer og bystyrer at tenk som det en dag begynte bystyret uten en eneste saksliste. Og bare spurte hva det som viktig for oss. Kunne hatt kommuneplan samfunnsdel på bordet da, og så begynt med den. Hvordan skal vi oppfylle de drømmene vi hadde her? I stedet for å siste og krangle om den siste 50-åringen. Det tror jeg nesten ingen kommuner som har tort å gjort det. Jeg skjønner, jeg hadde vært ordfører, så har jeg aldri tort å gjort det selv. Kunne vi kalle oss i kommunestyret eller bystyret, vet du. Men vi kan tenke på litt andre måter å gjøre på. Men det formelle jo sånn at det jo sakslista settes jo på ordføreren. Det det formelle. En tredjedel kan forlange å få en sak på dagsorden. Ofte så prates ordføreren og kommunedirektøren sammen som får til den i sakslisten. Det som ofte i praksis, i hvert fall i mange kommuner. Men klart at man liksom tør å diskutere hva det som det aller viktigste for oss i Lillesand det var i neste året. Budsjettprosessen kan jo være en sånn sak å diskutere. Ikke bare kroner og øre, men når vi skal mer inn i budsjettprosessen. Så for her det rent formelle hva som skal til for å få en sak på dagsorden, og det jo det som her, ikke sant? Det har det ikke jo, dette har det ikke brukt noen ting til. Det kommer litt tilbake til det. Det med rette forespørsel til lederne møte. Det kommer litt tilbake til det. Jeg har deres eget regelverk, tror jeg, i hvert fall hovedpunktene på neste side. Men det klart, dette som når det spinner i budsjettsammenheng, så med altså verbalforslag i budsjettet en veldig mye brukt del. Når du ikke får vilja si på penger, så lukker man få inn et verbalpunkt, ikke sant? Så man kan gå videre på hvordan man skal gjøre det. Men det, jeg tror det kan være en måte å gjøre på, men å bruke bystyret, kanskje litt vanskelig å bruke bystyret, jeg skal innrømme, men i hvert fall utvalgene, til politiske verster, mer enn til rene behandlingsmøter. Det tror jeg et godt råd. Hvis jeg, nå skal jeg ikke bli politiker, det alt for lenge siden jeg har vært, jeg skal ikke bli det en gang her. Men ikke fordi jeg har lyst, men fordi jeg har en jobb nå her. Men da hadde jeg vært mye mer frem på og tenkt at vi må tenke ærentlig hvordan vi legger opp saksbehandlingen. Nye måter å tenke på. Så da tok jeg med regelverket, deres her, så kommer det lenger ned stedet. Der da. Da skal vi gå på at det er tre andre bilder. For her jo det som reglementet i bystyret deres. Dette har vi ikke revidert to ganger allerede i år. Det i fjor da. 25 revidert ikke to ganger. Hvertfall står det. Jeg vet at det en gang revidert, en gang sånn er det. Og der har det ikke fire sånne kulepunkter, så jeg har ikke tatt med underteksten. Det har da spørsmål til kommunedirektøren, og jeg har da lest, som sagt, lest Lillesandposten om hvor mange spørsmål det er. Og så har jeg skriftlig spørsmål til ordføreren, og så har jeg muntlig spørsmål, og så har jeg innbyggerspørsmål, folkets spørretime. Det var noe som ble innført for noen år siden, nesten ikke brukt. Det som kommuneloven sier, det dere må ha, det spørsmål til leder i møte. Det det kommuneloven nevner. Eller nevner, den sier det. Hvem som helst kan stille spørsmål til leder i møte, også om saker som ikke står på dagsordenen. Du kan komme inn her, du kan til og med komme litt langt ut i møte og si at nå det, når jeg dreper om 2-3 timer, har jeg med spørsmål, så kan ikke ordføreren nekte å stille spørsmålet. Men det kan jo et regelverk på at disse skal sendes inn på forhånd, og det jo smart. Og hvis du gjør dette på tampen av møtet, så kan du ikke forvente å få noe svar. Så hvis du ikke forventer svar, så må du ikke bruke den verktøyet du har, men sende inn disse på forhånd og ha muligheten til å utrede på en god måte. Det synes jeg, det alle veldig mange flinke til. Så den muligheten har ikke muligheten til å ta bort. Den ligger der. Den som dere har, som jeg har utdrevet der, som den øverste spørsmål til kommunedirektøren, det noe dere ikke har funnet på selv. Både det og lurer på om det stod interpellasjoner en stand også. Det mange kommuner som driver med det de kaller interpellasjoner. Nesten det samme som spørsmål. Det egentlig bare at de får litt diskusjon i salen med det. Det egentlig det som forskjellen. Det noe de ikke har funnet på selv. Det som kommuneloven hjemler spørsmål til lederen i møte. Til ordføreren her. Formannskapet er ordføreren i andre utvalgene eller lederen i utvalget. Om de ønsker å ha spørsmål til kommunedirektøren, helt opp til bystyret bestemmer. Det ikke et lodd i livet via KS har fått beskjed om at vi, eller det står ikke i arbeidskontraktet at jeg skal mene om det fornuftig litt i Lillesand, så det må jeg ikke nesten finne ut av selv. Men det klart, det jeg har lyst til å si om det det at hvis du ikke tenker på det jeg sa i sted om at å få en sak på dagsorden krever en tredjedel av medlemmene. For dette fører til mange spørsmål, det en utredningskapasitet. At kommunedirektøren må bruke halve tida si på å svare spørsmål, sannsynligvis. Så det litt jeg tar en vurdering til. Men hva dere lander på her, det opp til bystyret å gjøre, og ikke mine valg. Så her det ikke en mulighet. Det ikke mange kommuner, ja, jeg skal ikke si hvor mange, det et undersøkelse, så det ikke riktig å si. Kan hende, det noen spørsmål om dette på, så tar vi det. For dette det jeg skal, hvis jeg skal ha tid til å stille noen spørsmål da, så må vi ha tid til det. Men det jeg tenkte jeg skulle si med tillegg, det at det skille mellom politikk og administrasjon, og der egentlig, jeg har sagt noe av det, der egentlig ansvaret i loven ganske tydelig, det den der timeglassmodellen. Det et kontaktpunkt mellom dekkadministrasjon, og det kommunedirektøren. Og den som tillater, om dere skal få lov til å sildre litt lenger ned i administrasjonen og spørre økonomisjefen om hvordan det med penger eller noe, det kommunedirektøren. Der kommunedirektøren dørvokteren. Jeg møter jo mange kommunedirektører som sier at ja, de får lov til å prate med meg, men de får lov til å prate med den nivåen under meg. Mens noen sier at de bare får lov til å prate med meg. Det helt opp til kommunedirektøren. Det må jeg ta en samtale med kommunedirektøren hvis jeg synes dette vanskelig eller ikke. Men at vi som folkevalgte skal begynne å spørre hvem som helst om hva som helst, og forvente å få svar, når vi treffer på en som arbeider på tech, ofte er det noe problem med teknisk, da vet du. Nei, det ikke det. Men det blir ofte en utfordring med byggesaker og ligger der. Så da, at vi da skal begynne å forholde oss til enkeltansatte, det blir tull. Det blir tull andre veien nå, vet du, hvis enkeltansatte skal begynne å forholde seg til dekk. Som sin arbeidsgiver. Vi har akkurat like tullet til den veien nå. Og da må de bruke tillitsmannsapparatet sitt. Det var dekk arbeidsgivere. Så dette går begge veier. Vi forholder oss til kommunedirektøren, og kanskje kommunedirektørens ledergruppe, derfor kommunedirektøren bestemmer hvor langt den skal gå på. Men klart, å gå noe særlig lengre ned, det en utfordring. Når jeg var, det beste eksempelet jeg har, da jeg forteller, er dumme ting selv, ikke sant? Da hører folk atter. Og det dumme jeg, vet du, når jeg var drevet i politikken, det gjorde jeg om morgenen. Det var altså satt meg på landbrukskontoret og drikke kaffe. Sammen med landbrukssjefen. Han skrev at vi drev med like konsentrasjonssaker og døringssaker, og det synes jeg var veldig interessant, ikke sant? Så da var jeg der og drikke kaffe hver morgen. Og fikk liksom gått igjennom masse saker. Jeg skrev etter saker selvsagt, men jeg visste jo alt at det lenge før kommunedirektoren visste om det. Så jeg visste jo hvordan dette gikk. Så det ikke helt bra. Da blir det fort tull i knuten her, altså. Da blir dette forholdet mellom politikk og administrasjon, kan da bli... Skal ikke stille kommunedirektøren til ansvar, ikke sant? Det skal jeg ikke gjøre hvis den bruker for mye penger, eksempel. Har ikke da drevet tullet ned i butikken, så går jeg til det. Så det klutt forholdet til denne modellen, at det et helt avklart forhold. Så har vi tatt sjansen i universitetet i Agder, som har tegnet denne andre figuren her. Så det må vi ikke tro på. De har tegnet her på at det kanskje ikke akkurat så strengt, kanskje det i gråsonen her. Ja, det helt enig at det ikke helt klart hva som politikk og administrasjon i alle kommuner. Det kan hende at vi kanskje skal få tillate at politikken skal få lov til å være litt på administrasjonens side, og at administrasjonen får lov til å være litt på politikernes side. Det avhengig av én ting, eller kanskje to ting, da. En ting, det aller viktigste, det at det tillit mellom politikk og administrasjon. Ikke tillit, men bruke den andre figuren. Da det timeglassmodell. Det tillit, så kan dette flyte litt av mer. Nå tillater man at man har litt blanding av at man tør å tråkke på hverandres tær av og til. Tilliten borte? Da tilbake til tegnebrettet. Modellen som står i kommuneloven. Dere kjenner kun én. Det kun én det kan ansatte. Kun én det kan sende mat. Kun én det kan bestemme lønna til. Det kan gi noen rammer og slik på det andre. Ellers så skal det ikke forholde dere som overordnede arbeidsgivere til det andre. Så jeg har mye mer tro på det som Universitetet i Agder tegner opp som modell, at det noen sånne gråsoner mellom politikk og administrasjon. Men klarer da å få til den tillitsbyggingen, så blir det mye artigere å drive politikk av. Det ikke så artig hvis hver gang det kommunestyret som kommunedirektøren svarer for et eller annet som har skjedd feil nede i 7. etasje på rådet. Det så mange etasjer her, men kjelleren på rådet så alt og så. Det kan være litt overordnet på det, tenker jeg. Så... Blande så det litt rann hvis det tillit mellom politikk og administrasjon. Vi ser jo det av og til at tilliten skjer seg. Det hvis det ikke har avisen, så vet jeg ikke det. Så det kan jo være litt begge deler, men sørge for å bygge den tilliten i fredstid. Og da tenker jeg måtte ta meg til kartet her, for dette her egentlig kart og kart, tegninger og bokser da. Det jo det at det delegeringsreglementet som det avgjørende her. Og hva som den prinsipielle saken litt. Det bør dere se gjennom delegeringsreglementet på. Hva det dere kan tillate at administrasjonen kan bestemme på deres vegne uten at dere blander dere borti? Det avgjør ikke delegasjonsreglementet. Har dere gitt om rettigheter til byggesaker og klager og alt mulig sånt, så det administrasjonens fordømte jobb å gjøre det. Har dere sagt at de saker skal på vårt bord, så får dere alle saker. De gjør sånn for beskjed om dem, det egentlig fantastisk organisering, hjelp og sånn, administratorer gjør som sånn å få beskjed om dem. De driver ikke først og fremst med jævelskap på bakgrunnen her, altså et av det som liksom er oppdraget deres. Men da, tenk gjennom dette delegeringsreglementet, bruke det for alt det har vært, og tenke at ja, her skille mellom politikk og administrasjon. Og så det står ikke i manus, eller jeg har ikke noe manus, for å vite, men det står ikke i manus selv, men det som kanskje det ekte samspillet her, det når kommunedirektøren deres, som jeg ser på kommunedirektøren, skjønner at ja, dette egentlig delegert til meg, men her noe politikk han ikke har. Da løfter jeg det opp. I det øyeblikket dere kan trygge på det, da får det til den dynamikken. Det er klart, dere kan skrive mye rart etter delegeringsreglementet når dere vet det. Så kan det være noe som her det et eller annet som lufter politikken. Dette bør i hvert fall diskutere med ordfører, kanskje med formannskap og i bystyret, for at dette her det noe. Når man får til det ekte samspillet, da synes jeg det fungerer veldig bra. Så disse kommunedirektørene, de har ikke noe enkel jobb, altså. For det liksom, administrasjonen skal forstå politikk, ikke sant? Men den skal ikke være politiker. Den skal gjøre som, skal ikke gjøre akkurat som ordføreren sier, den skal gjøre det som bystyret sier. Den må ha litt nasa for det. Og skjønne hva som rører seg på politisk side. Gjerne bruker ordføreren som en sånn sparingspartner på det, tenker jeg da. Og så skrev vi her, da vi skrev dette her for et år eller to, sa administrasjon kan ha for mye definisjonsmakt. Ja, det har vi gitt dem det selv. Gjennom delegeringsreglementet, og ikke minst på hvordan det klages i politiske prosesser. Det vi råder ikke nå da, neste år da, det å begynne med budsjettet i januar. Nå får vi til økonomisjefen for griller i hodet, men altså, så begynne med budsjettet allerede i januar, ikke sant? Det gjør det så meningsløst ut å akkurat vet at det er ferdig. Hvis man klarer det å bruke hele året på det, det vil egentlig si at de skal i januar, er å bestemme årsskjulet på budsjettet, og evaluere også med ikke i fjor. Men bruke hele året liksom på å tenke, hvordan skal vi få satt våre merker på dette her? Det de gjør i desember, vet du, det kveldsmøte i desember, vet du det? Litt nå har det vært mørkt ut og alt mulig, da sitter ikke og krangler om disse siste pengene sannsynligvis. Det har jeg gjort i hvert fall det. Hvis jeg skal få lov til å virkelig påvirke, så må vi inn før. Og det betyr at vi som folkevalgte må fortelle hva vi vil få. Litt tidligere, ikke vente helt på slutten av året. Så laget er bare ett eksempel på budsjettet. Samme det på plan, samme det på enkeltsaker. At noen store enkeltsaker må man kanskje kjøre i flere omganger. Noen kommuner som bruker A og B-saker kjører dem liksom to ganger liksom for å få tygge dem litt. Hva er det som er i det for oss folkevalgte? Så derfor så står dette her fortsatt. Og så skal de folkevalgte ha god nok kunnskap om saken, ikke for tett på. Det er et råd vi i hvert fall har gitt da. Vi klarer ikke å holde oversikten alt som skjer i kommunen uansett. Og det ikke hensikten heller. Vi skal prøve oss å peke ut retningen og styre de lange linjer. Så det er klart, tett nok på, ja, hva nå det? Det må dere egentlig finne ut av hvor tett den skal være på. Men klart, det klarer ikke å oversikten over alle vedtak som gjøres i kommunen hver eneste dag. Det ikke hensikten, eller derfor dere har en dyktig administrasjon til å gjøre de tingene. Da må dere ha litt tillit til at de gjør det, for innen av dere. Og så det slik, som jeg kjemper for, altså, det politiske skjønnet kan avvike fra de faglige vurderingen. Når kommunedirektøren, det kommer til å ha sikkert foreslått noe i dag også, så kan det, eller kanskje det er formannskapet som har foreslått det hit da, men det er foreslått formannskapet, og hvis kommunedirektøren har foreslått noe, så kan selvsagt den administrative logikken ligge på et helt annet nivå enn det som kommunedirektøren har. Og den retten har ikke selvsagt. Hvis ikke så var det ikke så veldig interessant å sitte her, hvis ikke bare skal gjøre det som var mest mulig administrativ tekning. Så det, her må dere bruke deres politiske skjønn til å gjøre avveininger I de ulike sakene. Det helt opp til deg hvordan vi gjør dette her. Og det her det, jeg synes jo, da jo noen som lurer på, ja, blir administrasjonen sur da, for at vi gjør motsatt? Nei, de det mest lydige personer I verden, de som arbeider administrasjon. De gjør sånn på beskjed om Det grørfint med sånne administratorer også. Jeg har prøvd mange av dem. Alle som har gjort det. Noen gang tvilte jeg, men da det feil. Så klart, det kan gjøre vedtak som politisk mulig. Og så det da, når jeg får råd fra kommunedirektøren deres da, så det da spørsmålet, det rådet også innbakt litt politisk skjønn? Ja, det kan det være. Jeg pleier altså å sitte gamle kommunedirektøren I Tønsberg, Egil Johansen, han sier at jeg dveler meg frem til et standpunkt. Det her spisser seg spesielt under skolediskusjoner, ikke sant? Hvilke skoler skal man legge opp eller ned? Og da det jo noen som hevder at små skoler bra, og noen hevder at bra store skoler bra. Og det forskjellige fagmiljøer som mener det ene eller andre. Og ja, hva det kommunedirektøren, hvilke fagmiljøer skal da legge seg på? Ja, det et skjønn det, vet du. Så det, administrasjonen har også et innbakt skjønn. Og det helt naturlig, og det litt vi bare regner med når vi driver politikken. Sånn burde det være også. Det vil ikke ha en kommunedirektør som sitter inne I en boks, og ikke taler med noen eller ikke ser noen. Det å være del av dette landskapet og kjenne sitt politiske landskap, og kjenne akkurat som man skal kjenne sin administrasjon. Så her det ulike roller. Ja, den ferdig. Jeg tok med her egentlig, men den trenger ikke å lese opp egentlig, kan heller høre om det noen spørsmål. For det, jo, jeg skal ikke lese den opp da, men jeg skal fortelle hva som står på det neste foila. Det det siste jeg skal med, så vil jeg gjerne ha noen spørsmål eller kommentarer. Da har jeg fått beskjed om at det ikke må gå opp her. For dette skriftlige spørsmål mellom møter. Det så jeg at det var I avisen da, så tenkte jeg at jeg fikk se hva det, om det departementet som har, om de har sagt noe fornuftig om det. Og ja, om det noe fornuftig litt, det kan det være en vurdere. Som en av, nei det kan jeg ikke si hvis det på radio. Radioen eller på så, da får jeg høre det kjeft. Så da får jeg si det som står I svaret her. Dette var til Kristiansand kommune faktisk. Og det var, det noe som heter spørsmål til imellom møter? Og ja, det som departementet egentlig konkludert med da, det spørsmål som egentlig berører deg. Enten som at du innbygger, at du kan selvsagt spørre om deg selv som innbygger til administrasjon, men også kan du spørre om rene politiske spørsmål om permisjoner og godtgjørelse og slike ting. Ellers så sier departementet at den regel ikke noe det hjemlet for I kommuneloven. Så den praksisen dere har utviklet, noe dere har utviklet på egen kjøl. Så får ikke bestemme om dere vil ha det lite. Jeg jo sterkt tilhenger til at det lokaldemokrati I Lillesand som skal bestemme det, I stedet for at det noen som har gjort tolkningsuttalelser på kommuneloven. Der det forskjellige sannheter da. Jeg tror jeg avslutter med det foreløpig, så hvis det noen spørsmål eller kommentarer, vil jeg gjerne ha det, gjerne. Om noen som uenig, så det enda bedre.
1: Så. Det bra. Jeg har sagt, tusen takk til Martin, og jeg har sagt til Martin at dette går på radio og på YouTube, så at de, hvis man har noen spørsmål, så tenker jeg det veldig greit å komme opp her og stille dem, sånn at alle som ikke sitter I bystyresalen hører det også. Det noen som har noen spørsmål til Martin? Sandsnes, Ivar Sandsnes? Bare vent alle sammen, så skriver jeg ned. Amen. Da har Ivar Sandsnes, Joris Begar, Janne Kristine Kjøsseth. Noen flere? Ikke forløpig. Jo. Gunnar Kuhl, ja. Sats, ja, men jeg bare vent litt. Ja. Har det noe her også, eller? Nei. Da har vi Ivar Sandsnes, Joris Begar, Janne Kristine Kjøsseth, Gunnar Kuhl, og Steffen Hovde. Sandsnes, vær så god.

0: Kids, I'll make a right answer.
1: Jo, bra. Ordfører, kjenner KS til at det andre kommuner som har en begrensning på 4 spørsmål per bystyre? Eksempel, hvis jeg spør hvor mye koster skiferen, hvor mye er selvfinansiert, hvor mye må kommunen betale, hvordan finansieres det? Da har jeg brukt opp alle spørsmålene for hele bystyret frem til neste bystyre om 6 uker.
2: Takk for det, og jeg bare tenker litt sånn, vi kan godt være litt, skal vi være litt uformelle før vi begynner på sakene? Kan gå på. Ja, nei, men,
3: Martin.
2: Da Martin, da kan du, jeg vet ikke om du kan svare på det, så kan jo jeg kommentere det etterpå jeg også. Altså, jeg kan jo bare si som rene praksisen er at det vi har i bystyrereglementet er at er det spørsmål til ordføreren, så svarer man ut 4 spørsmål i bystyret, og resten blir svart skriftlig på mail til hele bystyret.
4: Mm. Utover det. Det så jeg i reglementet, det synes jeg var en fin måte. Det som jeg må diskutere da, for jeg ser at det kan være behov for å spørre noen av og til, men hvor mye av bystyrets tid skal jeg bruke til spørretimen? Kanskje jeg da bør tenke igjen om hvordan er det vi har disse møtene våre, så kanskje vi skal ha den tematimen da, så den muligheten å stille utenom den rene formelle måten. Jeg kjenner ikke konkret til noen som har hvilken type begrensninger de har, men jeg vet at det noen, for eksempel på interpellasjoner, som har satt inntil en halv time, slik at de ikke skal bruke hele møtet på det. Så kjenner jeg også til kommuner som har tatt spørsmål og interpellasjoner på slutten av møtet, og da pleier jeg lengden på dem å gå ned, for å si det sånn. Når jeg var forlåtelig, hvis jeg litt uformelt ordfører, vil jeg låte siden jeg var ordfører, så var det slik at jeg fikk jo på et møte, fikk jo 11 interpellasjoner, brukte vi da, i stedet for spørsmål, eller vi blander jo egentlig, det var litt tullete, men da fikk jeg 11 fra en representant. Og det som skjedde var at det første spørsmålet var noen som hørte etter. De 10 siste var det ingen som brydde seg om. Da var de borte. Eller jeg har ikke gått hjemme, men de drev med andre ting. Så det jo kanskje det som jeg synes var, at man tenker om hvor gode er vi til å stille seg spørsmål med direkte svaret ditt. Nei, jeg kjenner ikke til begrensninger sånn som du spør om.
2: Takk, da det Joyce Figal og Janne-Kristine Sjøsvedt kan gjøre seg klar.
5: Ja, kjekt å være tilbake etter sommeren. Veldig fint å se dere da. Først takk til KS for en interessant presentasjon. Jeg skrev opp her at jeg likte spesielt godt uttalelsen «Bruke hele bystyret for å finne løsninger». Det synes jeg var knallbra. Og som alle andre her, så er jo jeg opptatt av god dialog og tillit og informasjonsflyt mellom administrasjon og folkevalgte. Men jeg har tillatt meg å forberede 2 korte eksempler som illustrerer litt av bakteppet for de 2 spørsmålene jeg har. I over 7 år så var det praksis at opposisjonsleder deltok i det såkalte PA-møtet før møterundene. Der deltok blant annet ordfører, vareordfører, kommunedirektør og kommunalsjefer, og de møtene ga mulighet til informasjon, spørsmål, dialog, før det ble bestemt hvilke saker som da ble satt på politisk dagsorden. Denne ordningen den ble plutselig avsluttet i fjor, og det har fått flere av oss til å reflektere over hvordan dialogen mellom administrasjonen og opposisjonen bør organiseres fremover. Vi har også vært 6 folkevalgte på tvers av posisjon, opposisjon og uavhengig, som ønsker et møte med kommunedirektøren for å dele våre bekymringer. Kanskje mest knyttet til ombudsrollen. Først fikk vi nei, og etter en ny henvendelse så fikk vi ja, men i en form som flere opplevde som ganske begrensende. Så det var nok ikke den åpne dialogen vi hadde håpet på. Og samtidig så er det jo ganske naturlig at ordføreren har en tettere kontakt med kommunedirektøren enn andre folkevalgte. Det følger av rollen, og nettopp derfor så mener jeg det er viktig å diskutere hvordan også opposisjonen kan ha gode arenaer for informasjon og dialog. Så derfor så vil jeg gjerne spørre KS. Hvilke hensyn bør ligge til grunn når etablerte arenaer for dialog og informasjonsutveksling blir endret eller avviklet? Hvordan tenker eller kan KS gi råd til kommunene for hvordan man best kan sikre at også mindretallet har et godt informasjonsgrunnlag for å utføre sitt folkevalgte oppdrag? Det var til KS, og det siste spørsmålet til kommunedirektøren. Finnes det arenaer eller tiltak som kommunedirektøren tenker kan bidra til å styrke dialogen mellom administrasjon og alle deler av bystyret? Takk.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg vil bare svare på det fortløpende, men det var jo egentlig spørsmål til Bjarne også.
4: Ja. Om vi har, kan jeg skal begynne?
2: Ja, jeg har det begynt.
4: Om vi har muligheten til, altså, eller om vi har noen gode eksempler eller noen gode råd på hvordan man skal sørge for å ha samhandling med alle. Jeg tenker det at det mange kommuner har, det at gruppelederne møtes. Og hvis man skal være helt formelt, så skal man ha satt ned et utvalg bestående av gruppelederne. Som ordføreren får fullmakt til å sette ned. Det egentlig det enkleste måten å gjøre det på. Og så sier jeg, det ikke sikkert at kjønnsbalansen går opp, og da har jeg spurt noen av de kommunene som har gjort dette her, så sier de at en av lovene klarer vi ikke, men det får gå, har de sagt da. Og det jeg i grunn av enig i. Man må kunne møtes, og at man da har, om dekk skal ha det litt, det får dekk bestemme. Men mange kommuner har da at gruppelederne møtes jevnlig. Når det gjelder selve saksforberedende, så tror jeg nok det mer vanlig at det de som lederne i utvalget som møtes. Og når du nevnte, du smilte så pent til meg, så jeg tenkte at vi tar sjansen. Når du nevnte at det med at noen skal møte med kommunedirektøren, det mener jeg ikke riktig. Kommunedirektøren kan møte alle. Alle i dette salen her, i folkevalgte organer. Der mener at vi skal være nøye på å bruke de folkevalgte organene. Det det loven sier at vi skal bruke. Og så kommer du her, venner, grås, eller noen sier du, du kan ikke si du når på starter som innsatt, da skal han prate til ordfører, nå bryter
2: jeg. Nei, men nå er vi inne på en debatt her, ja. Eller det spørsmålet, så nå gjør vi det uformelt.
4: Ok, kommer du der skråstreka mellom politikk og administrasjon, hvis den får til den tilliten, så klarer, da kan alle prate sammen. Hvis det den tilliten, så klarer alle prate sammen. Men at noen går i et hjørne liksom, og så kan ha noen egen samtale med kommunedirektøren, det synes ikke noen. Eller det tror jeg det mener jeg utenfor loven nå. Så derfor bruker de folkevalgte organene som og ta diskusjonen der, og gjerne være uenig. Så bruker de folkevalgte organene som de kan sette ned på en fornuftig måte, og heller ha den uformelle samtalen i gråsonen på ulike typer temasamlinger eller lignende. Og det det god grunn til, altså, for loven ikke et hinder for å snakke sammen. Og det må man sørge for, og da det ikke sånn at hverken flertall eller mindretall skal ha noe større rett eller plikt til å prate sammen? Da må vi prate sammen alle. Vi av kjøtt og blod, vi folk, alle sammen, og da får vi finne en måte å tale sammen på. Så det tror jeg beste rådet.
2: Nå svarte du egentlig på det kommunedirektøren fikk spørsmål om, men Bjarne, har du noen kommentarer utover det?
0: Ja, ordfører. Jeg kan forsøke å fylle ut. Jeg tenker også at Skramstad egentlig gir gode svar på en del av de spørsmålene som ble stilt. Men jeg vil bare være liksom, i og med at det ble tatt opp akkurat dette konkrete møtet som jeg avviste å ha. Altså jeg avviste jo å ha et møte med noen bystyrepolitikere. Altså det var i juni. Altså begynte vel egentlig i mai. Men det ble bedt om at møte meg fra noen bystyrepolitikere for å drøfte. Det var så ønsket. Man skulle ønske å drøfte saksroll knyttet til personal, til enkeltsaker knyttet til personalet. Det avviste jeg. Jeg valgte å avviste det, og jeg tenker det helt riktig. Jeg tror også, egentlig Martin sier det, altså, rett og slett ulovlig, så langt jeg også klarer å se. Jeg kan ikke ha den type møter med noen politikere. Det var også noen foranledninger for noen av de sakene som ble gjengitt i Lillesandsposten, men det står jeg veldig trygt i, at det var en riktig avgjørelse. Jeg kan ikke ha den type møter med noen politikere. Jeg kunne kanskje hatt det, hvis man hadde alvorlige saksforhold i administrasjonen, kunne kanskje hatt det, la oss si, med formannskapet i et lukket møte, men da måtte jeg også tenkt meg om hva jeg valgte å dele i det møtet. Jeg kunne ikke bare delt hva som helst i den type møte heller. Det går på mange hensyn, kunne tatt det på personalforvaltningen, som jeg ikke nødvendigvis bare kan dele med et politisk organ. Men jeg tenker at formannskapet kunne bedt om informasjon om et saksforhold, så måtte jeg valgt å filtrere det etter beste evne i et lukket møte. Så jeg var veldig tydelig på det. Det kommer også til å bli avvist i fremtiden. Jeg kan ikke ha den type møter, så det håper jeg at bystyret og bystyremedlemmene har respekt for. Og så dette med andre organer, jeg har veldig forståelse for det spørsmålet, altså hvilke organer kan man da ha? Jeg nevnte dette med formannskap, ikke sant? Men da I et lukket møte, bystyret I et lukket møte, altså man, det kan man jo ha en diskusjon om, altså utifra sakens natur da, så kan man jo vurdere ulike måter å gi informasjon til det, til det folkevalgte nivå utifra det informasjonsbehovet man har. Så det blir en vurdering man må gjøre, sånn som jeg sier. Og der noe også naturlig å gjøre, få noen juridiske råd, sånn at man gjør det etter loven også fra min side. For det, jeg må jo etterleve alle disse lovkravene når jeg da deler ut informasjon. Ja, jeg tror jeg stopper der. Takk.
2: Jan-Kristine Kjøsvedt Kokai.
3: Takk for det. Og takk til deg, Martin fra KS, for at du har klart å gjøre... kommuneloven litt artig. Ja, det ikke verst. Jeg synes det veldig interessant det her med, med skille mellom politikere og administrasjon. For det at jeg har nok gått veldig etter den timeglassmodellen. Kanskje litt vel mye, for det at jeg har vært litt redd for å tråkke over en grense og snakke litt for mye med administrasjon på et vis, og på den måten så har jeg kanskje ikke fremstått så hyggelig og så møtende da, og det på ingen måte meningen, men jeg ser jo nå veldig tydelig at det skillet går her I møtesalen, mens når vi har pause på en måte, så skal det jo ikke være noe problem at vi går og snakker uformelt med de I administrasjonen. Det bare veldig bra. Det godt for, ja, ja, vi et kollegie, men vi skal jo samarbeide med administrasjonen også. Så det, jeg fikk en liten sånn åpenbaring at, ok, Anne, du, her du politiker, men du, I pausen så kan du også være litt medmenneske og bare innbygger og ja, og så det dette her med at administrasjonen, de jobber jo så godt de kan for å legge frem saker på best mulig måte. Og vi på vår side prøver jo å gjøre det beste for Lillesand kommune. Så det det å kanskje fra vår side huske på at de gjør virkelig så godt de kan. Og så det vår jobb. Vi skal være litt kritiske, vi skal ha et litt kritisk blikk, men... vi skal også anerkjenne den gode jobben de gjør da. Mm. Ja, så det var bare litt sånne åpenbaringer jeg fikk underveis. Også dette med å ha en muntlig spørretime I bystyret, samle opp spørsmål. Jeg tror ikke det så dumt altså. Rett og slett. Takk.
2: Takk for det.
6: Jeg ville kommentere alt. Jeg måtte jamme langt ned på Sørlandet for å få noen til å skjønne at det var en åpenbaring med kommuneloven, men det var veldig, veldig godt å høre at, at det var mulig. Så, ja, enda bedre ikke mulig å få det bedre enn det gjort, du har gjort min dag. Så det veldig... Men det klart, på dette området her, som kommunedirektøren sier på personal, så loven klar. Altså, da det, hvis jeg mener at jeg skal drive med enkeltansatte, så det ikke født for sent, altså det en annen kommunelov som gjaldt da. Etter 2018 så det ikke lov lenger, da det kommunedirektør. Det ikke fornøyd med han, så må de ikke sende dem at. Eller ikke sende dem at han ikke må ta en prat med, da kanskje det mulig å justere noen ting på hvordan man skal håndle. Det nede på samtalen med kommunedirektøren som avgjørende da. Men I forhold til enkeltansatte så det kommunedirektøren som har det ansvaret, og fått ansvaret gjennom lov. Stortinget har bestemt at det systemet I Norge. Basta. Vil jeg ha det ærlig, så må det gå over til parlamentarisme eller påvirke Stortinget til å endre loven. Så det den rammen jeg må forholde deg til. Sånn verden. Så jeg har lyst til å si at det med at man skal ha den muligheten til å spørre hverandre og ha den åpne dialogen. Jeg skal ikke nevne kommunene, men det I hvert fall en kommune jeg har vært I, som jeg følger veldig mye på alle mulige medier, og det, der det slik at kommunedirektøren på noen av kommunestyremøtene der, litt sånn oversatt enkelt kan si at han fortalte litt hva var det som var hva drev vi med på kjøkkenet I dag hva var det som skjedde I administrasjonen hva det vi forberedte av saker hvor vi hen I forhold til hvor vi med de sakene som vi har vetat som dere venter svar på og lurer på hvorfor har det ikke skjedd med den saken fortell litt om hva det vi jobber med administrasjonen nå
4: Det tror jeg et veldig godt råd, men det må jo kommunedirektøren bestemme om han ønsker det ditt. Det han som bestemmer det, og om ordføreren tillater det forhåpentligvis, eller bystyret tillater det. Men en litt mer sånn muntlig fortelling har jeg sett at det noen kommuner som har i sitt kommunestyre, bystyret kan være henne fremmed til denne salen her for alt jeg vet, men ha den muligheten og evnen til liksom å ha litt sånn mer muntlig dialog, kan også være fornuftig. Og så var det godt råd du sa, utnytt pausen og disse her rommene til å snakke sammen, og det tror jeg fornuftig.
2: Takk for det. Før Gunnar kom, så var det var jo altså Joyce Bigard, hun tok opp, jeg skal bare notere ned her. Det var greit at vi satt der tre kvarter til spørsmålet. hun tok opp PR-møte, altså det politiske administrativt møte står det for, men jeg kan jo forklare litt det. Det er jo et... Før hver møterunde så sender man ut en saksliste på bystyret, og den er signert ordfører. Man sender ut en saksliste på, fra formannskapet, og den er signert ordfører. Man sender ut en saksliste på formannskapet, der mener på planutvalget, og den er signert Siren Thorvaldsen. Og så sender man ut en saksliste på tjenestutvalget, og det er signert Arnt Holte. Så er det, i stedet for at man skal ha fire eller tre forskjellige møter, så har man bare samlet oss av tre-fire politikere, hvor vi bare gjennomgår hva som skal settes på dem, eller hva administrasjonen foreslår, dette kommer vi til å sette på, dette må vi få avklart, dette må vi få avklart, og dette må vi få avklart. Og så gjennomgå det. Og bare sånn at vi er klare over hva vi skal signere på når vi sender ut møteinnkallingen. For det må jo vi være orientert om. Og så var det jo sånn at Cecilie Knibe Kroglund, hun var jo leder av oppvekstutvalget fra 2015 til 2019. Så hun ble liksom bare sittende i det administrative møtet, men så tenkte jeg det ikke hensiktsmessig at det skal sitte en opposisjonsleder, for da bør posisjonslederen også sitte der. For det er jo, vi skal ikke diskutere politikk eller noen ting, vi skal bare se hva som skal på dagsorden, rett og slett. Bare så vi er klar og har en viss idé om hva som blir sendt ut i vårt navn. Så det er jo... Det er jo årsaken til at de som sitter der i dag sitter der, rett og slett. Alternativet er jo at man kan ha en-til-en-møter, hvor jeg har møte med kommunedirektørene og de sektorsjefene, hvor Arnt Holte har møte med sine, altså kommunedirektørene og eventuelt kommunalsjefene, og hvor Siren Thorvaldsen har det samme. Det er liksom litt sånn, for å være litt mer effektiv, så har man slått det sammen til ett møte. Joyce, du hadde en replikk på det.
5: Det er alltid godt å få mer svar, og så er det nok sånn at når opposisjonsleder har suttet der i tre år, og det så blir avviklet, så endrer det jo på en måte en praksis som man har opplevd i en opposisjon som nyttig. Det ligger mye, jeg velger å bruke ordet makt, i å sette eller være med på å forme agendaen. Og så er det jo også sånn, som jeg sa i innlegget mitt, at her var det jo en opplevelse, i hvert fall fra opposisjonen, at man hadde mulighet da til en god dialog. Så det var grunnen til at jeg brukte det som en refleksjon. Jeg er fornøyd med det svaret ordfører har gitt nå, og så synes jeg det var fint det KS sier om å samle gruppelederne, altså alle gruppelederne da, i et felles møte. Det kan være en veldig god løsning, tror jeg, på nettopp det jeg hadde håpet at dette eksempelet skulle frembringe. Takk.
2: Takk, og så bare kommentere at for dette, før 2019 så har det aldri vært noen utover de som sitter der nå som har sittet der. Så det var en sånn, det var en sånn ny greie det, etter at Knibe Kroglund satt i det utvalget. Oddbjørn Skylland, jeg skal også kommentere.
7: Ja, takk for det. Jeg har suttet i PA-utvalget både i fylkeskommunen og her i Lillesand, to perioder her. Jeg husker når jeg begynte som fylkespolitiker I Aust-Agder, så var det sånn at fylkesrådmannen konfererte aldri med ordfører, fylkesordføreren, bare sendte ut sakspapirene. Så var det en ny fylkesordfører som ble valgt, Gro Bråten fra Lillesand, som sa nei, her skal vi ha et møte, det står fylkesordførers navn på sakslista, jeg skal mene noe om det. Og hun kalte inn de utvalgslederne, eller komitelederne den gangen, som vi var med på å sette sakskartet. Og det handler egentlig om å fordele sakene. Altså skal de opp i, den gang var det komitémodell I Aust-Agder, og da var det, skal de gå I den komiteen eller I den komiteen, handler det om. Og det som skjer I PR-møtet her, det jo at man sikrer at de kommer opp I rett utvalg. Men jeg skjønner spørsmålet om informasjon, for det handler om at man vet på et tidligere tidspunkt hvilke saker som kommer opp. Men det tas jo aldri noen beslutning I et PR-utvalg, annet enn at den skal kanskje opp både der og der. Altså at utvalgslederne mener noe om at det er en sak som påvirker kanskje de ansatte, så kanskje den bør opp I administrasjonsutvalg for eksempel, eller sånne ting. Men det blir jo ikke tatt beslutning I sakene, det er ikke et organ som fatter beslutninger, men man sier at det lurt at den saken fremmes der I to utvalg, altså den plansaken den skal I planutvalget for eksempel og I bystyret for eksempel. Takk.
2: Siden det var til Joyce som tok det opp, så kan Joyce kommentere det. Var det til PR-møtet? Nei. For du så på lista, ja.
5: Ja, jeg har såpass mye psykologisk trygghet hos meg I denne salen at jeg tør å komme opp igjen. Takke Senterpartiets kandidat her for innspill. Og så det jo sånn, vi står og snakker om tillit og samarbeid. Det tillitsfremmende å fortsette en praksis som hadde vedvart I så mange år. Og spesielt kanskje tillitsfremmende når vi har krevende saker, og en krevende situasjon. Og I tillegg til det, så tenker jeg det at, hvordan skal jeg si det, verdigrunnlaget, at vi en raushetskommune, da, ville også blitt etterlevd ved at vi da hadde en prosess I hvert fall på hvordan slike ting avvikles eller endres på. Og så tenker jeg herfra ut, så må vi bare se fremover og gjøre det bedre. Takk.
2: Takk for det. Jeg fikk nesten lyst til å nevne nå at det jo et parti som stort parti som gått ut I FVN og Lillesandposten og Agderposten og sagt at de ikke har tillit til ordfører og posisjonen. Og det var jo enda de satt I PR-møtet, rett og slett. Greit, vi går videre. Det Gunnar Kulia og så det Steffen Hovde.
8: Ja, først tusen takk. Veldig inspirerende å høre på. Veldig nyttig. Så snakker du om at politikk det beslutninger nå som har betydning 10-15 år frem I tid. Og så det noe med beslutningsprosessen du inne på en sånn totrinnsmodell som veldig vant med fra andre sammenhenger. Altså det å først ha en mulighet for en åpen drøfting I forhold til hva kan være rammer og høytenkning. Og så kommer man til den formelle beslutningen. Og det nærmeste jeg har vært med på det her I vår sammenheng, det vi har referansegruppe I tjenestutvalget som følger demografiutviklingen Dovre og utviklingen der, som jeg tenker en sånn veldig god måte å gjøre denne totrinnstenkningen på, og tilsvarende med VA-referansegruppe, som jeg også synes med på en del av det. Men har du noe gode råd I forhold til det å få liksom, fordi at I en høytenkning så kan man være litt friere, litt mer løs I forhold til det partipolitiske, og så kommer den formelle behandlingen I bystyret, og den skal være her I salen, og den skal følge på en måte parti- eller politikkens lover. Men litt refleksjon og kommentarer på det. Takk.
6: Ja, jeg skal prøve å fatte meg I kortet. Det kanskje det beste eksempelet jeg har, det ligger på nettet for så vidt, det hvordan man gjør dette I budsjettprosesser. At man begynner I med å ha en mye mer tidligere involvering av oss folkevalgte. Det betinger også noe av oss folkevalgte. Men ofte så har vi jo budsjettseminar eller noe lignende på sommeren. Og det vi folkevalgte stort sett gjør da, det at vi tar imot informasjon. Det ingen av oss, eller I hvert fall ikke jeg da, når jeg drev med det selv, som sa hva det vil gjøre mindre av. Så det nyttig ikke bare å si at da vil vi gjøre litt mer av alt, da vil vi begynne å fortelle hva vi vil gjøre mindre av i budsjettprosessen. Ellers så overlater vi alt, alle utfordringer til kommunedirektøren, og vi akkurat som før, bare at det kan litt bære orientert underveis. Det mener jeg ikke godt nok. Men det noen kommuner som har sånn totrinsbehandling av saker, kan tenke deg, skal bare ta på sparken sånn enkel sak om skolestruktur, det jo ingen enkel sak som regel i de fleste kommuner, men klart at man kan tenke seg at i stedet for at vi folkevalgte kommer inn helt på slutten og bestemmer hvilke skoler som skal legges ned, kan begynne mye tidligere på hva det egentlig som behov i denne kommunen. Begynne helt skrevet, hva egentlig behovet? Vi som kommunestyre med å definere det. Jeg synes det hvis man skal være litt frimodig, så kan jeg si at jeg synes det litt for ofte at vi, det vår egen skyld, vi folkevalgte

0: og hva de jobber med, og så kommer dette her opp sikkert flere ganger til politisk behandling. Så jeg føler vi får mer og mer sånne to I hvert fall minst totrinnsmodeller. Steffen Hovde, og så det annet heller enn etter Steffen.
1: Takk, Ove. Som dere alle vet, så sitter jeg alene I et parti som helt nytt I bystyret, og sånn sett så har vi jo en veldig liten kunnskapsbank, og har kanskje derfor litt mer behov for å spørre enn det mange andre har. Nå sitter vi heller ikke I formannskap, vi sitter ikke I plan og miljø, vi sitter ikke I tjenestutvalget, så foreslås det her at man kan stille spørsmål underveis I møtene. De spørsmålene får jo ikke vi, vi får heller ikke svarene. Det lages ikke noe referat, det sendes ut en sakliste. Så jeg lurer bare på, hvis vi har krav på den samme informasjonen, hvordan skal den komme frem til oss? Og så et litt annet spørsmål. Du sier at ikke vi har lov til å bry oss om enkelte stillinger I kommunen, men vi ansetter jo en næringssjef, oppretter en stilling, men vi får ikke lov til å mene noe med en SLT-koordinator. Det synes jeg blir veldig rart. Vi skal ikke bry oss om enkeltstillinger, men det jo politikk I hva vi ønsker å bevare og hva vi ønsker å kutte. Takk.
2: Takk. Til det første som dreier seg om, om hvordan vi skal få greie på, hvordan referatene føres på de spørsmål som stilles, det klart, det er en gåte, det, eller en nøtt. Klart, jeg vet at bystyrene strimes, det ser andre utvalgene strimes om. Så det klart, da ligger det på...
3: Nei, de gjør ikke det.
2: Nei, så det kan jo være en mulighet å gjøre det, rett og slett. Det skal ikke jeg blande bort I hva som DEC vil her, det får DEC bestemme. Så kan det jo skrives noen referater av det. Og så får jeg si da, som det sikkert uenig, men møtene åpne. Jeg skjønner at folk har jobb og skal gjøre andre ting og ikke har muligheten til å gå på alle møter. Men det noe av hensikten med at møtene åpne, at den informasjonen skal komme ut. Men noen referatføring kan man selvsagt ha. Så det muligheter for å følge opp det, men det spørs på hvilket nivå man legger spørsmålene. Hvis man da gjør som jeg sa I stad, at kommunedirektøren skal fortelle litt hvordan det ser ut på kjøkkenet, for å si det sånn, så det vanskelig å ha noe stort, fyldig referat akkurat på den delen, tenker jeg da. Så det en litt sånn gordisk knute, det. Det andre spørsmålet var om... Ja, enkeltstillinger. Ja, det et veldig, veldig godt spørsmål. Det klart at bystyret kan bestemme at man skal ha næringssjef, hvis man bruker det som eksempel. Men du kan ikke bestemme hvem som skal ha stillingen. Og hvis den næringssjefen skal sies opp, så har du ikke noe med det, og ikke mye lønnen skal ha. Det tilhører der, men klart, bystyret her kan for eksempel veta nå til jul at man skal ha dobbelt så mange lærlinger. Det ligger innenfor bystyrets myndighet, og egentlig at man vil styrke for eksempel helsefremmende arbeid eller slikt noe. Men da nærmer man seg en grense på hvor mye fullmakter det kommunedirektøren skal ha, og hvor mye fullmakter det kommunestyret, det bystyret ønsker å ta vekk fra kommunedirektøren. Hvis han skal lede en samlet administrasjon som det står I loven, hvis det da binder på hender og føtter, så blir jo det et problem til slutt for kommunedirektøren hvor man skal klare å lede. Så her det noen grenser altså. Men klart, hvis de ikke har vet at næringssjef allerede, så har de ikke gjort det. Men kunne tenke seg en idé, altså sa at jeg skjønner at det langt unna kanskje den virkelige verden, at vi satser på næringsutvikling I vår kommune. Vi sa at det det som planen, vi har en ny næringsplan eventuelt, og sier at vi skal gjøre det. Det betyr kanskje at da skal vi ha en næringsstilling, I stedet for at man plukker enkeltstillinger. Men jeg mener at bystyret kan bestemme at man skal satse knallhardt på helse. Jeg heter ikke helsesøstre lenger, men det tilsvarende, kan gjøre det. Og man kan også si at man skal ha andre yrkesgrupper inn I skolene. Men desto lenger man går ned I denne materien her og begynner å peke på enkeltstillinger, desto mindre handlingsrom gir du enkelt til kommunedirektøren, og det synes jeg ikke man bør ha. Når man først har valgt å ansatte en kommunedirektør, så må man bruke den. Og da må man få verktøykassa. Hvis jeg tar bort alle verktøy I verktøykassa, så sitter den da med... uten verktøy I verktøykassa si. Så der det en balansegang. Men ja, jeg mener man kan opprette stillinger.
0: Annet heller enn, og etter annet så det Susanne.
4: Ordfører, noe av grunnen til at vi har dette møtet I dag, kanskje med informasjon fra KS, det jo også dette med antall spørsmål og omfanget og på hvilken måte de skal besvares.

0: Jeg ser jo absolutt behovet for at det stilles spørsmål, og kanskje i særlig grad fra opposisjonens side, og det er jo derfor vi også har fått de fleste. Men jeg er inne på en sånn praktisk dilemma i den forbindelse. Vi får svar fra administrasjonen, og etter mitt skjønn så er svarene utrolig detaljerte, og de går liksom fra sakens begynnelse og til, opp til i dag, kan du si, med en masse arbeid som er nedlagt for å gi et godt svar. Og sånn som jeg ser det, så er jo dette noe som beslaglegger administrasjonen i veldig stor grad, og vi vet jo at vi har vært gjennom en periode nå, nylig, med nedbemanning. Og da blir det en kontrovers mellom det å skulle stille spørsmål som skal besvares så grundig, og det at den egentlig begynner å få kapasitetsproblemer i administrasjonen. Og da er mitt spørsmål, er det mulig i stedet for å gi utfyllende svar over 2, 3, 4 av 4 ark, å gi en kort versjon som presenteres og refereres i bystyret, og at den da heller gis anledning til å komme med tilleggsspørsmål. På den måten så vil essensen i spørsmålet kunne bli besvart, og det vil også gi mulighet for at flere spørsmål kan bli brakt frem i bystyret. Og da er mitt spørsmål altså, er det noen retningslinjer for hvordan en slik besvarelse skal være, eller anbefaling? Vil det være tilstrekkelig og forsvarlig å gi en kort versjon med mulighet til tilleggsspørsmål? Takk.
1: Og jeg lurer på om Steffen har også en kommentar som før Martin kommenterer. Så gir vi ord til Steffen Hovde, så kanskje Martin kan kommentere begge innleggene.
2: Jeg stusser litt på innlegget som ble holdt her, for jeg får stadig vekk veldig korte svar. Veldig korte. Av og til så får jeg ikke svar i det hele tatt. Og veldig sjelden, kun en gang, så har jeg fått spørsmål om jeg kan presisere hva jeg mener. Så jeg skjønner ikke helt problemet, for jeg har et reglement som sier at spørsmål skal besvares, utredningen må bestilles. Og spørsmål, det antar jeg bare er informasjon som de har liggende, som en eller annen saksbehandler eller en eller annen har lett tilgjengelig. Det er ting som vi burde kunne etterspørre.
1: Ja, bare kom igjen. Så tenker jeg det er ikke bare Hovde som stiller spørsmål.
0: Ja, ordfører er klar over at det gis veldig mange korte og konsise svar, men det er også mange som er ganske detaljerte og omfangsrike. Takk.
1: Martin, har du noen kommentarer?
3: Ja, for dette er et spørsmål, men det kunne være interessant. Jeg skal ikke mene om det skal ha den løsningen litt, for hvis jeg skulle ment om det, så burde jeg flytte hit til kommunen og sørge for å bli innvalgt i bystyret. Det er sånn verden er. Men jeg prøvde å si noe om hva er det som er kommunelovens rammer. Og den sier jo egentlig en ting. Det er spørsmål til lederen i møtet. Og i det mener til og med jeg da, som er litt sånn stram på kommuneloven, som elsker kommuneloven, så sier at da skal det jo egentlig i prinsippet være politiske spørsmål som lederen i møtet kan svare på. Ikke om Øflom ikke har skiftet bil til vinterdekk før etter fristen, for eksempel. Så det må være de rene politiske spørsmål som skal være det som kommuneloven er, og så har dekk valgt en annen praksis, må også kunne stille spørsmål til kommunedirektøren. Om dekk skal det, eller hvordan dekk skal gjøre det, det kan jeg ha veldig sterke meninger om, men det synes jeg bystyret skal få lov til å bestemme, og ikke en som kommer fra Løten. Det er også like stort vett i Lillesand, det er kanskje større del med enn det er i Løten. Så det må dere ikke bli enige om hvordan dere vil ha de spillereglene.
1: Takk for det. Da har jeg Susanne, og etter Susanne så er det Åse Mathiasen. Susanne Lavik.
4: Ordfører, Martin, tusen takk. Jeg har hatt det minst like morsomt som Janne, tror jeg. Dette har vært forfriskende. To ting. Jeg har et spørsmål rundt: er det mer tyngde i et utvalg når det er vedtaksdyktig, altså vedtaksført da, at man vedtar i stedet for bare innstille? Det er spørsmål 1. Og så er det kommentar. Det er at jeg tror vi vil virkelig tjene på å lage det gruppe. gruppeledermøte. Altså et samtaleforum for gruppeledere, det tror jeg på. Takk.
3: Et kort spørsmål. Ja, dere må nå i denne slutten av denne perioden, så er det tid for å se på hvordan dere har organisert dere politisk, og hvilke utvalg dere har. Da må dere også bestemme om de skal få lov til å bestemme noe på vegne av bystyret. Og det kan det være veldig stor forskjell på i norske kommuner, hvor mye de tillater at de andre underliggende organene får lov til å bestemme. Hvis vi skal ta noe sånt fra magen, hva som jeg ser rundt omkring ellers, så er det at mange bystyrer og kommunestyrer synes at det har vært til at for lite makt, så vi vil i hvert fall ikke delegere det ned til et underutvalg, vi vil ha det i bystyret. Men der kan man tenke ærnsles og si at man tar de viktigste diskusjonene i bystyret, de andre som ikke er så viktige, de avslutter utvalget. Det er en helt grei måte å gjøre på, en fin måte å gjøre på. Det er nå det er poeng for å se på den organiseringen frem til neste valg. Jeg tror jeg stopper med det, altså.
1: Ja, men bare for at du nevnte gruppeledermøte, og hvor Susanne tok det opp også, for at jeg bare liksom tenker, vi er jo 10 partier pluss en uavhengig, det har blitt 11 stykker. Mm. Det er jo nesten halve bystyret. Så jeg bare tenker, og jeg bare tenker for meg så, blir jo dette her mer eller mindre et formelt altså møte, hvor man må ha et saksfremlegg, vi må skrive referat, og så videre, invitere presse. Hvis 11 politikere og 11 gruppeledere skal komme sammen og diskutere politikk, for meg så skurrer det jo noe veldig med tanke på åpenhetskommune.
3: Ja, jeg kan prøve å kommentere det. Dette her, jeg gjør det ikke akkurat som jeg selv vil, men hvis man har sånne gruppelederforum, eller hva man kaller det, som er da et ordentlig utvalg satt ned av noen, så må man bruke protokoll og hele pakka med det, innkalling og offentlig møte og så videre. Og så mener jeg at det fora skal ikke brukes til å diskutere politikk, men til å eventuelt kunne diskutere dagsorden. Hvordan rigger vi prosessen for denne 1,5 timen her, for eksempel, kunne vært et tema på sånn møte. Hvordan rigger vi prosessen for budsjettprosessen neste år? Hvilke befaringer er det vi legger opp for neste periode? Er det nødvendig at vi gjør noen andre valg i forhold til hvordan vi arbeider i vårt kommunestyre? Ikke de politiske vedtakene, de skal gjøres i de andre folkevalgte organene, tenker jeg. Og da er det, liksom, det er mer en støtte til den ordføreren enn det er, jeg holder på å si, er et heft, holder på å si, det er mer en støtte som ordføreren kan forhøre seg med gruppelederne. Nå er det ikke riktig nok litt mange, det er folk som har slått eksamen, så blir noen færre, selvsagt, men ikke sant, det er, så diskutere litt, ja, hvordan er det vi legger opp dagsorden nå på frem til neste år, for skal vi liksom, det siste året i kommunestyreperioden, hvordan, er det noe vi skal på befaring på, for eksempel? Er det noen orienteringer som er nødvendige å ta? Er det noen andre like ting? Ikke begynne å beslutte om A får lov til å bygge der, eller B får lov til å bygge der, eller enda verre personalsituasjonen, men at man kan diskutere litt sånn, ordføreren får litt noen å rådføre seg med. Det er en fin måte som noen kommuner har, og så vet jeg mange kommuner som ikke har det, for det er kommunal rapport, og mange av de andre har skrevet at dette er litt farlig beområde å bevege seg ut på. Men hvis man oppretter det som et utvalg, og setter på sakslist, og fører protokoll og alt mulig, så er det helt normalt som et vanlig folkevalgt organ. Men diskutere dagsorden. Hvordan skal de ha folkevalgprogrammet neste periode? Det kunne være et helt godt poeng, og halvparten er nye nesten.
1: Ja. Det var gøy, da fikk jeg litt mer kjøtt på benene der. Da er det Åsild Martinussen, og etter Åsild så er det Roy Thomassen.
5: Ja, ordfører, dette... jeg har fått svar på mye av det som jeg egentlig hadde tenkt å spørre om, så jeg skal gjøre det kort, men den siste avklaringen fra deg, Martin, synes jeg faktisk var ganske viktig. Jeg synes at i tråd med de tre punktene som du avklarte helt i starten, hvor du sa avklaret med greit forhold mellom de folkevalgte, greit forhold mellom politikk og administrasjon, det skal gi gode samarbeidsforhold fremover, så tror jeg faktisk at et sånt gruppeledermøte for å se på prosessene som vi har, det tror jeg kan være veldig nyttig. Så det vil jeg heie på, og så skal jeg frafalle det andre for at vi skal ikke gjenta oss selv.
1: Den er grei, er bra. Da er det Roy Thomassen, og så etter Roy så er det Espen Lia.
6: Takk. Takk overfor. Jeg skal ikke si så veldig mye. Jeg vil bare takke for presentasjonen. Det var veldig bra. Og så som du kanskje ser litt nå, så går skillelinja på den ene siden av mig som mest opp og spør her. Og da skjønner du kanskje hvilke side vi står på. Og det vel sånn gjerne vi har snakket om, at vi prøver av og til å forstå og tror at vi har kommet med noen gode forslag, og så kommer det der seks andre partier som allerede har gjort opp sin mening, og forståelig nok. Da har de ikke, skal vi begynne på nytt, tenker det, og ta sagene på nytt. Og det jo et lite problem. Så den jo litt sånn, så, men takk for det. Og så et lite spark tilbake til ordføreren. Det var ikke mer som var opposisjonsleder den gangen av den avisen når de kom ut, men for oss i ettertid så det ut som det var et lite spark tilbake etter den reportasjen i avisen. Takk.
1: Jeg kan bare kommentere før du, altså, for å... Jeg tenker det ideelle jo om alle kunne vært enige. Men vi jo, altså, hva vi kaller for posisjon, jeg vet noen bystyrer og kommunestyrer ikke har posisjon og opposisjon, men vi har jo en posisjon og en opposisjon. Og jeg skal si det at vi har nok problemer nok med å bli enige oss seks partier. Så det er jo en greie om vi skal bli enige 10 partier eller 6 partier, og det kan være vanskelig nok å bli enige 6 partier, bare så det sagt. Hadde du en replikk til Roy?
7: Ja.
1: Ja, kom igjen.

0: Noe av det første jeg leste som folkevalg for 3 år siden, den der veilederen, jeg vet ikke om den var lik da, men jeg husker det. Og det var jo at det står i hvert fall på side 40-41, at ordførerens rolle er å være et bindeledd mellom administrasjonen og folkevalgte. Og det gjelder jo alle folkevalgte, som jeg synes du fikk frem, Roy. Oh, nei, det var ikke lov, men opposisjonsleder. Så tenker jeg at det er jo det som er fint. Jeg husker jeg stod på Scandic-hotellet og sa det er fint å ha en samlende ordfører, og jeg trenger det som ny folkevalgt. Så jeg har bare lyst til å gjenta det, for vi har et år til foran oss, og det kommer nye folkevalgte. Så vi trenger en samlende ordfører, og vi trenger en ordfører som er bindeledd. Takk.
1: Takk for det, Martin.
2: Da skal jeg bare legge til at å være ordfører kan nå være en ensom jobb, så det må spille en god. Det er en litt utfordring jeg har prøvd på før noen ganger. Så at vi som er i mindretall vil litt av og til å tørre å spørre ordføreren god hvis ordføreren skal bli god. Nå kjenner jeg det for dårlig til å si at det er sånn eller sånn, men det er klart det er en del av oppgaven at man skal spille hverandre gode. Og det gjelder begge veier. Så vet jeg ikke om jeg...
1: Takk for det. Da er det Espen Nia, så er det Jan Helge Kjøsvedt. Så begynner vi å nærme oss slutten.
3: Ja, takk ordfører. Jeg tenkte jeg kunne starte litt personlig da. Så i forhold til det politiske klima i Lillesand, så har det vært noen skjær i sjøen i denne perioden, spesielt tidlig i perioden. Jeg opplever jevnt over et ganske godt politisk klima de siste årene. For meg personlig som representant i bystyret, så føler jeg meg veldig trygg både på alle partiene og også på alle representantene som enkeltpersoner. Og det har vært en av beveggrunnene mine for å stille til valg en gang til, eller stille meg til disposisjon for neste periode. Fordi at jeg på det personlige plan opplever møte med alle representanter i denne sal som veldig givende og lærerikt. Jeg har kjent lite på sinne i denne perioden. Det har vært kanskje noen frustrasjon når liksom alle verbale vedtak blir sablet ned, og det ser jeg også i forrige periode at da var følelsene sterke. Det har også vært situasjoner hvor jeg har sett i flertallet da. Opposisjon og posisjon, er ikke det knyttet til parlamentarismen og flertall og mindretall har man i bystyret, tror jeg leste et eller annet sted. Men uansett altså, har følelsene vært sterke på begge sider, og i den saken som du nevner, så er det et medieutspill. Jeg var litt usikker på om det hang sammen med avgjørelsen for å for at representanten da ikke skulle være med videre i PA-utvalget. Det handler, tror jeg, litt når vi ser på antall kommentarer i dag og antall spørsmål, så er det litt sånne dynamikker rundt å være utenfor og være innenfor. Hvis man er en innbygger som bare kommenterer i kommentarfeltene, så framstår kanskje vi som kollegium alle sammen som veldig lukka og skummelt på en måte. Så det har vært lett å være hard i klypa og sikker i sin sak. I mine år i politikken så har jeg lært veldig mye av å lytte, fordi jeg kan være veldig tydelig noen ganger på enkeltsaker. Men jeg tror representanter som har vært med i min prosess også har merket en viss utvikling underveis, kan man si. Det sagt, når det da har gått en kule varm, så har ikke jeg hatt noen problemer med å gå videre. Ikke sant? Når vi kranglet på det verste om vann og avløp eller hva det var for noe, ikke sant? Så da slår hjertet litt noen ganger. Den historien om det dårlige politiske klima som veldig dominerende, den har ikke jeg personlig. Min historie handler om et godt politisk klima i Lillesand. Men da har jeg sagt det meg innenfor og utenfor. Jeg har hørt en kommentar fra flertallspartiet, fra Kjøstvedt, som reflekterte over det i formannskapet, at ja, men kanskje det føles litt annerledes å ikke få gjennom noen verbalforslag. Og det påvirker jo da det politiske klima. Et utspill i media kan også påvirke det politiske klima. Så, så, men jeg tenker når, når vi står I en sånn situasjon da, så kan vi jo alle sammen legge de tingene bak oss og se hva lurt å gjøre fremover. Så, så jeg tror alle ting som fremmer tillit, det tror jeg veldig viktig å være åpen på, og så tenker vi noen runder på det, og så, så, så får vi det enda bedre, tenker jeg.
1: En god refleksjon. Og da har vi siste på lista før jeg også gir ordet til kommunedirektøren, og det Jan Helge Kjøstvedt.
4: Ja, ordfører. Jeg tatt på to, kom på da. På folkevalgopplæringen, når bystyreperioden startet, så fikk vi et soleklart råd fra, fra KS og Per Kristian Lunden om at vi ikke skulle bruke begrepene posisjon og opposisjon. Det var ikke det jeg hadde tenkt å si noe, men... men jeg har hatt gleden av å møte som vara hele møter eller deler av en fjerdedel av møtene I, I plan- og miljøutvalget I denne perioden. Og jeg opplever en veldig, veldig god tone og et godt samarbeidsklima der, både mellom politikere og politikere og administrasjon. Det må jeg jo si. Og kanskje fra mitt politiske ståsted, så kanskje enigheten litt for stor, men det en helt annen sak.
1: Takk for det. Bjarne? Bjarne, lyst til å si noe? Kommunedirektør?
5: Ja, ordfører. Jeg tenkte jeg kunne gi bare litt sånn informasjon om hvordan jeg tenker også med dette med informasjon, for dette med informasjonsbehov jo kanskje en sånn rød tråd I mye av det som oppe her også, altså informasjonsbehov for alle da og det den, jeg har nok ikke fasiten på det heller men jeg må bare dele litt tanker også I forlengelsen av det som Martin inne på, det som egentlig kommer fra, fra dere da det ene jo det at vi jobber veldig med å få gode saker, gode saksomlegg det tenker jeg en veldig grunnleggende viktig forhold I den politiske, altså for at dere skal kunne diskutere godt også så det ønsker vi liksom å lykkes med dette med å få gode saker som godt utredet, og det dere kommer tidlig på. Også det at dere kommer tidlig på viktig, ikke sant? Sånn at dere får gitt retning. Hvor skal vi gå? Skal vi gå dit, utrede den, den veien, eller skal vi utrede I den andre veien? Dovre-saken som kommer opp nå, ikke sant, snart, det en sånn type sak. Vi har hatt oppe, det, formannskapet oppe I Borkedalen, dette med konseptutredning, den kommer tilbake til bystyret. Hva slags type utvikling skal man ha på, på, på Borkedalen skole, og så videre. Så vi ønsker at dere skal være I førersetet og gi dere anledning til å legge premissene tidlig. Det med god informasjon, muntlig, det ønsker vi også å bli gode på. Vi bruker formannskapet veldig aktivt til det, og der jo ikke alle dere, så jeg kan forstå at det, at det kan være et informasjonsunderskudd for noen. Men der har vi nok en litt lengre presentasjon av en del saker. Tjenestutvalget, har også etterlyst det å bli mer aktivert. Vi ønsker å styrke den altså informasjonen som gis også til tjenestevalget, kanskje også noe mer skriftlig I forkant. Altså, la oss si, hvis man da ikke har en sak på agendaen som skal vetas, at man I hvert fall da får noe mer skriftlighet I forkant av møtet. Men så kan man også tenke, skal man gjøre mer I bystyret, også åpen for å diskutere det, om det også trengs mer løpende informasjon til bystyret utenfor sakene. Denne budsjettprosessen, der vedtok dere budsjettprosessen faktisk I starten av februar. Så den går jo sånn som det ble vedtatt av bystyret I februar. Den kommer opp til ny behandling februar 27, altså, eller I starten av februar 27. Da legger dere, det dere som bestemmer hvordan budsjettprosessen skal gå. Så da får dere den anledning til å se på hvilke type møter dere skal ha underveis I budsjettprosessen. Planlegginger. Og så tenker jeg det med å snakke sammen muntlig mellom møter og den type ting. Altså jeg egentlig veldig komfortabel med å prate med hvem som helst, sånn uformelt. Og jeg også veldig komfortabel med at kommunalsjefene snakker uformelt med hvem som helst av dere. Men selvfølgelig da, hvis man ønsker å snakke om en sak som har for eksempel da med personal å gjøre, så jeg veldig trygg på at kommunalsjefene også helt trygge på her går jeg ikke videre. For nå dette utover det som min rolle. Jeg kan ikke gå videre her. Og det samme gjelder for meg. Så det klart, vi har noe sånn, plutselig møter man en grense, fordi at de må ivareta mange hensyn. Men jeg ønsker at vi bare skal kunne snakke lett om ting, ikke sant? Når jeg treffer folk, så ønsker jeg å bare kunne ha en enkel og lett dialog med alle. Men dette med rolleforståelse er utrolig viktig for oss som administrasjon. Dette med spørsmålene som har vært en sentral del I dag også, det forstår jeg på en måte at det altså jeg forstår også hvorfor det kommer, det et informasjonsbehov, ikke sant? Og noen ikke med I like mange møter som andre, det et informasjonsbehov. Vi har et reglement som gjelder, så vi ønsker da å operere innenfor det reglementet, og så ble det etterlyst svar på et par spørsmål. Vi forsøker å svarte ut alt nå så fort som mulig, men vi har hatt restans etter sommeren, på grunn av veldig mye saker og henvendelser. Men vi ønsker å svare ut alt, men det som jeg nok litt usikker på med en god prosess, at vi skal sitte og svare ut I rykk og napp. At det kommer spørsmål, så svarer vi ut. Så kommer spørsmål, så svarer vi ut I mellom møtene. Jeg tror ikke det en god prosess. Da får man ulik informasjon ut, men har ikke tid til å sitte og følge med på alle svarene som kommer I rykk og napp. Så det som jeg har tenkt der, egentlig, at vi Først at vi skal ikke svare ut så langt som vi gjør, det jo en representant inne på, altså vi kan ikke svare ut en utredning, for da kaster vi bort kapasiteten vår på det. Det står også at man skal ikke ha omfattende spørsmål, for hvis det omfattende spørsmål, så skal de avvises, så det tenker jeg naturlig at vi gjør. Men de spørsmål som svares ut, ønsker jeg at det kommer ut samtidig. La oss si at man til hvert bystyremøte, når sakene sendes ut til bystyret, at man da også sender ut svar på de spørsmål som har kommet inn siden sist. Så at man ikke får det, for det lettere for dere også å se ting under ett, I stedet for at man får det I rykk og napp. Så det et sånt konkret tiltak som jeg drøftet og tenkt en del på. Og så kommer jeg litt tilbake igjen til det som litt sånn rutiner rundt det, men jeg ønsker på en måte at vi har litt sånn åpen tilnærming til det, sånn at vi finner ut av dette på en god måte, sånn at deres informasjonsbehov blir ivaretatt, samtidig så informasjon deles likt, og sånn at ikke administrasjonen belastes for tungt på det andre. For vi har utrolig mange saker å følge opp. Vi har kuttet administrasjonen, og vi har utrolig mange omstillingsprosesser gående, som arbeidskrevende. Så det noen tanker, ikke sant? Så jeg ønsker å dele, liksom, være åpen om hva jeg tenker, og vil gjerne fortsette å dele, ikke sant? Og diskutere hva som en god praksis I Lillesand kommune. Men åpenhet skal vi etterstrebe, og god informasjon til alle skal vi etterstrebe. Takk.
1: Takk for det. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe, Martin, eller det har I hvert fall vært en veldig flott ettermiddag, synes jeg. Det tror jeg mange her synes.
2: Ja, hvis du spør om jeg har lyst på å si noe, så svaret ja. Så det har jeg alltid levd av å prate. Så det. Men jeg må si at hvis jeg bare husker én ting, så det at man tenker på at man på samme lag, politikk og administrasjon. Det ikke oss og dem, det vi. De jobber for dekk, altså. Husen bare så at vi på samme lag, vi har litt ulike roller. Men vi om å gjøre at vi på samme lag og bruke administrasjonen så godt som mulig på de tingene som bystyret synes det aller viktigste. Så tenk på at man på samme lag, det ikke dum, det ikke om å gjøre å ta denne administrasjonen. Vi på samme lag, vi skal samme vegen. Det ikke mot om det vi skal dit, vi. Så da får dere heller krangle om det vegen dit, eller dit, eller dit. Det får dere stemme hvis dere ikke blir enige. Så tusen takk for at dere fikk lov til å komme. Det veldig hyggelig å komme hit til bystyret, det må jeg virkelig si.
1: Takk for det, Martin. Sånn, da holdt vi faktisk på over halvannen time, men jeg tenker det var veldig fornuftig at vi gjorde det. Klokken fem på seks, og vi tar en matpause nå til sånn ti på halv, fem på halv. 25 minutter, 30 minutter.
6: Den var veldig.
1: Ja. om vi kan ta den altså den kontrollutvalgssaken først. Ja, vi har en altså neste kontrollutvalg hun skal videre så hun her nå. Det greit om vi tar og behandler den eller skal vi ta og gjøre det? Vi tar og gjør det da. Og det jeg tror nok ikke det tar så veldig lang tid. Det sak nummer 80, vurdering av kostnader og aktivitetsnivå for revisjon og kontrollutvalg I 2027. Da leser jeg innstillingen. Et øyeblikk. Nei. Så at den ikke tok kort tid, men her har du lagt inn et forslag da, som var veldig, veldig langt. Så det kan være en tall i tid, men vi kan ta den likevel da. Vi kan gjøre det etterpå. Ja. Opprinnelig forslag, det kontrollutvalgets forslag til vedtak. Punkt 1. Bystyret vet at kontrollutvalget opprettholder vedtatte planer for forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og budsjettnivået som foreligger. Og så sendte jeg ut en mail i går til bystyret, som var et vedtak fra kontrollutvalget, men den var nok kanskje ikke meningen at den skulle gå ut til bystyret den noen gang, men det i hvert fall en mail som kommuneadministrasjonen tar med seg inn i budsjettet. Så de baker det inn i budsjettet, og meningen at vi skal forholde oss til det vedtaket som foreligger fra kontrollutvalget som står i møteportalen. Og så ser jeg SV har lagt inn et tilleggsforslag. Så jeg lurer på om jeg bare gir ordet til Joyce Pegard.

0: Ja, ordfører, jeg har lagt inn et tilleggsforslag I denne saken. Og det at når vi skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon om langvarig, ufrivillig skolefravær, så mener vi at det viktig at vi lytter til de som har skoene på, som står barna nærmest I hverdagen, nemlig foreldrene. Og det handler jo selvfølgelig ikke bare om hva som skjer på skolen, men det handler også I stor grad om det samarbeidet som mellom skole og hjem, og andre tjenester som også rundt barna. Og foreldre sitter ofte med erfaringer og perspektiver som ingen andre har. De kjenner utfordringene over tid og ofte på kroppen, og de vet hvordan samarbeidet med skolen oppleves I praksis. Jeg synes det gledelig at kommunedirektøren har uttalt at vi skal ha et sterkere oppvekstfokus I Lillesand. Jeg veldig enig I at vi da må se på de viktigste faktorene for at barn skal lykkes I skolen, og det nemlig kvaliteten på skole-hjem-samarbeidet. Nå jeg satt I to foreldremøter ved skolestart på Lillesand ungdomsskole, og det ble veldig tydelig løftet frem. Og så det god grunn til at det revisjonen som gjennomfører den type informasjonsinnhentning fra foreldre, da de ikke representerer skolen eller kommunen, men I større grad en objektiv, nøytral part. Så forstår jeg det sånn at revisjonen vurderer at det kan gjennomføres og inkludere da foreldrene uten ekstra kostnader eller forsinkelser. Det kan kanskje nestleder I kontrollutvalget si noe ting om. Og da ser jeg få argumenter I forhold til å inkludere erfaringskompetansen. Så det forslaget som ligger inne, det bystyret ber om at foreldre foresatte til elever med erfaring fra langvarig ufrivillig skolefravær inkluderes som informanter I forvaltningsrevisjonen. Dette kan gjennomføres ved intervjuer, spørreundersøkelse eller andre helsesmessige metoder som sikrer at erfaringer fra hjemmet blir en del av kunnskapsgrunnlaget for revisjonen. Så da håper jeg at bystyret vil støtte dette forslaget. Tusen takk.
1: Takk for det. Du har fått en replikk fra Siren Thorvaldsen.
2: Takk, ordfører. Jeg ønsker å få en vurdering av det forslaget fra de gjelder. Jeg synes det vanskelig å støtte det uten at jeg har fått en vurdering av hvorvidt dette en god idé eller ikke. Takk.
1: Ja, og så det spørsmålet. Andreas Bovik.
3: Ja, ordfører. Jeg synes jeg enig med representant Thorvaldsen her. Det jeg I tillegg tenker litt på den diskusjonen vi nettopp har hatt I forhold til hvor detaljert vi som bystyre skal gå inn I saker. Og her det jo snakk om en ganske konkrete føringer inn I en diskusjon som jeg også oppfattet at kontrollutvalget hadde, eller jeg forventet at de hadde. Jeg kjenner ikke til det, kanskje ikke noen som kan si noe om hva kontrollutvalget selv har ment om dette forslaget. Men uansett så tenker jeg at dette jo, jeg synes at noen ganger at vi bruker alt for lite oversendelsesforslag, eller at man på andre måter spiller inn ting, og det ofte sånn at vi skal veta ting, og jeg synes det vanskelig å ta stilling til det første, det andre at det et detaljeringsnivå, eller detaljnivå på forslaget som jeg litt usikker på om vi som bystyre egentlig bør legge føringer for. For her har vi jo et helt apparat og folk som jobber I det her sekretariatet som planlegger å gjennomføre disse forvaltningsrevisjonene. Og I utgangspunktet så jeg tillit til den jobben og det overordnet uten at vi trenger å gå inn I så detaljer om involvering, sånn som det beskriver veldig, veldig spesifikt. Så det også en sånn til, før vi får svar da fra kommunedirektøren, så hadde jeg lyst til å bare presisere det at jeg tror at vi skal tenke oss litt om før vi går for mye detaljer på ting, men jeg også nysgjerrig på å vite om hva kontrollutvalget selv sa om den saken.
1: Joyce Begaard, som replikk.
0: Jeg kan ikke se at jeg har fremmet et detaljerikt forslag. Det jeg har fremmet, det at foreldre som har ansvar for sine barn, der hvor det ufrivillig langvarig skolefravær, får en mulighet til å spille inn hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det det jeg har spilt inn. Og det tror jeg absolutt viktig å få med seg I en revisjon. Takk.
1: Oddbjørn Skylland.
4: Takk for det. Jeg så ikke forslaget før I dag, men jeg synes det litt sånn, altså, når jeg gjorde meg klar for denne saken og hadde det oppe I partiet I gruppa, så diskuterer vi altså rammen. Det følt at saken handler om rammer. Skal vi ha den rammen vi hadde? Jeg husker når den rammen ble i desember I fjor ble vedtatt, som kontrollutvalget skal ha, så var det noen som foreslo å ta den ned. De har en ramme nå som gitt, og jeg føler det dette handler om, altså vi gir rammene til kontrollutvalget. Kontrollutvalget vårt kontrollutvalg som skal kontrollere de tjenestene som gis. Men jeg føler kanskje at vi bør gi dem den friheten til å finne ut av dette selv. Altså, vi har sagt noe om hva som skal, hvilke eierskaps... forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som skal foretas, og det var blant annet BPA, hvis ikke husker feil, og det var forskjellige ting som skulle kontrolleres, og det bra. Men metodevalget tror jeg ikke vi skal legge oss opp I. Jeg tror metodevalget noe som revisjonen og kontrollutvalget selv må finne ut av. Så jeg tolker forslaget fra SV mer som et sånn oversendelsesforslag. Her et godt forslag til hvordan man kan jobbe, mer enn at vi skal pålegge de noe. Så jeg tolker det som et oversendelsesforslag, som der man her henstiller man til at her en god måte å gjøre det på. Dette bør man hensyn ta, og så synes jeg kanskje at kontrollutvalget selv skal ta den beslutningen. Takk.
1: Takk for det. Du kan be om innlegg, for det har vært en replikkutveksling, og så Åse Martinussen har bedt om innlegg.
2: Ordfører, det var forsovet en grei eller bare ordfører da det var forsovet en grei presisering og avklaring, fordi at hvis dette kun en økonomisk ramme så er det jo det vi skal ta stilling til når det sagt, så synes jeg at det som representanten Pigal framfører kjempeviktig, for at etter min mening som fagperson også, så tenker jeg at når det gjelder skolefravær, så foreldrene veldig viktige å bringe inn I bildet. Men det kan godt være at varaoffere har rett I at det bedre å sende det over som et oversendelseforslag, og la revisjonen selv vurdere dette. Jeg må tenke litt på det.
1: Ja.
5: Ja,
1: vi kjører også, ja. Roger Thomassen. Vivi Bergsamen.
6: Takk, ordfører. Støtter faktisk det som kommer fra varaordføreren, at dette et veldig godt forslag fra Pigao, absolutt. Men kontrollutvalget kan kanskje ta det inn og se at de kan se på dette innenfor de rammene de har fått, men at vi holder oss til kommunedirektørens forslag.
1: Roy Thomassen. Og så ser jeg ingen annen som har tegnet seg, så vi... Ja.
7: Takk ordfører. Jeg ser jo ikke forslaget som problematisk I det hele tatt I utgangspunktet, men vi har jo nestlederen I kontrollkomiteen her, og kanskje vi kunne få høre fra hun og hvordan hun ser på det forslaget. Takk.
1: Ja, vi har det, altså, og jeg kan godt tenke å gi ordet til nestlederen I kontrollutvalget. Nå var jo jeg I samme kontrollutvalg, og saken var litt at det var nestleder som foreslo dette forslaget, og de stemte over det I kontrollutvalget, og hun ble nedstemt 4-1. Så kontrollutvalget har diskutert dette her uførlig, men så jeg litt sånn usikker på om... Men jeg vil høre gjerne om behandlingen I kontrollutvalget, så det litt viktig at det kontrollutvalgets mening du fremfører fra talestolen nå.
8: Ja. Ja, ordfører, takk. Og takk for at jeg fikk komme opp. Vi hadde en ganske lang diskusjon
5: Og jeg som skoleforsker ble nedstemt på et forslag som jeg har bedt om at protokollføres. At jeg mener at man får et svagt datagrunnlag dersom man gjennomfører en revisjon om skolefravær uten å hente inn eller åpne for å gi muligheten til foreldre som står i disse situasjonene til å uttale seg. Og revisjonen understreket gang på gang at dette var ikke større kostnader økonomisk, det var heller ikke mer tidkrevende. Man så for seg at man sendte ut en invitasjon gjennom skolene til å svare på survey eller delta i intervju, eller begge deler. Men slik jeg fikk forståelse for i kontrollutvalgets diskusjon, så opplevde de øvrige medlemmene at min på en måte kompetanse og oversikt over feltet som skoleforsker var problematisk, fordi at de andre ikke hadde det samme kunnskapsgrunnlaget. Så der endte avstemningen. Vi stemte flere ganger, og det var ja, men de øvrige medlemmene mente at det ikke var ønskelig å ta inn foreldres stemmer, fordi at en forvaltningsrevisjon og kontrollutvalgets bestillinger skal gå på systemnivå, og de mente at det å bringe inn foreldrenes stemme var et for detaljert på en måte kunnskapsgrunnlag. Så det var diskusjonen sånn som den var og gikk. Og jeg har jo stått her tidligere og uttalt eller og fremført at dere har jo all grunn til å diskutere også innholdet i forvaltningsrevisjoner, hvilke områder vi skal revidere, og på en måte også vurdere innholdet i det. Så det er vel kanskje det som forslaget går på.
1: Men for at du representerer organet kontrollutvalget.
5: Ja.
1: Og kontrollutvalget, de stemte jo over dette, så de har en, kontrollutvalget har en innstilling.
5: Ja.
1: Ja.
5: Og den gjengis...
1: Det organet bystyret må forholde seg til organet kontrollutvalget. Ja.
5: Ja. Ja, det er korrekt.
1: Den er grei, takk for det. Det en hånd, Sandsnes? Ja, ja. Ivar Sandsnes, og så tenker jeg vi setter strek under Sandsnes sitt innlegg. Og så Andreas Storvik, Athena og Joyce Begal. Kanskje vi ikke skal sette strek likevel, det var jo...
9: Hvorfor det? For først så støtter jeg Joyce Begal sitt forslag. Og vi er ganske oppsiktsvekkende å høre på nestlederen fra kontrollutvalget her nå. Hvis det er sånn at det er bestemt noen, spiller ikke noen rolle hva hun har foreslått. Når jeg ikke kan ikke dette så godt da, men så spiller ikke noen rolle hva hun foreslår nå, og vi stemmer på det, fordi at kontrollutvalget har allerede bestemt at foreldrene skal ikke inn. Er det sånn jeg har forstått det? For jeg må bare si at jeg er veldig overrasket. Er det noen som ikke ble hørt i skoleverket, så er det foreldrene. Nå er det en mulighet, og Joyce har åpnet for at det kan bli en mulighet for at de kan bringes inn her, og det er logisk at de skal bringes inn i denne saken. Og så er det en motstander etter, og det høres ut som kontrollvalget allerede stemte ned. Jeg må bare si, jeg er sjokka. Takk.
1: Takk for det. Jeg skal si også prosessene her nå. Bystyrerepresentantene står fritt til å bestemme hva de ønsker å stemme over. Om de ønsker å stemme over kontrollutvalgets innstilling eller SV sitt forslag. Det står dere fritt til å gjøre. Det sa jeg i sted, som jeg tenker må komme frem, er at jeg overvar kontrollutvalgets møte. Og de hadde en lang debatt rundt dette, kanskje rundt 20-30 minutter. Og til slutt så tok de og stemte over det. Og det ble vel 4-1, tror jeg. hvor man vedtok at dette forslaget en sånn variasjon ikke skulle tas inn. Og da dette, og så det dette her da som foreligger frem til bystyret. Kontrollutvalget har stemt for, de har sendt over sin innstilling til bystyret. Kontrollutvalget er jo, har jo innstillingsmyndighet på lik måte som formannskapet, planutvalget og tjenestutvalget. Så de stiller inn til bystyret, og så tar vi og stemmer over det. Rett og slett. Og dette er innstillingen fra kontrollutvalget. Yes. Da er det Andreas Brovik, og så er det Joyce Pigal.
3: Ordfører, jeg må innrømme at jeg blir litt tatt på senga av det forslaget. For det første så har jeg ikke sett det før. For det andre så berører det liksom en detalj som ikke var veldig godt belyst i saksgrunnlaget. Etter hva jeg husker, så begynte jeg å tenke, har jeg lest saken dårlig? Så jeg gikk gjennom alle vedlegg og scrollet litt på nytt og gjorde noe søk inn i. Og det der, som jeg har forstått og tolket det, så har jo kontrollutvalget lagt frem en sånn, på et overordnet, kallet systemnivå, eller på en overordnet måte, beskrivelse av forvaltningsrevisjon og det som ligger i planene. Og så det SV da trekker inn, og i det forslaget som ligger på bordet, så tar man opp en ganske spesifikk diskusjon om en konkret aktivitet som en del av en av de forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres. Och för mig då utan när jag nu prövar att liksom skaffa mig ett gott överblick över vad är egentligen detta innebär så menar jag fortsatt som jag sa just också att det är mest naturligt och det som jag menar vill vara riktigt i den saken det är att lena mig på det kontrollutvalget inställer. I kontrollutvalget så var det två representanter från Arbeiderpartiet, Høyre och FRP som då är övriga representanter i kontrollutvalget. Som har diskuterat det, de har diskuterat det grundigt har vi fått redogjort för. Och förslaget som vi egentligen inte har sett, eller det kanske ligger i ett av de vedlagarna, det handlar om att vi beställer förvaltningsrevision med den framlagda projektplan och föringar genom den saken. Och att kontrollutvalget ber om att bli hållt orienterat genom projektets gång och där själv med tanke på justeringar och avgränsningar av problemställningarna underveis. Så jag upplever att, och jag menar att jag har tilliten till att kontrollutvalget vill vara riktig organ och att de också genom sitt arbete vill kunna följa upp disse tingene underveis. Och då tänker jag att även om det kan virka ukontroversiellt och sen också följa ska föräldrar medverka så tänker jag att här är en metodik de följer, ett sekretariat som kan detta och som jobbar med detta och att vi behandlar förvaltningsrevisionen mest möjligt likt. Och till syvende och sist för min del då, så kokar det ner till att jag har tillit till den inställningen och de värderingarna som kontrollutvalget lägger till grund och vill därför då stötta förslaget från kommundirektören då, och icke det tillägget som SV har lagt på bordet.
1: Ja. Och så vill jag bara säga att det är inte kommundirektören som har främst förslag, det är inställning från kontrollutvalget. Du har spigat av och sträcker satt.
0: Ja, takk for mange innspill. Jeg kan være tydelig på at mitt innspill handler ikke om en diskusjon i kontrollutvalget. Mitt innspill handler om hva jeg virkelig mener og tror at vi skal være tydelige på når vi gjennomfører denne visjonen. Det som vi vet av alle hovedfunn i forskning på dette området om ufrivillig langvarig skolefravær, snakker om familieperspektivet som en del av det systemiske. Det er noe det ene. Og det er et viktig moment å ta med seg. Og vi hadde jo nettopp Martin her som viste denne her streken på kryss og tvers hvor det politiske skjønn og faggrunnlaget må finne en løsning. Her mener jeg at det er enormt viktig at vi bruker også en del av det faggrunnlaget som ligger der. Og det er at vi må forstå langvarig ufrivillig skolefravær som en del av et system. Jeg har også lyst til å si for representanten Sandsnes, så det var som var inne på det. Dette er jo nettopp den delen i utfordringsbildet som ofte både føler seg oversett og lite hørt. Så jeg tror med tanke på fokus på oppvekstområdet i Lillesand, og også den rammen vi har hatt de siste årene når det gjelder både skole, barnehage og så videre, at dette vil være et veldig viktig bidrag, både med tanke på å få et godt utgangspunkt for forbedringen i vårt kommune. Takk.
1: Takk for det. Da da, så jeg satt og egentlig har tegnet seg, det noe som trenger 2 minutter, eller skal jeg gå til avstemning? Ja, 2 minutter.
10: Thank you.

0: Ja, det tenker det vanlige når man har hatt et lite gruppemøte at man får avklart litt, men ikke åpner for de veldig lange debattene.
1: Ja, nei, jeg skjønner ikke helt dette her, men jeg hører jo at det flere som har lyst til å støtte forslaget. Og så spørsmålet mitt, kan man se først i forhold til et tilleggsforslag, og så eventuelt gjøre det om til et oversendelsesforslag? Eller blir det litt kukoloko for å si det sånn?
2: Vi har
1: tatt begge deler. Av og til det sånn.
0: Nei,
1: har kan man gjøre en slags forhåndsstemming på tilleggsforslaget for å bare...
0: Vi kan, altså jeg tror med en gang vi har stemt over det, så kan det ikke ta som et oversendelsesforslag, men det klart det går an å ta en prøvevotering.
1: Er det mulig?
0: Men jeg er litt usikker på regelverket, men en prøvevotering er jo aldri bindende.
3: Men du kan ikke ta en prøvevotering hvis ikke du har tenkt å ta en votering etter en
0: Hvis du gir meg 2 minutter, så skal jeg få sjekke opp i det.
1: Takk.
0: Ja. Vi må gå til han som kan alt.

Grunnlovens to setningene. Tilleggsforslag til sak om forvaltningsrevisjon av langvarig ufrivillig skolefravær. Foreldre foresatte til elever med erfaring fra langvarig ufrivillig skolefravær inkluderes som informanter i forvaltningsrevisjonen. Dette kan gjennomføres ved intervjuer, spørreundersøkelser eller andre hensiktsmessige metoder som sikrer at erfaringen fra hjemmet blir en del av kunnskapsgrunnlaget for revisjonen. De som ønsker å stemme for det forslaget, de reiser seg det stemmes. Vi ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da fikk det flertall med 16 mot 11 stemmer. Sånn. Da dere, da er klokken 5:30, og vi tar mat til klokken 6:55.

0: begynner på sakslista. Vi har inne vararepresentant i, i sak nummer 75, kommunplans arealdel, og 78 rekkefølge bidrag for, til ny rundkjøring ved stykkene. Så etter vi har godkjent møteprotokollen, så foreslår jeg at vi tar de to sakene først, hvis det greit. Det høres bra ut. Da tar vi bare går rett på godkjenning av møteprotokollen. Det sak nummer 72, og det forslaget at møteprotokollen godkjennes. Det noen som ønsker ord til den?
1: Ja.
0: Det det, oi, kom igjen. Sven Tore Annonsen.
2: Jeg leste møteprotokollen, og la merke til det var bare 26 medlemmer på siste møte, men vitterligen var det 27 medlemmer.
0: Oi! Det var
2: Svein Tore Annonsen manglet i møteprotokollen.
0: Svein Tore manglet i møteprotokollen. Oi, det var skapt oppdaget. Men da korrigerer vi det. Og det får politisk sekretariat med seg. Så den skal bli korrigert. Så må vel den kanskje opp, ja, du ser også om den må opp til ny godkjenning i neste møte, men det vet ikke helt hvordan det formelle er der, men det ser vi. Det finner vi ut da. Det skal i hvert fall korrigeres.
3: Det kan godkjenne den med at vi endrer det.
0: Ja. Da foreslår vi at vi godkjenner møteprotokollen med den endringen. Ja, det bra. Da den godkjent. Og så det da de vi har vararepresentanter i. Og det da tar vi sak nummer 75, kommuneplanens arealdel 2023-2035, innsigelse og sluttbehandling. Jeg tror Gunnar Kule, for det, han ønsker å få vurdert sin habilitet. Jeg tror du har vært inhabil der tidligere, så det vel en... Ja, bare... kom igjen.
4: Ja, ordfører. Jeg styrleder i Agderbyen Eiendomsutvikling oppe på Kjellingland-området, og det berørt i denne planen, og har fått juridisk vurdering som anbefaler at jeg inhabil.
0: Ja, og da har vi vararepresentant Kjerstin Thorsen, så da trekker Kula seg tilbake, og Kjerstin Thorsen tar plass.

0: Og da er, jeg husker ikke helt om vi har behandlet det før, men vi tar, i og med at jeg ikke husker det, så tar vi bare behandlet det på nytt i hvert fall. Jeg forstår at Kulia er inhabil. Er det noen som har et annet forslag? Det er det ikke. Da er Gunnar Kulia inhabil, og Kjerstin Thorsen behandler saken i hans sitt sted. Jeg har litt problemer med PC-en her, så da går jeg får opp saken. Der får jeg opp saken, ja. Da saken har blitt behandlet i formannskapet, og formannskapets innstilling er likelydende med kommunedirektørens forslag. Lillesand bystyret vedtar områdene N2 Kjellingland Bjellandåsen og B162 Lundemoen i kommuneplans arealdel 2023-2035 med avgrensninger som vist i kart datert 10.8.26. Bestemmelser datert 10.8.26 og planbeskrivelse datert 10.8.26, jamfører plan- og bygningsloven paragraf 11.15. Vedtaket innebærer at innsigelsene til området anses løst i samsvar med statsforvalteren i Agders brev av 21.5.2026 om betinget frafall av innsigelse. Er det noe som ønsker ord til saken? Det er det ikke. De som er enige i innstillingen fra formannskap forholder seg ro. De som er uenige, de reiser seg og det stemmes. Enstemmig. Og så går vi videre til neste sak, hvor vi trenger inn en vararepresentant, kanskje, men det må vi jo se. Gunnar Kulia kommer opp. Vi kan lese. Da behandler vi. Nei. Er det noe som skal stå på Kjersti? Det, ja. Det er bra, vi har en sak til Kjerstin, så ja. Og det er sak nummer 78. Det er rekkefølgebidrag til ny rundkjøring ved stykkene, videre prosess, og da ønsker Kulia å lufte sin habilitet.
1: Ja, og jeg har også fått juridisk vurdering av habilitet. Dette gjelder jo også tilførselsvei til Gittmark og området syd for gamle E18. Og jeg er formell grunneier fra gården på den veien som nå går inn over Moelva og inn til det området. Og har sånn sett en interesse av at rundkjøringen kommer på plass og at den veien blir redusert i trafikk. Så har jeg fått det vurdert juridisk, og juridisk sier at jeg ikke er inhabil, men jeg ville ha vurdering fordi at jeg har sånn sett en grad av interesse for saken. Takk.
0: Takk for det. Da kan Kulia sette seg, og Kjerstin Thorsen kan ta hans plass. Vurdering av habilitet. Gi ord til Oddmund Skylland. Bettemore.
2: Takk for det. Mitt spørsmål går til representanten om han kan svare på om han eller noen av hans vil bli begunstiget av forslag som ligger i saken. Altså vil det saksframlegget som ligger her være til begunstigelse for deg eller dine? Altså det forslag som er fremmet i saken. Altså rundkjøring kommer der, og rundkjøring med arm den veien, så vidt jeg forstår, mot Gittmark eller den siden. Men vil det være forskjellig om du deltar i saken eller ikke? Vil du føle at det begunstiger det, at det forslaget som ligger her kan gjøre en forskjell for deg og dine?
1: Takk, jeg kan ikke se at det ligger noen begunstigelse i den saken der, annet enn at det er en positiv sak hvis trafikken går til en ny rundkjøring i dette. Men det er ikke noen begunstigelse for meg og min familie. Nei.
0: Noen andre, jeg bare tenker, og det er også tatt en juridisk vurdering på det. Det som Skylland sier, rundkjøringen kommer på plass uansett, og han er ikke med i denne ordningen hvor man skal se på utbyggingsavtalet. Og vi gir jo bare en fullmakt til administrasjonen at de skal komme frem til, altså fremforhandle en avtale som ikke Kulia er med i det hele tatt. Så jeg tenker jo da med det å och den juridiska vurderingen att han är habil, alltså. Är det någon andra som önskar ordet? Nej. De som stemmer för att han är habil i förhållande till ro, de som tänker att han är inhabil, de räcker upp hånden när det stemmes. Mot en stemme. Da sier vi takk til deg, Kjersti Thoresen, for at du kom, og Gunnar Kulia kan sette seg og behandle saken. Saken er blitt behandlet i formannskap, og formannskapets innstilling er I fire punkter. Kommunedirektøren får fullmakt til å utarbeide utbyggingsavtale med utbyggerne, grunneierne I områdereguleringen for stansefabrikken Stykkene Trydal, og legge disse ut på høring. Lillesand kommune forskutterer utbyggernes grunneiernes andel av kostnadene knyttet til selve rundkjøringen og oppgraderingen av VA-infrastrukturen. Utbyggingsavtalen skal sikre tinglysning av bidraget på eiendommene og en avtale om garantistillelse. Og siste rekkefølgebidraget beregnes I forhold til andel av boenheter I områdereguleringen og skal stå I et rimelig forhold til utbyggingens art og omfang, jamfører plan- og bygningsloven, paragraf 17.4. Og jeg kan bare se, når det gjaldt siste punktet, så poengterte kommunalsjef Samfunn at de var klar over at Gittmark ikke skal bygge mange boliger, eller de skal ikke bygge boliger, så at det derfor skal stå et rimelig forhold til utbyggingsart og omfang. Og det var ivaretatt der, sa kommunalsjef velferd, nei, samfunn I formannskapet. I formannskapet. Det noen som ønsker ord til saken? Det det ja, Roy Thomassen, Arbeiderpartiet.
3: Takk for, og jeg vil bare si det veldig gledelig at vi får rundkjøringer, og jo fortere jo bedre. Men jeg har bare et lite spørsmål. Den finansieringen vi skal ha, blir den låneopptatt, eller går det på det vi tenker å sette på disposisjon? Så?
0: Ja, altså den forløpige, jeg tenker kommunedirektøren eller kommunalsjef kan utfylle meg her, men den forløpige finansieringen jo det vi vet her I neste sak om den millionen, og den allerede finansiert. Og så vil vel dette her være I regi av fylkeskommunen, som jeg vil jo tro den, la oss si, vi får 15 millioner av byvekstavtalen, og vi får bidrag fra de som skal bygge ut der, og så skal det gå noe på VEA, og så den summen som blir igjen, det vel muligens noe vi tar opp I lån av fylkeskommunen, sånn at vi betaler årlig bidrag til fylkeskommunen slik vi gjør på Fagertun, tror jeg. Så får kommunedirektøren eller kommunalsjef korrigere meg eller utfylle meg.

0: Ja, takk, ordfører. Dere har vedtatt finansieringsavtale for en del av rundkjøringen, ikke sant? Det som blir. Så der, rundkjøringen fylkeskommunal, og da det fylkeskommunen som tar opp lån. Og så gjelder VEA, den kommunal. Og der det en liten del på litt vei i år, og så det mye prosjektering av VEA i år. Det den neste saken dere skal ha. Og så i budsjettet for 27, der blir de forskutteringene av utgiftene innarbeidet, for arbeid starter ikke før i 27 egentlig, rundt årsskiftet nå. Så det ikke noen utgift i år som vi skal forskuttere, unntatt det som er lille som er i neste sag, og det store kommer jo i budsjettet for 27, det egentlig VEA-en hovedsakelig. Var det oppklarende?
1: Ja, kom igjen. Jeg tror det greit å få oppklart dette.
2: Tanken jeg har bare det at det går over tid, rett og slett at dette, vi legger ut penger nå, og så kan det være 10 år før en del av utbyggingen kommer i gang. Og i mellomtida så er det penger som vi har forskuttert, eller er det fylke, eller er det tatt av? Det er bare disse mange spørsmål. Ja,
1: egentlig hvor mye forskutterer Lillesand kommune helt i begynnelsen av prosjektet?
0: Ja. Ja, hvor mye vi forskutterer er jo ikke klart enda, for det at nå kommer jo byggherreoverslaget på kostnaden til rundkjøringen i oktober, og så skal du ut på anbud, og så ser vi jo hva som blir den reelle kostnaden der. Og der, på den delen som er fylkeskommunal, skal vi betale et årlig tilskudd til fylkeskommunen som dekker renteavdrag på deres lån. Og så kommer jo den reelle prisen på VEA-en, som sier at han sier hvis det var 10 millioner da, så må vi forskuttere det. Og så er jo det noe som betales av utbyggerne da det blir sett i gang utbygging på det enkelte arealene. Så hvor lang tid det er, det vet vi jo egentlig ikke. Var det oppklarende?
1: Ja, men den er grei. Og da synes jeg så Åshild Martinussen også har bedt om ordet.
3: Ja, ordfører, nå spør jeg ren uvidenhet, og jeg må presisere at jeg synes det er veldig gunstig at dette kommer i gang. Det er veldig fint, og jeg vil absolutt ikke risikere at vi får noen overraskelser som gjør at dette ikke går sin gang. Men hva med utbyggerbidragene, vet vi? Eller ligger det ut lenger ut i kjeden at hvis noen trekker seg av de som vi kanskje har lagt inn i budsjettet, blir dette en kostnad for kommunen da? Igjen, jeg spør av uvidenhet.
1: Ja, jeg tenker, det er egentlig det vi vet her nå, at kommunedirektøren får fullmakt til å utarbeide en utbyggingsavtale med utbyggere, grunneiere på områdereguleringen. Jeg vil tro det, så tenker jeg kommunalsjefen får komme opp, men jeg vil tro det at noen av de vil betale kanskje summen med en gang, og andre vil man gjøre en avtale at de kanskje betaler per boenhet de bygger ut. Det kommer litt an på hva avtalen blir for noe, men det finnes jo flere modeller på det, kommunalsjef Samfunn.
0: Ja, takk, ordfører. Nei, nå inngår jo vi utbyggingsavtale med alle de grunneierne som kan bygge ut i området, og så er det jo antegnet vi får en enighet med det om et beløp, og så blir det tinglyst, ikke sant? Så det vil følge eiendommen. Så hvis en eier ikke bygger ut, men selger videre til en investor da, som bygger ut, så ligger det fortsatt tinglyst forpliktelsen til å betale den forholdsmessige andelen av rekkefølgebidraget, altså de kostnadene.
1: Ja, det er bra. Da ser ingen andre som har tegnet seg. Da går vi til avstemning. De som er enige i formannskapets innstilling forholder seg i ro. De som er uenige, de reiser seg, og det stemmes. Enstemmig. Sånn. Så da har vi behandlet de to sakene med hvor det har vært habilitetsspørsmål, så da bare begynner vi på toppen igjen. Og det er sak nummer 73. Detaljregulering for Åsund senter. Det er jo en gøy sak. Det blir trekt her, så det er bare å lese herfra. Den er blitt behandlet i plan- og miljøutvalget, og innstillingen fra plan- og miljøutvalget er som følger. Lillesand bystyret vedtar i henhold til plan- og bygningsloven paragraf 12-12 detaljregulering for Åsund senter med plankart for vertikalnivå 2, sist revidert 27.5. 26 og vertikal nivå 3, sist revidert 11.3.25 og bestemmelser sist revidert 27.5.26. Og jeg ser Jan Helge Kjøsfeldt har oppe hånda og Andreas Brovik. Og Janne Kristine Kjøsfeldt Kokai.
4: Ja, takk, ordfører. Det skal ikke være noen tvil om at Venstre støtter denne planen. Åsund, jeg ble vel aldri helt fortrolig med det navnet, for i Høvold så er det jo Indre Åsund det handler om. Men nok om det. Det er gledelig for Høvold at det er så stor enighet, til synligheten i hvert fall, om denne saken. Og planen skulle jo bare mangle, for den har hatt sine utfordringer, men den ligger i sjøkanten, og det mange har allikevel vært litt frustrert over at det har tatt litt tid. Særlig den siste bilde av statsforvalteren var mange kritiske til. Men når det gjaldt den mye omtalte fjellknaten, så den måtte jo vekk på grunn av både plass, man trengte plassen, og ikke minst trafikksikkerhetstiltak. Men i den siste runden så ble gjort en presisering av utbyggingsområdet som om å ta avgrensninger selv, som vi i Venstre mener var noe så viktig. For det er her utbygger i utbyggingsperioden må ta sine klare forholdsregler for å unngå blant annet slammeavrenning til sjø, som er nødvendig viktige yngreområder og oppmerksområder for fisk i ålegrassengene. Og det er særlig målende bassenger på innsida av broa som er viktig her. Så er det også noen andre utfordringer i fortsettelsen, for eksempel i forhold til trafikkavvikling og trafikksikkerhet under utbyggingsperioden, men det forventer vi i Venstre at det er et stort fokus på det underveis. Til slutt så vil jeg berømme initiativtagerne til at de holdt fast med planen til tross for noen skjær i sjøen, men en positiv konsekvens for bygget der vil jo være at i tillegg til at en ny og større butikk etableres, at forhåpentligvis vil minske trafikkbelastninger på innfartsveiene til Høvåg, i hvert fall i sommerhalvår og til dels på lørdag, og det er bra for trafikksikkerheten. Takk.
1: Takk for det. Andreas Brovik, Høyre, og Janne Kristine Kjøsfeldt kan gjøre seg klar.
5: Ordfører, jeg måtte ta på meg jakka, for det er litt høytidlig her. Dette er kanskje det største som har skjedd i Høvåg siden Høvåg fikk fiberbredbånd for 10 år siden. Og før det, så ja, et eller annet som skjedde før jeg flyttet dit, for å si det sånn. Det er en sak vi har ventet lenge på, og det er en sak som betyr mye for Høvåg som bygd. Og det er viktig å få bemerket det fra talestolen her i dag. Og så er jeg også som representant Kjøstøtt fra Venstre glad for at det er stor politisk enighet, og den har gått gjennom prosessen frem til nå. Og som også representanten fra Venstre var innom, så er jo dette noe som betyr mye, spesielt på sommermånedene, altså på sommeren i forhold til turister, men også for beboere i hele året. Det er jo et knutepunkt, Indre Åsnes i Høvåg, altså det hva du har for sentrumsområdet, det er jo liksom den aksen som går fra butikken og bort mot kirkegården og mot kirka. Det er jo det liksom sentrumsområdet som er, så det er ikke noe bedre beliggenhet enn akkurat her, der du kan komme både fra fylkesveien, og de, knut, altså de fylkesveiene som er der, men også inn sjøveien, selvfølgelig. Så det er en naturlig plass, og vi ser også på at det har vært grundige vurderinger underveis. Statsforvalterne har frafalt innsigelser, ålegress ivaretatt, det vil være fordeler for trafikksikkerheten som representanten var innom. Så egentlig alt oppsummert er en veldig god sak, en god prosess, sånn sett, når vi først er kommet i mål. Så ser vi at dette vil bli en veldig bra løsning for butikken og for Høvåg. Så Høyre støtter dette forslaget også helhjertet.
1: Takk for det, Janne Kristine Kjøsfeldt Kokai. Og Oddbjørn Skylland kan gjøre seg klar.
6: Takk, ordfører. Ja, det er flere høvdinger som har vært oppe og pratet. Det er en glad sak. Jeg husker at Indre Åsnes publiserte på sin Facebook-side at butikken skulle stå klar innen påske 2025. Jeg som ganske ny politiker da, når de publiserte det i 2024, var det vel, tenkte, jeg vet at ting tar tid. Og jeg tenkte, jeg tror nok ikke det ferdig til påske 2025. Men jeg har alltid støttet initiativet, og det vet jeg at bystyret har gjort. Vi har støttet initiativet. Vi i KrF, vi støtter de som kommer med, ja, tar initiativ, tør å satse, og er veldig glad for at det her har kommet i land. Og så skal planer gjennom et par runder. Vi må ta hensyn til naturen rundt, vi må ta hensyn til trafikksikkerhet og så videre. Men jeg vil bare si takk til de som står bak initiativet, si takk til de ildsjelene som tør å satse. Dette er rett og slett et stort framskritt for Høvåg. Takk.
1: Takk for det. Da det Oddbjørn Kylland, annen åttegiver som kan gjøre seg klar.
7: Takk for det. For oss som ikke høvdinger, så tenkte jeg det var naturlig å ta plass på talerstolen, for det stort sett høvdingene som hyller dette prosjektet, og jeg skal jo hylle det. Jeg skal si det at noe av det viktigste for å holde liv i bygd, det er butikk og det er skole. Og fra Senterpartiets side, så tror jeg ikke det er noen tvil om at vi støtter både butikken og skolen i Høvåg, og mer til. Det skulle bare mangle. Og så håper jeg dette er nok til å holde liv i en butikk som er så viktig for bygda. Vi ser, vi skal ikke se så langt vekk før det er butikker som legger ned av samme størrelse, fordi det er ikke, skal jeg si, markedsgrunnlag, eller folk benytter ikke butikken nok. Så jeg håper at dette er et av de løfter som er med på å holde bygdesamfunnet i hevd, og holde butikken og de gode tjenestene der er rundt det i hevd. Så det er litt sånn, fra vår side så er det en gledens dag å kunne være med og vedta dette. Men det er jo en forpliktelse til bygda om å bruke de tjenestene der er, for at bygda fortsatt skal kunne leve. Takk.
1: Takk for det, Arne Otto Iversen og Åse Martinussen kan gjøre seg klar. Jeg tenker vi setter strek under Iversen sitt innlegg.
8: Ja, takk noe for. Altså, alle høvdinger måtte stå om til talerstolen i dag, så kjønns jeg kunne ikke være noe dårligere. Nei, men dette, ja, det er du akkurat å si. Men dette er en gladsak, absolutt, og vi har følt den lenger og støttet den og høyd på den, og kjenner på en måte at egentlig er det jo litt godt, altså, at det tar litt tid, som vi andre var inne på, jeg er helt enig i det, men i liksom det lengre perspektivet da, Så tror jeg faktisk det er litt lurt at en sånn prosess blir knaddelig på, at det blir liksom en bedre løsning til slutt da. Og så jeg har jo bare lyst til å si et opplyst til forsamlingen som mange ganger lurer på hvordan kan bo folk i disse grisgrendte strøene på bygda, at vi har jo også fått en god ordning på helsestasjon og med ny lege på plass, ikke sant? Så det er veldig mye ligger til rette for at vi skal oppleve ny vekst og stor optimisme der ute i Dalstrukka innenfor. Så igjen, vi støtter det. Det håper vi innstemmer. Takk.
1: Takk for det. Åshild Martinussen av Arbeiderpartiet.
3: Hvorfor det er så fristende når man er vikar og benytter anledningen til å få si noe som man ellers ikke får? Gledelig at saken kommer opp, og veldig, det har gått lang tid, og det er fantastisk flott. Jeg tenker, som dere har vært inne på her, at det kommer en ny butikk, det blir en del av en kjede. Det er ikke lenger noen grunn til at folk skal dra til Sørlandssenteret for å handle ut i Høvåg. Det er en anmodning, og i likhet med dere andre, om å bruke butikken her ute. Sånn at den blir værende. Og så kommer mitt lille innlegg som jeg benytter anledning til å ta. Og det er også fordi at jeg har vært så dypt involvert i demografiprosjektet og møteplasser for eldre. Og så vet jeg ikke om det er noen av tiltakshaverne her i dag, men jeg kommer ikke, ordfører, til å komme med noen forslag. Og jeg er fullstendig klar over at dette er en reguleringssak. Men likevel så benytter jeg denne anledningen til å si jeg skulle ønske at noen, det kommer leiligheter, det er en stor butikk, det blir et nytt senter, jeg skulle ønske at noen tok opp den pila som jeg hiver ut nå og lager et møterom der ute, en møtelokale, en kafé, et eller annet. Det håper jeg det er, fordi at nå har jeg jo skjønt at det er ikke så lett å bruke Høvågheimen lenger. Og høvdingene trenger en møteplass. Og butikken, i på bygda. Det vet alle at på butikken, det en god møteplass. Det en kafé der? Veldig fint. Jeg håper noen tar den, det som jeg hiver ut nå, tar det med seg.
1: Takk for det. Det var en god oppfordring. Da har jeg ingen andre på tallista, så tenker vi rett og slett går til avstemning. De som stemmer for planutvalgets innstilling forholder seg ro, og de som stemmer mot, de reiser seg, og det stemmes. Det veldig bra, dere. Da ble den enstemmig. Da går vi videre på sak nummer 74. Endring av økonomisk fordelingsmodell, IT-tjenesten, dokumentsenter og struktur 1. Saken blitt behandlet.

0: reviderte avtaler erstatter tidligere avtaler for IT-tjenesten, dokumentsenteret og Struktur 1 kommunalt oppgaveselskap. Oppgavefellesskap. Og dette er jo en sak som vi ba i budsjettet. Vedtak har bedt administrasjonen gå inn i forhandlinger med Birkenes kommune, og det har de gjort, og det har de gjort til vår store fordel, for å si det sånn. Vi får en bedre uttelling av det enn vi har gjort tidligere. Rett og slett. Nå sier det sånn. Er det noen som er skoet til saken? Det er det, Oddbjørn Kylland. Senterpartiet.
1: Takk for det. Jeg kommer til å støtte saken som man foreligger, men jeg vil bare minne om at vi som storebror i et sånn samarbeid må ikke tråkke lillebror for mye på tæra. Noen av dere har sikkert lest Agderposten og følger med det som skjer i Arendal og i Østre Agder med tanke på brannvesen, der Arendal spiller høy og mørke og prøver å la de mindre kommunene ta en større andel av samarbeidskostnaden. Og noen kommuner sier nei, blankt nei, det vil de ikke være med på. Og jeg tror vi må bare innse at en del av disse samarbeidene er godt for oss også. Så det må ikke bli en vane at vi skal tyne lillebror hver gang vi synes dette er vanskelig. Det er noe som heter når krybba er tom, så bites hestene, og det er vel det som egentlig er utgangspunktet for at vi fikk denne saken, at det er dårlig økonomi i begge kommuner. Og så ønsker vi å se på alt, og det kan godt være fordelingsnøkkelen nå er den helt riktige, og den skulle jo på en måte utvikle seg over tid. Men jeg vil minne om at av og til så må vi være storbror og vise litt romslighet. Men jeg kommer som sagt til å støtte saken som man er, men dette må ikke være foranledningen for å ta opp et verdt samarbeid og for å tyne de vi har samarbeid med når vi er store. Så kan vi bli møtt av det samme i andre samarbeid, der vi samarbeider med store kommuner, som kan møte oss og komme med samme taktikk og si at vi er størst og dette styrer vi, så der får vi bare betale. Så jeg vil bare minne om at i den type samarbeid så er vi avhengig av tillit, og jeg håper at det kan være fortsettelsen. Takk.
0: Takk for det, og jeg tenker litt sånn at det er, vi politikere får ta den litt i bakhodet, for det er vi politikere som har bedt administrasjonen gå inn i den forhandlingen, og det har de gjort. Og så er det litt som Kylland sa, at vi er jo lillebror i, la oss si, KBR og barnevernssamarbeidet med Kristiansand i hvert fall. Så vi får ta det litt, ha det litt i mente, men dette er som sagt oppfølgingen av det vedtaket som bystyret gjorde i desember i fjor. Er det noen andre som ønsker å gå til saken? Det er det ikke. Da går vi til avstemning. De som er enige i formannskapets innstilling forholder seg i ro. De som er uenige, de reiser seg, og det stemmes. Enstemmig. Da går vi videre til da er det politisk behandling av administrativt avslag på planinitiativ. Høvåg Kirkenes, det er kirkested, mener jeg, Ombudsnes og Kvannes er veien 169, og det er sak 76. Saken er blitt behandlet i plan- og miljøutvalget, og innstillingen er, og her står også begrunnelsen, da, som er jo en del av vedtaket, men jeg leser bare det som står før begrunnelsen. Plan- og miljøutvalget støtter oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Ombudsnes, Kvannesveien 169, grunnnummer bruksnummer 92.1 i Høvåg, jamfør plan- og bygningsloven paragraf 12.8. Er det noen som ønsker ordet til den?
2: Det er to habilitets.
0: Oi, to habilitets, ja, stemmer det. Da får vi opp habilitet først.

0: i nær vennekrets. Det stemmer ikke. Det går til familie jeg ikke kjenner til. Jeg kjenner de som eier eiendommen delvis. Det er noen jeg møter innimellom i menigheten eller på butikken og sier hei. Og slår av en liten prat fordi de er foreldrene til en venn. Men ikke noe mer enn det. Og jeg ser ikke at det gagner meg så veldig mye om de får skilt ut tre eiendommer som det var noe testamenterte greier i forhold til de tre eiendommene og arving og så videre. Men jeg kjenner ikke noe mer til saken. Ja.
1: Nei, så takk. Det du sier at du kjenner de sånn vitt, de er ikke de beste, de er ikke de,
0: nei.
1: Nei, sånn, så jeg bare tenker det nesten ikke noe å behandle, altså, men nå har du i hvert fall fremmet eller bedt om en vurdering, og så Anette Li.
2: Ordfører, jeg er nærvenn av grunneier, jeg kjenner saken fra de, og føler meg definitivt inhabil.
1: Ja, nært vennskap.
2: Ja.
1: Da kan dere to trekke deg tilbake, og jeg har skjønt det sånn at dere ikke har noe, at det ikke er noen vararepresentanter som kan ta deres plass. Da tar vi først Kjøsvet Kokai. Jeg tenker hun er klart habil. Er det noen andre som ønsker ord til den? Det er det ikke. Da er hun regnet som habil. Og så er det Anette Li. Der er det nært vennskap, og der har vi vel, der er det vel, og hun tenker selv at hun er inhabil. Så jeg tenker at det da forstår jeg at hun er inhabil. Ja, det nikkes. Er det noen som ønsker ord til det? Det er det ikke de som er for at Anette Li er inhabil. De forholder seg i ro. De som tenker hun er habil, de rekker på når det stemmes. Fint, da kan Jan-Kristine Kjøstvedt Kokai sette seg.
3: 26
1: betaler. Og da er vi 26 som behandler saken. Greit, da går vi til selve behandlingen av saken. Og da var det Iversen. Og, ja, vi skal se. Da har jeg Arne Otto Iversen, Roy Thomassen og Jarle Kjøstvedt. Og jeg har Siren Thorvaldsen, ja. Vær så god, Iversen, beklager den.
4: Takk for det, nei, det går bra. Takk, Iveren etter å si nei, så klarte å fremme dette en gang for mye, men nå er det, altså det jeg kom til å fremme, det er kommunedirektørens opprinnelige forslag, men å si nei til dette. Og jeg begrunner det med tre, ja, fire blir det kanskje, fem, kule punkter. Og det er at det allerede er et ganske stort utbyggingspress på det området. Vi er med ved et nytt hyttefelt rett i området. Det er trafikkutfordringer med dette. Er på en smal vei. Det er en viktig naturområde. Det er et flott turområde. Og jeg synes også egentlig det er en liten uting at det skal komme ny innspill til en arealplan som nok så nylig er vedtatt. Altså det er noe med at den holder disse innen i de prosessene. Og så igjen, for kort meg fattet, så mener også det rett å få tiltaksover, og så sier allerede nå. For det står i det vedtaket for planmiljø, mot en stemme, da kan du gjette hvem den ene stemmen var, det var MDG tilfeldigvis, at vi mener, eller det står det at denne saken, at den ikke på en måte forplikter seg til å si nei når den kommer opp, men de har sett i gang en stor og kostnadskrevende prosess, hvor den i neste omgang kommer til å si nei, det får ikke lov allikevel. De synes jeg kaster blod i øynene på tiltakshaver, så de synes det er også et argument for å si nei. Så vi anbefaler og håper at mange støtter kommunedirektørens opprinnelige forslag, som jeg mener faglig godt begrunnet. Takk.
1: Takk for det. Da er kommunedirektørens forslag fremmet, og da er det Roy Thomassen, og etter Thomassen så kan Jan Helge Kjøstvedt gjøre seg klar.
5: Takk, ordfører. Vi hadde en ganske omfattende diskusjon i plan- og miljøutvalget om akkurat denne saken. De har vært tatt ut på grunn av de enkle lå i 100-metersbeltet, som viser seg at ikke de gjorde når papirene kom. Og ellers så har herr Iversen, han har veldig mange gode argumenter for at vi skulle ha sagt nei. Men samtidig så er det det ble sterkt understreket at vi overhovedet ikke har noen forpliktelser, så hvis de velger å gå i gang med en dyrein, så gjør de det på eget ansvar. Så vi kommer til å støtte planutvalgets
1: innstilling. Men det er greit, da er det Jan Helge Kjøstvedt og Siren Thorvaldsen kan gjøre seg klar.
6: Takk god for. Jeg registrerer at representanten Iversen i en tidligere sag så for seg storstilt utbygging i Høvåg og har satt bremsene på. Men jeg støtter jo det. Venstre og Mathea følger vår også prinsipielle linje i sånne sager, og også en allmenn uttalt oppfatning i det politiske miljøet om at man skal legge vedtatt det arealplaner til grunn, og er svært restriktiv med å gi dispensasjoner fra denne i LNF-området. Og det er gjort tilpasninger i den nye søknaden, sånn at hytten er trukket utenfor 100-metersbeltet, men den delen av Halvøya er jo ellers ubygd med unntak av noen hytter i kystsoner rundt Halvøya. Det går en grusvei gjennom området, som er adkomst til noen av de hyttene, men en utbygging vil ytterligere privatisere området og gjøre det mindre attraktivt som turområde, i alle fall i sommerhalvåret. Så hvis mange forslagstillere til planer som ble avvist i runder med avplanen, så hvis de ser en mulighet for å kunne få det gjennom ved å revidere dispensasjonssøknadene, så kan det komme mange søknader av samme slag. Så der har jo også element av presedens i seg. Og til slutt, så det er kanskje et underordnet argument, men det vil jo i tilfelle ytterligere belaste statsforhandlingsmengden til organisasjonen, som vi vet allerede er svært høy på dette feltet i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Takk.
1: Takk for det. Da får du en replikk fra Roy Thomassen, Arbeiderpartiet.
5: Bare, vi skal understreke en ting. Det er ikke dispensasjonssøknader vi snakker om nå. Det er regulering. Så bare sånn at ikke man tror at det er dispensasjonssøknader som ligger inn.
1: Jeg ønsker representanten å kommentere replikken fra Thomassen. Det gjør Kjøstvedt,
6: ja. Ja, jeg beklager sammenblandet, men du endrer ikke min standpunkt til at jeg måtte støtte kommunedirektørens forslag.
1: Takk. Den er grei. Og da er det Siren Thorvaldsen som er neste. Er ingen flere på talerlista.
7: Takk ordfører. Jeg regner ikke med at jeg kommer til å, hva skal vi si, for noe endre noen standpunkt jeg heller, men jeg har litt lyst til å nevne et par ting som vi diskuterte. Det ene argumentet som gjorde at dette innspillet her ble tatt ut i grovsilingen under kommuneplanens arealdel da vi rullerte den, det var at det sto at det var hovedsakelig innenfor 100-metersbeltet. Da fikk det rødt. Og selv om de andre faktorene var grønne eller gule, så gikk det rett ut i grovsillingen. Og det betyr jo i praksis at når da dette området ikke ligger innenfor 100-metersbeltet, for det er trukket helt ut, det står i sakspapirene, så betyr det at da er det ene argumentet som man i hvert fall brukte den gangen, det er borte. For det var det eneste argumentet som stod, ligger hovedsakelig innenfor 100-metersbeltet. Så gikk vi gjennom de andre innspillene for å se om det nå kan komme et ras av lignende innspill, jamfør et tidligere innlegg her. Det skjer ikke, fordi det eneste andre innspillet som kan ligne på dette, det var et innspill hvor det også sto at det hovedsakelig lå innenfor 100-metersbeltet, men der vet vi faktisk ikke om de har mulighet til å dytte, altså til å skyve det ut av 100-metersbeltet. Så mulig at det er et annet innspill. Men det tror vi kanskje ikke. Og så er det et annet innspill igjen, som da lå delvis innenfor 100-metersbeltet, og det ble ikke tatt ut i grovsillingen. Så det er nå hvertfall det. Og så tenker jeg at det er faktisk litt greit å minne om at vi har altså sånn cirka 86-87% LNF-område i vår kommune. Altså vi har masse skau. 87% cirka med LNF i vår kommune. Så jeg tror at de fleste har en del steder de kan boltre seg fordi om vi går videre med disse tre hyttene her. Takk skal du ha.
1: Da har vi fått en replikk fra Jan Helge Kjøstvedt.
6: Ja, en kort kommentar. Altså, de 87%, hvis man regner skjærgården, så nok den prosenten betydelig lavere. Også en ting til, og det at hva skal vi se? Jo, når det feltet her ble markert rødt, så det jo ikke gjort andre vurderinger av dette området i den vurderingen som ble gjort i arealplanen, når den ble skjaltet ut, så det ligger vel ikke inne opplysninger i forhold til naturmiljø og ja, uberørt natur i den vurderingen som kanskje ville komme.
1: Da kan Thorsen svare på replikken.
7: Ja, takk. Det var veldig fint at du nevnte det, fordi at det jo nettopp det de nå skal se på. Det jo det dette planinitiativet i gang setter, sånn at vi får opp alle de opplysningene som de ellers ville ha fått gjennom, eller som vi ville ha fått i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen, hvis dette hadde gått gjennom den gangen.
1: Takk. Greit, da var det en men... Nei, men du kan be om ordet. Ja, ok. Ja, kom igjen, det, vi har ingen annen på å tale oss da. Og så tenker jeg vi setter strek under Kjøsvedt sitt innlegg nå, for ja, nå blir det litt sånn...
6: Det blir så kort sagt ordfører, men det, altså, det forandrer ikke mitt standpunkt, for det at mine argumenter for å lavere og bygge ut dette området er så sterke at de tror for tilsatshavers ønske, og ja, takk.
1: Og da har du fått en plikk av siden, og du kan bli stående, strek er stoppfatt.
7: Og jeg tenker at det helt greit, jeg har bare svart på disse. De spørsmålene du har hatt i forbindelse med denne saken.
1: Takk. Ønsker du oss, det gjør du ikke, nei. Den grei. Da dere, om det blir noe klokere, så går vi til avstemning. Vi legger formannskapets plan- og miljøutvalgets innstilling til grunn, og setter det opp mot kommunedirektørens opprinnelige forslag. Så de som ønsker å stemme for plan- og miljøutvalgets innstilling, de blir sittende. De som ønsker å stemme for kommunedirektørens opprinnelige forslag, som at man skal stoppe planinitiativet, jeg glemte å lese det opp, de reiser seg, og det stemmes. Da ble plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 2, 4, 6, 21 mot 6 stemmer. Nei, unnskyld, det er bare 6, 20 mot 6 stemmer. Det er bare 26 som behandler saken. Den er god, da er den sagt behandlet, og Anette Li kan sette seg igjen. Vi skal videre til en, jeg skal ikke si en ny reguleringsplan, men i hvert fall en reguleringsplan, og det er sak nummer 77, reguleringsplan for Hellevik Øygården. Øygården, mener jeg, Øygården. Og den er også blitt behandlet i plan- og miljøutvalget, og innstillingen derfor er Lillesand bystyre ber kommunedirektøren gå i gang med en prosess med formål om å oppheve eller endre reguleringsplan for Hellevik Øygården. Vedtatt 15.5.2003 jamfører plan- og bygningsloven paragraf 12-14 første ledd. Er noen som ønsker ord til saken? Det er det, sier Thorvaldsen.
7: Ordfører. Jeg tenkte bare jeg skulle si litt rundt denne saken her. Dette er en reguleringsplan der vi har nedlagt forbud mot tiltak, fordi kart og terreng ikke stemmer. Det vil si at de som skal gjøre tiltak innenfor det regulerte området, de må søke dispensasjon, fordi ingenting stemmer. Så har vi i plan- og miljøutvalget snakket om at vi ønsker å ha fokus på reguleringsplaner og få oppdatert reguleringsplanene våre, sånn at vi kanskje får ned antall dispensasjoner som vi egentlig ikke trenger, men vi har dem i dag fordi at vi har utdaterte reguleringsplaner eller reguleringsplaner som ikke fungerer etter hensikten. Så det er noe vi kommer til å få saker på, men denne har vi tatt utenom fordi vi har nedlagt forbud mot tiltak. Det har vi lov til å gjøre i 4 år, og da skjer det ingenting. Så vi føler at vi egentlig bør göra något med denna reguleringsplanen i dessa fyra åren. Och det är det vi gör här. Så det vi säger här, det är i denna saken, det är att vi säger ja eller nej till att administrationen sätter igång ett arbete med att värdera vad man kan göra med denna reguleringsplan. För som det säkert alla vet, när vi vet av en reguleringsplan så är det vår egendom. Alltså det är det vi i kommunen som har den. Så det är vår uppgave att på en måte sørge för att vi har goda reguleringsplaner och uppdaterade reguleringsplaner. Men det vill kosta pengar, men det vi får på bordet igen då efterpå, det är då flera alternativa möjligheter för att göra något vad administrationen ser för sig att vi ska göra med denna reguleringsplanen. Och så vill det säkert vara knyttet några kostnader till det, men det är något vi tar i nästa omgång, nästa sak. Nu säger vi bara ja eller nej.
1: Oppklarende og forklarende fra leder av plan- og miljøutvalget, Siren Thorvaldsen. Er det noen andre som ønsker ord til den? Det er det ikke. De som stemmer for utvalgets innstilling, de forholder seg ro. De som stemmer mot utvalgets innstilling, de reiser seg, og det stemmes. En stemme. Da går vi videre til sak 70, nå skal jeg se her. 78 har vi haft. Da går vi videre til sak 79. Og det er rundkjøring på stykkene finansiering av kommunal infrastruktur. Den er blitt behandlet i formannskapet, og jeg leser innstillingen fra formannskapet. Det bevilges 1 million til nytt prosjekt i 2026, rundkjøring stykkene. Bevilget ramme til hovedplan VA for 2026 reduseres med 300 000, og bevilget ramme til hovedplan bygg for 2026 reduseres med 700 000, inkludert MVA. Det betyr altså da at de tar finansieret det innenfor vedtatt ramme. Er det noen som ønsker å gå til saken? Det er det ikke. De som er enige i formannskapets innstilling, de forholder seg ro. De som er uenige, de reiser seg, og det stemmes. En stemmer. Da er vi videre på sak nummer 80 har vi tatt. Da har vi sak 81, delegerte saker. Der er forslaget at delegerte saker tas til etterretning. Er det noen som ønsker ord til de? Er det ikke? Da er de tatt til etterretning. Og så har vi referatsaker. Da er forslaget at referatsakene tas til orientering. Er det noen som ønsker ord til det? Det er det Roy Thomassen og Joyce Pigal.
8: Takk for bare et par små ting. I 1326 så er det kommet fra statsforvalteren om at ikke reisende sus kunne gjøre det. Det. Men i samme åndedrag nå så holder vi på med mulighetsstudiet i Kokkenes. Og jeg bare lurer på å forke den fremover. Samtidig som jeg da tenker jeg på at vi har et vedtak i bystyret på at reisende sus skulle ikke koste litt som kommunen nå, og hvis det blir en reguleringsplan her, så vi har det i bakhøy. Det var en ting. Og i 1426 så er det snakk om en pengebevilgning på 100 000 kroner til merkevaren Lillesand. Er de bevilget, eller er det noe som kommer opp som en senere sag? Eller er de bevilget, så hvem er det som da eventuelt har bevilget de 100 000? Takk.
1: Takk for det. Det var jo egentlig... Ja, da, Joyce, vi tar Joyce Pigar også, tenker jeg, SV.
9: Er det en annen sak, men...
1: Ja, kommunedirektøren svarer på de to sakene med en gang. Det var de reisende hus og 100 000.
10: Ja, to spørsmål. Så det ene, mulighetsstudiet Kokkenes kommer opp før jul, plan. Så det er det ene, og det andre er... Nå blir vi sent på kvelden, altså... Bare hjelp meg. 100 000. Ja, 100 000. Ja. Det bare ligger bort informasjon. Vi ser det inn imot budsjettet. Ja, så... Ja, takk.
1: Det er kort og greit svar. Kort og enkelt. Joyce Pigal.
11: Nei, jeg hadde bare lyst til å gi en kommentar til årsrapporten fra barnevernet. Tjenesteutvalget hadde en fin presentasjon, så vidt jeg husker også formannskapet. Men det som var veldig viktig for meg å si noe om, når vi nå liksom skal ha mer fokus på oppvekstområdet, det jo at leder for barnevernet Monica Brunner, hun var veldig tydelig på det, at barna de nå møter, de har mer sammensatte utfordringer. Og det meste av dette, det jo innenfor psykisk helse og rus. Og det som var den tydelige beskjeden fra henne, det var at vi må tenke tidlig innsats og samarbeid som den viktigste løsningen. Og nå har vi en mulighet til å tenke mer forebygging. Jeg vet at det blitt kommentert fra min side at dette med forebygging og vakansholding av ledig stilling på familiesenteret. Og grunnen til at jeg tar det opp fordi at jeg tror det viktig å tenke nettopp denne type vakanser som krevende for målgruppa som trenger hjelp. Det som også interessant jo at Kristiansand kommune de dreier 30 årsverk fra barnevernstjenesten inn til tidlig innsats, forebygging og helsefremmende tiltak. Jeg tror at vi som kommune der også burde se litt på hvordan de tenker og jobbe med forebygging fremover. Takk.
1: Takk for det. Det var en kommentar til tilstandsrapporten, sak nummer 15. Det noen andre som ønsker ord til referatsaker? Det det ikke. Da de tatt til orientering. Så dere, da har vi bare en sak igjen. Og det forespørsel. Og det forespørsel fra Espen Lia SV. Han har spurt om forurensing på oppseng. Hvis du kommer opp og stiller spørsmål, så skal jeg svare. Det kan jeg i hvert fall.
9: Ordfører kan godt bare lese spørsmålene og bare spørsmålene. Hvis du...
1: Ja, det bra. Ja. Ja, at jeg skal lese spørsmålene, ja.
9: Ja, jeg kan godt gjøre det også, altså. Ja.
1: Ja, ikke det greit. Jeg tror vi gjør det sånn, ja. Så får vi det litt ordentlig.
9: Takk, ordfører. Spørsmål til ordfører. Spørsmål 1. Når det politiske flertallet har opphevet påleggene om tilknytning til offentlig avløpsnett, hvordan vil ordføreren og flertallet sikre at den dokumenterte forurensningen av private hager, gyttebekk og fjord på oppseng opphører? Hvilke konkrete tiltak vil bli gjennomført, og når?
1: Ja, da skal jeg svare på det. Det ingen tvil om at kommunen har et ansvar som forurensningsmyndighet når det gjelder private avløpsanlegg som ikke fungerer tilfredsstillende. Tilsyn og undersøkelser i området har avdekket forhold som må følges opp, og det var også bakgrunnen for at kommunen tidligere ga pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett. Da bystyret opphevet de konkrete påleggene i 2023, var det ikke et vedtak om å akseptere forurensning eller avslutte saken. Vedtaket handlet om at kommunen ønsket ytterligere undersøkelse av sakskomplekset og nærmere vurdering av videre prosess og løsninger. En viktig del av vurderingen har vært de svært store kostnadene som enkelte innbyggere kan bli påført ved krav om tilknytning til offentlig avløpsnett. I enkelte tilfeller har administrasjonsvurderinger lagt til grunn kostnader opp mot nærmere 800 000 kroner, at det kunne anses som akseptable innenfor regelverket. For mange politikere har dette vært et nivå det nødvendig å se nærmere på, både med hensyn til forholdsmessighet og hvilke løsninger som rimelige å pålegge innbyggerne. Det politiske flertallet har derfor ønsket at kommunen også ser på erfaringer og praksis fra andre kommuner som står i tilsvarende problemstillinger, særlig i områder med spredt bebyggelse og svært høye tilknytningskostnader. Bystyret gjorde også i mars et prinsipielt vedtak om at saker etter forurensningsloven som hovedregel skal behandles administrativt og ikke politisk. Det var altså i mars 2026. Begrunnelsen for dette var nettopp å sikre raskere, mer effektivt og faglig forankret behandling av forurensningssaker, slik at kommunen bedre kan oppfylle sine plikter etter forurensningsloven. Det betyr at det nå administrasjonen som innenfor gjeldende lovverk og delegert myndighet må vurdere hvilke konkrete tiltak som nødvendige i oppsengssaken. Herunder eventuelle pålegg, krav til utbedringer eller andre løsninger for å stanse ulovlig forurensning. Som ordfører mener jeg at det viktig at kommunen finner løsninger som ivaretar både miljøhensyn og hensynet til innbyggere som kan bli påført svært store kostnader. Det var spørsmål nummer 1.
9: Takk ordfører for svaret. Spørsmål 2. Ja, hvordan ordføreren selv ville oppleve det hvis han eide en eiendom som var utsatt for forurensning som medførte helseplager, lukt på ordførerens eiendom.
1: Jeg har forståelse for at en slik situasjon oppleves belastende for den som er berørt av forurensning over tid. Ingen ønsker problemer knyttet til avløp, lukt eller usikkerhet rundt miljøforhold på egen eiendom. Samtidig så er dette en sak hvor bystyret har måttet balansere flere hensyn opp mot hverandre. På den ene siden er det viktig at kommunen følger opp sitt ansvar som forurensningsmyndighet og bidrar til å få stanset ulovlig forurensning. På den andre siden har saken også reist spørsmål om forholdsmessighet og svært store økonomiske konsekvenser for enkelte innbygger som dersom krav om tilknytning til offentlig avløpsnett opprettholdes. For mange politikere har det vært nødvendig å stoppe opp og gjøre en grundigere vurdering av både kostnadsnivå, alternative løsninger og hvordan andre kommuner håndterer tilsvarende saker med spredt bebyggelse og høye tilknytningskostnader. Dette er heller ikke beslutninger som ordføreren fatter alene. Saken har vært behandlet politisk av bystyret, som har gjort sine vedtak etter innstillinger, klager og vurderinger som har foreligget i saken. Jeg mener det viktigste nå er at kommunen finner en løsning som både ivaretar miljøhensyn og samtidig er juridisk, praktisk og økonomisk forsvarlig. Kan du få svaret der?
9: Også, takk, ordfører. Det er spørsmål 2. For å starte med det, så er jo det et forsøk på å sette seg inn i skoene til innbyggerne for, en sånn forurensningssak. Fordi at det var utgangspunktet min reaksjon i forhold til, ok, hvordan hadde det vært for meg om jeg var på den ene eller den andre siden? Og så hører jeg i svaret at administrasjonen jobber med forurensningssakene. Så er det da åpent for å spørre administrasjonen nå hva som har skjedd i saken, og hva som er gjort i forhold til å hente inn erfaringer fra andre kommuner. Før jeg da tar det litt videre.
1: Ja, og du kan spørre, men så vet ikke helt om du får svar, men vi kan se. Jeg vet ikke om de har noe svar på det nå, men...
9: Men har du noe svar på spørsmål 2 da, om hva som er gjort i forhold til erfaringer fra andre kommuner?
1: Jeg vet, så vidt jeg vet, så...
12: Det er ikke noe svar per nå.
1: Det er ikke noe svar per nå.
12: Det er ikke
1: noe
12: svar på spørsmål
1: per nå. Nei. Nei, og som jeg sa, så gjorde bystyret gjorde et vedtak i mars, som tilbakeførte myndigheten fra formannskapet til administrasjonen som forurensningsmyndighet.
9: Ja. Ja.
1: Og så er jo da så er jo spørsmålet liksom hvordan og det er det som vi politikere har sagt, i og med at det er så store kostnader forbundet med dette, det er også en ting å sette seg inn i når man får sånne pålegg.
9: Ja, veldig bra avklaring.
1: Så hvordan, hvordan andre kommuner håndterer. For det kan ikke bare være Lillesand som har det, den utfordringen. Jeg tenker andre kommuner må også ha den utfordringen.
9: Nei,
1: så hele, i hvert fall fra det politiske ståstedet, så har jo hele tiden vært en mening om at man må ha litt kontakt med andre kommuner og høre liksom, hva gjør dere her?
9: Ja.
1: En ting jeg har forstått, men det går ikke på, det går på tvungen tilknytning til vann og avløp, at i henhold til EU-direktiver og statsforvalten så skal jo 95% av alle husstander være koblet til kommunalt vann- og avløpsnett innen et år. Men det er innenforbi tettbebygd strøk. Riktig. Og hva tettbebygde strøk, det har jeg ikke fått, skjønt at vi ikke har fått definert den, og for den definisjonen foreligger ikke enda, så vidt vi har skjønt fra statsforvalteren.
9: Ja, flott. Og det riktig observert, jeg har funnet ut det, at det forskjell på tettbygde strøk, og en kommune er ikke bare en kommune, det delt opp i ulike områder, som jeg har skjønt det. Jeg har jo prøvd å samle trådene litt i denne saken, og så tenker jeg grunnen til sakens natur da, at vi snakker om 15 år med forurensning, kanskje litt mer, men siden saken kom opp, så har jeg prøvd å snakke med begge sider i denne saken, representanter for naboer som bor lenger oppe, og de som bor lenger nede. Og det som kjennetegner disse sakene er jo at det er, det er veldig krevende saker, det er følelser, du nevner store summer, og jeg har også skrevet litt i avisa om at det gjerne blir rettslig ting rundt dette. Så det som jeg sitter igjen med, og så samtidig har vi også hatt disse sakene, så opplever jeg at vi politikere ikke har handlingsrom. Så jeg må jo tenke, det må jo være mulig å finne ut av dette handlingsrommet. For eksempel, hvis du bor 800 meter unna, og som du beskriver, at det er akkurat 800 000, er det da greit med et privat anlegg? Ikke sant? Hvilken karakter skal det anlegget ha? Så jeg har lagt inn et forslag til bystyret, i og med at det nå ikke er gjort noe siden mars i denne saken, hverken politisk eller administrativt, sånn som jeg tolker svaret, om at denne forsamlingen, hvis dere går inn i møteportalen, ber om en sak som belyser hvordan kommunen kan få slutt på forurensningen på Oppseng. Og saken skal blant annet, og jeg sier blant annet fordi at det er folk i administrasjonen med mye større kompetanse enn meg, men den skal blant annet belyse kommunens handlingsrom i lovverket for å finne gode, varige løsninger når kostnadene ved tilkobling til offentlig avløp blir uforholdsmessig høye. For som jeg har tolket det, så har vi et handlingsrom. Under punkt 2, vurdere alternative løsninger og hvilke virkemidler kommunen har til rådighet, og synliggjøre husstandenes reelle kostnader ved ulike løsninger, herunder kostnader til påkobling, nødvendige tiltak på egen eiendom og offentlige gebyrer. Jeg har møtt stor frustrasjon rundt prisinga av disse prosjektene, fordi at man får det uten, har jeg blitt fortalt, uten å få med de offentlige gebyrene, for eksempel. Og jeg mener det også er relevant i bystyrebehandlingene av disse sakene, at vi liksom får en god kostnadsbeskrivelse. Men mitt forslag da, eller SV sitt forslag, det berører jo blant annet det du er innom i ditt svar på uforholdsmessig høye kostnader, og at vi som bystyre sammen kan få kunnskap om hvilket handlingsrom vi har, og selvfølgelig nummer 2, å få stoppet denne forurensning. Så nå bystyret ber om at det er framgang i denne saken, og at vi samtidig øker vår egen, ser hvilket handlingsrom vi faktisk har, og at det er det som er hovedutfordringen. Takk.
1: Takk for det. Jeg tror du bare kan bli stående. Jeg har bare et par kommentarer, så tenker jeg vi må stemme over det, for nå ber du om å få opp en sak. Og bare kommentere, la oss si, bare punkt 3.
9: Ja.
1: Så er det synliggjøre husstandens reelle kostnader ved de ulike løsningene, herunder kostnader til påkobling, nødvendig tiltak på egen eiendom og offentlige gebyrer. Jeg husker vi hadde jo en sak akkurat på det før sommeren, hvor kommunen estimerte en sum, og de selv hørte med to forskjellige entreprenører hva det ville koste, og fikk inn to forskjellige tilbud. Og vi har 850 boliger som ikke er påkoblet kommunalt avløp. Tenker du da at det er kommunen som skal innhente dette og kvalitetssikre?
9: Jeg tror det siste punktet ment I forhold til den konkrete saken Oppseng. Fordi at den ber jo om å få slutt på forurensingen på Oppseng. Men, så hovedintensjonen det med å belyse kommunens handlingsrom etter lovverket for å finne gode løsninger I dette tilfellet på Oppseng. Men hvis det punktet problematisk, så tok jeg det med fordi at det var en frustrasjon fra innbyggere at de ikke kunne se kostnadene da, når de liksom Når vi behandler det, så behandler vi med en lavere sum, og så sier de, nei, det koster jo ikke 135.000. Det jo pluss dette. Så det var grunnen til at jeg tok med det punktet, og så håper jeg administrasjonen hørte den forklaringen da, at det ikke for alle de 800 boligene I Lillesand. Det knyttet til Oppseng. Fordi at intensjon nummer tre her, det jo at disse sakene fører til langvarig frustrasjoner og sinne på begge sider og det jo et initiativ for å fremme dialog både blant de som bor der ute og blant oss politikere og derfor så tror jeg det også setter inn en større ramme hvor vi får en ny gjennomgang av lovverket rundt for som jeg har klart å finne ut så det et handlingsrom der I forhold til når man må kreve påkobling og når det greit med et privat anlegg for eksempel så det, og hvis vi samtidig da kan få framdrift I oppsengssaken som har ligget der så lenge så jo det så ville jo det vært fantastisk
1: Den grei. Jeg tror vi må ha vi må nok ta en pause for å diskutere det, for det et ganske omfattende forslag som kommet rett over bordet, og det vel en tredjedel som kan fremme et forslag at en sak skal komme opp. Jeg har Roy Thomassen, Joyce Brigar og Siren Thorvaldsen.
13: Og
1: Arndt. Og Arndt og Janne-Kristine. Ikke
11: Joyce.
1: Men, ja, og dette jo til forslag som fremmet. Ja, kom igjen.
5: Ja, takk ordfører. Jeg håper sånn som man lagt frem nå og ser på folk rundt meg, så tror jeg nesten det hadde vært greit å bare få bestemt at det blir en ny sak, en egen sak på det som kommet her nå.
1: Ja, og det jo det vi skal ta stilling til. Ja,
5: og da mener jeg da, hvis vi sitter på den andre siden og ni stykker, så...
13: Ja, det
1: Ja. Da har vi Joyce Pigal. Siren Thorvaldsen, Arndt Helleren og Janne-Kristine Kjøstvedt.
7: Takk, ordfører. Dette en sånn sak som jeg mener at hvorfor ikke be om at dere får det opp som en orientering I formannskapet for eksempel, og ber dem om å redegjøre for status og det mulighetsrommet som Og så kan dere på en måte se, for jeg synes det så viktig at administrasjonen ser på hvilke vurderinger som gjøres, ikke at vi på en måte legger de setter de premissene der. Kanskje de har noen andre ting som de tenker at det viktig at dere får informasjon om. Så jeg ville egentlig ha foreslått det, altså. Spør ordfører og administrasjon om de kan komme med status og mulighetsrom, og så tar dere det derfra. Det I hvert fall mitt forslag.
1: Arndt Helleren. Jeg vil ha en replikk. Kom igjen.
9: Ja, som jeg har skrevet I forslag, så det jo ikke... Det jo... Jeg tror, I de mine punkter så tar jeg opp de punktene som ordfører sier I sitt svar, med kostnader og alt det der. Og så ser jeg helt klart nødvendigheten av å se på det med handlingsrommet vi har. Og så står det jo formulert med vilje da, blant annet. Så det ikke den sånn ramme som settes inn. Fordi at administrasjonen har, V-avdelingen har jo mye mer kunnskap om hva en sånn sak bør inneholde enn det jeg har. Så den stenger ikke inne saksfeltet på noen måte med de kullepunktene som står. Det bare, jeg synes det relevant at bystyret ber om disse tingene etter å ha hørt med innbyggere. I området og prøvde å sette meg inn I saken så vi får framdrift igjen.
1: Arndt Helleren.
14: Ordfører, denne saken med Oppseng, den har jo gått I veldig lang tid Det en komplisert sak, og det jo en avveining, kan man si, om hensynet til, eller til forhold at det forurenses på den ene siden, og de økonomiske sidene for forurenset på den andre siden. Men jeg synes det veldig vanskelig på slutten av en bytørkveld å skulle ta standpunkt til og realitetsbehandle et forslag som egentlig såpass mangsidig, når vi vet, kan du si, når vi nå ikke vet hvor ligger landet, kan si, og hva har administrasjonen gjort, og hvilke tanker har de? Jeg tror at før det fremmes et forslag, at den burde få en informasjon fra administrasjonen på dette, og så kan se om det grunnlag for å gå videre med et forslag. Så jeg vil anbefale at vi ikke realitetsbehandler dette forslaget i kveld. Takk.
1: Men Espen, vi tenker vi kan stemme over det uansett.
9: Nummer en, det veldig godt poeng du har med hvor administrasjonen, og vil dette ødelegge noe for administrasjonen, så det må nesten de svare på i denne sal nå, etter utfordring fra Pensionistpartiet. Og så nettopp hvis vi får en sak da, så du sier at vi ikke vet, og det så kompleks, men det det den saken da skal gi oss, at vi får informasjon. Men vi gjerne at Men jeg vil jo gjerne at administrasjonen kommenterer, som Pensionistpartiet representant Helleren sier, om dette problematisk da, på noen måte, at det bystyret som bestemmer, jeg vil ha slutt på forurensning etter 15 år der, og så vil jeg finne gode løsninger som ivaretar både hele bygda der ute, men forurensningen må slutte. Det kan ikke fortsette. Nei.
1: Janne-Kristine Kjøsvedt.
0: Takk ordfører. Jeg følte når vi vedtok det her i mars at vi ga et klart signal til administrasjonen om at de skulle behandle saken. Og jeg vil jo på en måte anta at siden mars at det gjort et eller annet i den forbindelse. Så det har vært veldig fint å finne ut av hvor langt man har kommet. Og så det dette her med skal vi blande oss eller ikke? Vi har gitt den oppgaven videre til administrasjonen, men så sitter også jeg med en følelse at jeg har lyst til å vite hvor mye innbyggerne blir pålagt, og om de bare på en måte får en løsning, eller om det alternativer med felles renseanlegg, eget renseanlegg, eller om de bare får hei, koble dere på, dette summen dere må betale. Så kanskje det en orientering i formannskapet i første omgang som en god løsning for å finne ut hvor man i prosessen. Vi vil få slutt på forurensninger. Det egentlig fokus. Men jeg vet ikke om å få opp en ny sak den raskeste måten å få slutt på forurensninger på. Ja, men jeg vet ikke om administrasjonen aner hvor langt man på vei nå av de som til stede i salen. Takk.
1: Greit. Bjarne, kommunedirektør, Bjarne Aksnes Martinsen. Kan jeg bare si litt hva som står her? Altså, det jo altså kommuneloven, det en tredjedel for å få satt en sak på dagsorden, eller på dagsorden. Men å pålegge kommunedirektøren å utrede en sak, det krever alminnelig flertall, så vidt jeg har skjønt. 50%. Over 50%. Så det litt forskjell. Slik det foreligger, det jo det en ganske omfattende og stor og bred utredning. Rett og slett. Så bare til informasjonen så må vi nok ha en kort pause for å få diskutert litt hva man skal stemme for dette. Vi skal jo stemme over noe her uansett, og det er kommet litt over bordet, og da tror jeg folk har behov for å samkjøre seg litt hva de skal stemme.
10: Ja, ordfører, forslaget mitt at tar en orientering, altså PMU eller OL formannskapet I neste runde kan det være en mulighet for å få rett og slett saksinformasjon om hva som status på oppfølging av de vedtakene som man har gjort relativt nylig. Og så eventuelt hvis man ikke fornøyd med status og ønsker å pushe på, så kan man jo vurdere sånn sett å gjøre nye vedtak. Det mitt forslag da. Men at man først kommer tilbake med en orientering. Vi kan gjøre det både PMU og det samme til formannskapet I kommende møter. Og eventuelt også gjenta de bystyret ved behov. Takk.
1: Takk for det. Da får vi må ta en 5 minutters pause for å diskutere forslaget som fremmet. Rett og slett. Så da tar vi en pause. Ok, til dagsorden, kom igjen. Før vi tar pause så ønsker Elia å si noe til dagsorden.
9: Ja, litt, ikke argument rundt saken, men bare til behandlingen. For jeg tolker det dit at det de tre punktene som pålegger utredning krever... Det krever halvparten, ikke sant, av bystyrerepresentantene. Og så hvis bare første setningen står, så krever det en tredel. Altså, bare det at vi ber om en sak. Men hvilken sak krever ikke utredning? Jeg har søkt på lovverket, men det ikke en faglig vurdering. Så det jo dette lovverket som jeg vil belyse, så det følger jo enhver sak. Så jeg kan ikke skjønne at utrednings... Hvilken sak det? Hvilken sak skal ikke utredes?
1: Altså, det å sette en sak på dagsorden, at det, for eksempel at oppstand kom på dagsorden, det blir jo noe annet enn å belyse kommunens handlingsrom, å finne varige gode løsninger, synliggjøre husstandens reelle kostnader ved de ulike løsningene, herunder kostning til påkobling, nødvendig tiltak på eiendom og offentlige byrer, og vurdere aktuelle alternative løsninger og virkemidler kommunen har til rådighet. Det noe annet enn å sette den på dagsorden. Det jo å be om en stor utredning. Så å sette den på dagsorden, så vidt jeg har skjønt, kommuneloven, en tredjedels flertall, men skal man bestille en utredning og en større greie? Men jeg må få sjekke det opp I pausen, altså. Ja, ja. Greit, da tar vi 5 minutter, dere. Ja.

0: Nein.
1: Na da ja.
2: Og så måtte ha seg litt nikotin. Akkurat 5 minutter pause, du må ha 7.
0: Ja, husk.
1: Greit, da Espen Lia, da får du ordet. Vær så god.
2: Ja, sier det korte. Jeg hadde lagt inn forslag om at formannskapet får en orientering om status I oppsengssaken. Så kort.
1: Og det er veldig bra, Espen Lian, men kan jeg komme med et sånt tilleggsforslag at det vi vedtok I mars jo at administrasjonen skal behandle forurensningssaker. Men klagebehandlingen behandles av plan- og miljøutvalget. Så jeg tror det har vært nyttig om den orienteringen også kom I plan- og miljøutvalget.
3: Helt klart.
1: Hvis det greit for deg.
3: Helt klart.
1: Ja. Nei. Ja, men det ganske omfattende, så vi må prøve så fort som mulig.
4: Status, kort og konsist.
1: Ja, vi skal prøve på neste møterunde, og så får vi se om vi greier det.
3: Ja, og da vil jeg avslutte med å be administrasjonen om å prioritere denne saken, i og med at det har gått så lang tid allerede, og siden forrige vedtak, så... vil jeg bare si at for meg så blir det da en gledens dag at vi har fått bevegelse I denne saken, og jeg vil spesielt snakke til de som har levd opp I det, alle som bor der ute, at jeg håper vi kan snakke med innestemme alle sammen, og at vi kan fremme dialog I denne saken på... som har en lang historie og som har vært betent og så håper jeg vi her I bystyret kan bidra til det
1: Takk for det men da gjør vi ikke noe avstemning vi bare blir enige om at saken settes opp som orientering I planutvalget og formannskapet egentlig så fort man har anledning til det rett og slett det sitter dere I planen

0: Siri Thorvaldsen, eller?
1: Hvem skal jeg si nei til da?
0: Ja, du sier noe.
1: Fordi det ganske mange som ønsker å...
2: Siri spør vi mulig.
0: Jeg skal se hvordan vi får ordnet det, Steffen Holdre. Vi har jo et VR-utvalg også, ikke sant? Kanskje man kan ta se litt på det der også. Men vi må finne en god, vi må finne en god måte å gjøre det på, jeg tenker det. Var det noen flere som bar om ordet da? Hege-Marie Holte.
3: Ordfører, bystyremedlemmer. Den saken som ble tatt opp her nå som en forespørsel, jeg blir litt sånn overrasket over hvordan vi på en måte skal behandle en sånn type sak som du la på bordet nå. Rett og slett fordi at dette er ganske viktig. Og så kommer den opp på en sak hvor man på en måte ikke får forberedt seg så mye. Forslaget er lagt inn i dag. Og jeg synes på en måte at da må man... Nå har vi vært igjennom litt i forbindelse med han Martin som presenterte en del ting. Og jeg synes faktisk at vi har et ansvar for å tenke oss igjennom hvordan en saksgang kanskje skal foreligge. For akkurat sånn som det her, synes jeg ble... jeg synes spørsmålene dine var bra, og jeg synes dette er en viktig sak med, når det gjelder forurensning. Men jeg synes det ble lagt fram på en måte som gjør at vi... sliter litt med å ta noen behandlinger på en sånn sak. Så jeg håper at dette er litt lærdom for oss i forhold til hvordan vi får lagt frem saker. For jeg synes dette ble litt sånn kast over bordet og veldig dårlig grunnlag for å behandle et så viktig sak. Takk.
0: Espen, jeg vet om en replikk, og så har Oddbjørn. Jeg vet, dette er ikke på Dagsorden eller sakslista, men jeg tror det er greit å ta en runde på det, selv om det er sent, og jeg er sliten. Vær så god, Espen.
4: Takk, ordfører. Nummer en, så spørsmålet har ligget i to måneder, eller noe sånt. Og så ligger det i sakens natur da, at når du får svaret på møte, jeg kunne jo legge inn... mitt forslag når jeg fikk svaret at det ikke var skjedd noe siden mars, men hvis svaret hadde vært som jeg hadde håpet at det hadde vært, at det hadde, ja, nå har de og de brikkene blitt satt i bevegelse, da hadde jeg jo ikke tenkt å fremme mitt forslag. Men poenget mitt, når du har en forespørsel, så får du svaret over bordet, sånn som nå. Og ok, men da fikk jeg vite det da, ja, men da må jeg jo fremme sak om å få en sak. Og skjønner at det kan være krevende å ta stilling til det hvis man ikke har lest på saken før, for eksempel, sånn som noen andre har her, for det kommer an på hvordan du har vært involvert i saken før.
0: Det var en replikk til Hege-Marie Holte. Ønsker du å kommentere det? Gjør det ikke, og da har Oddbjørn Skylland bedt om ordet.
5: Nei, avslutningsvis kanskje, så tror jeg vil si at Espen Lia i sin fulle rett som representant og be om at en sak blir løftet opp for behandling. Ingen realitetsbehandling i kveld, og ingen som bør ta stilling til oppseng i kveld. Men at han ønsker en sak på det, det er helt legitimt, synes jeg. Og så får vi ta saken når den er forberedt og kommer opp. Nå blir det ikke sånn i dag, men det synes jeg er helt greit. Men jeg skjønner jo bekymring, altså, å realitetsbehandle noe som ikke du har lest på eller satt deg inn i, det er jo umulig. Men jeg... oppfatter det ikke sånn fra representanten fra Espen Lia at han ønsker realitetsbehandling i kveld. Han ønsker bare at saken skulle komme opp, og det synes jeg er helt legitimt. Takk.
0: Greit, dere. Da har vi lært litt av hvert i kveld, og vært igjennom mye i kveld. Det ble jo langt, litt sånn halvlangt bystyremøte.
6: Da ble bystyremøtet over til slutt, og vi setter over til dagens lokalnytt, og det skal dere få. Og det er mange hyggelige saker, så Solveig fortsetter med lokalnytt.
7: Radioels nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
8: Heisan, Solveig Helldal ønsker hjertelig velkommen til dagens lokalnytt, og det er onsdag når dette går på lufta, og så er det fredag når du får det i et gjenhør. Og grunnen til at jeg ikke sa noe klokkeslett på onsdag, det er det at det vet vi faktisk ikke. For nå har jeg gått ut på Svåbæk og satt meg i studio i påvente at bystyret

Det snart begynner, og hvis bystyret ikke varer alt for lenge I kveld, så skal du få denne timen servert, og hvis ikke så får du den servert for første gang på fredag klokka 12. Men uansett hvor tid det blir sendt, så har vi den glede av å si at vi skal snakke om at NLM, gjenbruken, jubilerer. Og det jo flere gjenbruksbutikker I Lillesand, og det en på Lillesand senter som NMS, og så litt bak senteret, litt lenger ned, der ligger NLM, som Norsk Luthers Misjonssamband sin gjenbruken, og de jubilerer. Det skal vi snakke om. Så skal vi prate om mannskveld på Tingshallen, for det jo noe som går litt jævnlig, og Hans Eide forteller om det denne gangen også. Så skal vi presentere en ny dame på biblioteket, som også kan presentere resultatene av sommerles, for nå det en som har gått inn I en vikarstilling for barn og ungdom på biblioteket. Og så det tid for å snakke om det også, og jeg tror Anne Toril og Kjetil kommer til å ta for seg litt om dette og kunne oppleve sorg og andre ting som har stått på agendaen I de siste ukene. Men av og til så trenger vi en liten opptur dere, så Solveig Heldal føler trang til en opptur inniblant, og det sikkert mange av dere og andre også. Så Drollsum stasjon skal få lov å starte opp dagens sending for oss med opptur!

0: Vi står i en fantastisk stor butikk, kanskje noe av det største i Lillesand, når det gjelder at de selger alt fra møbler til kopper og kar og panner og hva det måtte være. Det vil si at jeg har lagt turen til Tingsager, og jeg har gått inn på Gjenbruken, som drives av NLM, altså Norsk Luthers Misjonssamband. Og der treffer jeg en som heter Jakob Hånes, og som er styreleder i det som skjer her. Og grunnen til at vi har lagt turen hit er jo at dere jubilerer nå.
1: Ja, vi gjør det. Så nå i år så er det faktisk 20 år siden vi startet. Det var 1. september vi startet, men da passet ikke det å ha det. Så nå på fredag, den datoen den husker ikke, men det er i hvert fall fredag, da er det store dagen for oss.
0: Og så 20 år, og jeg tenker, hvor lenge har det vært gjenbruk i regi av NLM på landsbasis, og hvordan ligger Lillesand der?
1: Ja, det faktisk startet like før. Det er ikke så mange som har feiret. Da var det 3 butikker før oss, og vi var nummer 4 i landet som startet her i Lillesand.
0: Og så kan vi vel kanskje si at noe av det gjenbruksbutikkene gjør, det er jo å samle inn penger til misjonsprosjekter. Før var det kanskje disse her syforeningene som sto for det med basarer og innsamlinger. Nå er det vel gjenbruken?
1: Ja, det stemmer det. Jeg husker det. Jeg har jo vært arbeidet i misjonen i hele mitt liv, og jeg husker når julemessene begynte å dabbe av, og det ble mindre med basarer, så tenkte jeg, hvordan skal vi greie å fange opp det nye? Og så kom dette med gjenbruksbutikker. Og nå klarer vi, og det vi samler inn på landsplan, det tilsvarer faktisk 60% av hele vårt ytre misjonsbudsjett.
0: Mm. Og er det først og fremst det ytre misjonsarbeidet pengene går, eller er det også noe som ler i landet til forskjellige prosjekter?
1: Ingenting her i landet. Det går til skole, vatten og helse, vesentlig. For det er slike prosjekter som er der, så det prøver vi å vise film i butikkene fra disse prosjektene. Av og til har vi hatt turer dit også, så folk får være med og oppleve det er ofte de som jobber i butikkene som er på slike turer da, men de har en flott opplevelse med det.
0: Og så er det jo noe med at når de driver det litt sånn fra A til Å, så ser de jo også at det trenger ikke å gå så mye penger til administrasjon, men det går til det de samler inn til.
1: Nei, og saken er at alle vi som jobber i butikkene, vi jobber gratis. Og da er det regler i Norge, vi slipper både moms og vi slipper, ja, og det gjør at alt som vi får inn, det går til prosjekter. Det vil si at det er et landskontor der det lønner folk som skal være med å administrere ditt og legge til rett og være til hjelp for oss når vi trenger hjelp. Og det setter vi pris på, men noen få stillinger.
0: Mm.
1: Men vi er jo, det er 35 slike butikker på landsplan, og så er det noen som er litt utenom. De har med momspliktige, og da er det, så til sammen med disse spesialbutikkene, så er vi 42 gjenbruksbutikker på landsplan. Så vi er Norges største kjede på dette feltet.
0: Fantastisk. Og så når en ser rundt seg, så ser vi jo at dere har i grunnen alt. Jeg tror ikke det er mye der ikke kan hjelpe folk, men det måtte være bildeler, kanskje?
1: Ja, vi har bildeler også. Jaha. Men hvis det står på den gamle bilen vår, vi har alt, men ikke alltid.
0: Ja, det er det noe med. Men så er det jo mange som jobber her, da, eller som er frivillige her, og har du noe oversikt over mange som er med på jobben her?
1: Ja, vi er faktisk, vi skulle gjerne være flere, men vi er faktisk underkant av 40 som går her. Og det synes jeg er imponerende når vi har oppe fra mandag til fredag fra 11 til 4 og lørdag fra 11 til 2. Så jeg må si at vi har ikke lagt ned om sommeren heller. Så da må jeg si at jeg er stor takk skyldig til de som jobber her og bruker så mye tid som de gjør i butikken.
0: Og så er det jo en annen som sikkert skal få takken. Det er jo alle de som leverer inn varer til dere. For uten at dere fikk inn noe, så hadde det heller ikke gått noe ut.
1: Nei, det er sant. Så det ringer, og da er vi og henter det når vi kan. Og folk der kommer her med tilhenger og fulle biler med varer. Og det setter vi veldig pris på, og er takknemlig for det.
0: Men du, er det noe dere ikke tar imot som ikke er lett å gjenbruke?
1: Ja, vi ser litt på det. Det er en del type møbler som vi ser ikke går. Og da sier vi det at sjåfører som kommer og henter for å se om det er ting som ikke går. Jeg tenker disse gamle svarte teak-reolene, de står lenge før vi må kjøre vekk. Og, men vi sier det at vi må betale for å levere søppel, og det må ikke vi som bor ute i husene våre. Så lever det selv hvis du er i tvil.
0: Ja.
1: Så kommer vi og henter, og vi tar det utroligste.
0: Og så har jo dere en god del møbler og en møbelavdeling, og det er det jo ikke alle gjenbruksbutikker som har plass til.
1: Nei, vi har god plass til det. Vi har en etasje oppe her også fra denne butikken der vi står, der vi har senga, og det også går det en god del av.
0: Og så er det jo sånn at en ser jo at det er veldig mye på glass og steintøy og forskjellige køkkenting, så det betyr vel at folk som skal ha startet sitt første bo, kan i grunnen få alt her til en grei pris?
1: Ja, det er mange som gjør det, så er det startet på hybel, og de er nyetablert i husene sine, så de er her og handler både senga og bord og kopper og kar.
0: Og så i tillegg til at folk kan handle, så er det vel en smule sosialt også at her er det noen kaffekopper som blir skjenka?
1: Det er det, og vi ser det når vi som er våre her en stund, vi kjenner igjen folka og må smile og si hei. Når det er nye folk som er våre her stadig vekk og opplever det veldig flott å komme hit.
0: Og så er det vel også en smule sosialt for dere som jobber her, for jeg ser jo det at gjennomsnittsalderen så er vel begynt å bli litt høy hos dere også, som det ofte er hos frivillige, men da har vel dere også et godt fellesskap?
1: Ja, det er det, og det er pensjonister omtrent alle som er her, også en del som er ute av arbeid av andre årsaker, og synes det er kjekt å komme ut og møte andre. Og vi har nokre også folk, innvandrere som kommer her, og folk som kommer i Ukraina har vi hatt mange av, som er til språktrening. Og jeg synes det er rart når jeg går og jobber og prater med folk, og så kommer norsken så fint at vi er veldig glad.
0: Og nå er det altså litt jubilering, men dere ser for deg at dere skal fortsette, så jubileet er bare et lite push til videre år?
1: Det er et push videre, og vi gir litt ekstra. Vi tar 50% på hele butikken, så skal du gjøre et godt kjøp, så spring, løp og kjøp, så det heter, så skal du få et godt kjøp den dagen.
0: Og så er det jo sånn at når dere er så mange som holder på her, så er det jo sikkert også mange som synes at det sosiale her kan du ta videre. Så det å prate med folk som kommer inn og handler, det blir vel også en del av dere som jobber hers oppgave?
1: Ja da, vi har nok så etter kaffekroken, og der er det enkelte dager vi har folk som sitter der og har det som jobb og søker kontakt med folk og prater med deg, og de hjelper til i butikken også, men de har som en litt spesialoppdrag på det. Så det er vi veldig glad for.
0: Så da satser vi på at det kanskje blir en ny 20 år, om ikke det er du som står ved roret om 20 år da, men der kommer nye folk med.
1: Det er det, og vi er alltid på jakt etter folk. Jeg kan høre, hvis jeg hører på dette intervjuet her, så hvis du har lyst til å jobbe litt, så ta gjerne kontakt med oss og ta en prat om det passer.
0: Så absolutt, vi ser masse lykke til med jubileet og de neste årene som kommer.
1: Takk skal du ha.

0: Dolly Parton var med oss der med I'll Never Say Goodbye. Og kanskje ikke hun gjør det, for sangene lever selv om hun har gått bort, så lever Dolly Parton sine sanger og mange minner, så sånn skal det jo være. Men dere, en liten ting om at du gjerne må tipse oss, skal du få lytte til før vi hører hva Hans har å fortelle om mannskveld denne gangen. Men vi trenger dine tips.
1: Din lokalradio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
0: Vi er så heldige at vi har fått besøk i studio av en kar som pleier å komme her og fortelle at det er noe helt spesielt på gang for menn i denne byen. Og han sier det å invitere til mannskveld igjen, det har du gjort noen ganger.
2: Jeg har gjort noen ganger nå, og det er jo alltid litt hyggelig.
0: Og så er det vel sånn at det er menigheten som står bak dette.
2: Det er det. Det vokste ut fra menigheten, eller fra menighetsrådet for noen år siden, og er jo fremdeles forankret der. Men det er liksom jeg som har fått ansvaret for å sette det i gang og organisere det, og det synes jeg er hyggelig.
0: Og så er det jo sånn at du har vel noen ganger sagt at selv om det er i menighetens regi, så er vel terskelen til tingsalen ganske så lav?
2: Ja, det er han, og det er det jo. Den er jo blitt ganske lav til kirka for øvrig også nå, egentlig. Jeg føler i hvert fall det, og her er det jo ikke terskel egentlig i det hele tatt. Og det er jo absolutt åpen for alle, men... Altså, mannfolket.
0: Ja.
2: Det er ikke noe menn. Vi har jo alltid noe godt å spise, og har alltid et hyggelig foredrag, eller en gjest som er aktuell, og som er hyggelig. Så vi har alltid en veldig hyggelig kveld.
0: Og nå er det jo høsten, og da er det vel kanskje en rett som krystalliserer seg litt ut?
2: Det gjør det, vi har jo en tradisjon på det. De årene vi har holdt på, så har vi alltid på denne tida hatt fårikål. Og det er jo midt i lammesesongen nå, så det passer jo veldig godt, og det liker jo i grunnen alle.
0: Og så kan vi jo spørre litt da, siden vi har en slakter i stolen, eller en som har drevet kjøttbransjen, hvordan skal vi lave god fårikål da?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, Solveig, men nå er det jo ikke vi som laver den fårikålen som vi skal på mannskvelden. Men det kan vi jo komme tilbake til. Men du må jo ha godt kjødd, og jeg synes du skal ha litt kjødd som trenger litt kog, litt sånn side og bryst og bog, som skal koge i stund. Og jeg synes jo kålen også blir best hvis den blir kokt ganske lenge. Og så må du jo ha en liten meljevning, eller ha litt mel oppi, sånn at du får den litt tjukk og god. Jeg synes den skal være litt, ja, ikke tjukk i den forstand, men med litt tykkere, ikke bare kraften.
0: Ja.
2: Noen bruker den med bare kraft, men jeg synes det må være litt sånn som ligner saus.
0: Jeg har alltid pleid når jeg har lavt, og så har jeg hatt å drøsse litt mel opp på hvert lag, og lagt det litt lagvis, og da har du liksom fått det til å bli passetykt, synes jeg.
2: Ja, og det er nok kanskje noe de aller fleste gjør.
0: Ja.
2: Men du kan jo røre ut litt kaldt vann i mel, og så tømme det over, og så jevner det seg.
0: Mm.
2: Men du må som sagt ikke være for møl, men litt tynn, men alligevel litt sånn.
0: Men du, skal det pebres med vanlig pepper, eller skal det være hele pepperkorn?
2: Det er viktig med hele pepperkorn.
0: Ja.
2: Og når det blir kokt lenge, så synes jo jeg det, pepperkorn har jo smaker veldig godt.
0: Ja, enig.
2: Det er mange som skur deg til sies, men jeg synes det er halve smaken av fårikål, det er å tygge litt pepper.
0: Men så kan vi til hvem som skal lage fårikål på mannskveld da?
2: Det er jo akkurat det, og det var jo veldig gøy, for den, det er jo ikke så veldig mye kjøkkenutstyr oppe i tingsalen, altså det er jo litt utstyr og sånn, men ikke når du skal lave middag til mange, så er det egentlig ikke godt nok, så som medlem av Sjømannsforeningen så gikk jeg og spurte den gang leder Torbjørn Andersen om det var mulig å få lånt noe utstyr i Sjømannsforeningen. Å ja, selvfølgelig, sa Torbjørn, men kan jeg få lov å være med?
0: Ja, ja, ja.
2: Altså å koge?
0: Ja.
2: Ja, selvfølgelig, sa jeg. Så han har helt siden dag 1 tatt ansvar for kjøkkentjenesten. Så det er han som kommer til å koge fårikålen, og han står bak alt det andre vi har servert, og er jo en kjempemann og en kjempegod kokk.
0: Men så er det jo sånn at du sa at det var som regel at det kom en som hadde et eller annet tema, et foredrag, og hvem er det som ble med på fårikål kveld?
2: Ja, det er en, ja, jeg tror jeg vil si veldig godt kjent mann her lokalt, men han kommer fra Birkeland. Bjarne Bjorvann, han jo kjent for ikke minst all sin kunnskap, men han har jo et opphav av historier. Og han alltid en banker, så han kjempehyggelig å høre på, så... Så han vel verd å komme for.
0: Har han fått noe tema, eller hva skal han prate om, vet du det?
2: Ja, jeg vet egentlig ikke hva han kommer til å prate om, men han, vi har jo hatt han før, og da hadde han mange gode historier, og så vet han jo, og det sier jo noe, at nå må du huske at det bare menn her, så vi har en ganske lav terskel, og det blir jo ikke så veldig mye sensur, så... Så du velger selv hva du vil snakke om.
0: Ja.
2: Så jeg tror det blir overraskelse, og jeg tror det blir veldig hyggelig.
0: Og så er det vel sånn at når forekålen er vel fortert, så pleier dere vel å ha noe søtt etter hvert også?
2: Det må være ikke et godt måltid uten kaffe og dessert, eller kage, mener jeg, kaffe og kage. Det er ikke dessert, men det er jo da kage, og det er jo menighetens... medlemmer som bager, så det er ikke vanskelig å få noen til å bage kagen.
0: Da lurer jeg sterkt på om det er at det står menn bag de kagene også, eller om damene det... må på kjøkkenet. Hvordan er det med der?
2: Det er nok litt delt, kanskje, for jeg vet det er noen damer som står, står bag. Men vi har to menn som står fast hver gang. Den ene stiller med blødkage, og den andre stiller med lefser.
0: Ja, der tipper jeg at lefsene er i hvert fall Johan Martin Buene.
2: Det er helt riktig. Og den andre er Erling Gittmark.
0: Som kommer med blødkager.
2: Ja, det er
0: ja, fantastisk gøy. Og så er det jo dette med påmelding, da, for da vil vel ha litt annet tal for å vide hvor mange poteter som skal koges.
2: Ja, det er jo akkurat det, og det må jeg egentlig presisere litt, for det at vi har jo en lav terskel, som vi ønsker jo selvfølgelig alle velkommen, men det er veldig greit å ha en påmelding, for det at vi opplevde det, ja, det var et års tid siden eller noe sånt, da var det påmeldt litt over 50, og så kom det 75.
0: Ja.
2: Og det er klart det ble vanskelig, men det holdt ut akkurat, men ja, nesten litt for lite. Men derfor så er det veldig viktig, og det er jo, kommer annonser i Lillesandsposten om telefonnummer, og det er jo Lillesand Kirkekontor. Jeg tror det er 37 27 81 81.
0: Hvis ikke, så kan de jo slå det opp og finne ut av det, og absolutt. De kan vel sikkert ringe via kommunen hvis det skulle knive.
2: Ja, men det kommer annonser i Lillesandsposten som forteller både VIPS-nummer og telefonnummer, sånn at det er veldig lett å få gjort det.
0: Ja.
2: Det er det som vi ser
0: også
2: veldig gjerne.
0: Og så er vi jo litt interessert i dagen og påmeldingsfrist og sånn da. Mm-hmm.
2: Og det er, vi kan jo gjerne sette en frist et par dager før, men det er torsdag 1. oktober som blir datoen og dagen i år.
0: Mm-hmm.
2: Og det vil jo si, ja.
0: Påmeldingen om dagen i forkant.
2: Ja, gjerne det.
0: Ja, da har vi fått litt info om den kvelden, og folk kan begynne å glede seg, så da er det vel bare å si velkommen.
2: Ja, det er det. Det er alle sammen.
0: Lykke til med kvelden.
2: Takk skal du ha.

Vi kjente igjen stemmen til umiskjennelig kjente Kim Larsen, This is my life. Og hvordan livet? Det kan være så mangt, sorg og glede og vandre og ihope, sies det. Vi kan snakke om det meste. Og det jo sånn at når vi kommer til tredje onsdag i måneden, da dukker Anne Toril og Kjetil opp med snakk om det. Og det gjør de også i dag, og hva de har på hjertet, ja det får du høre her.

0: Hei og velkommen til Snakk om det, sammen med Anne Toril og Kjetil. Litt rusten i stemmer i dag. Hvordan det med deg, Kjetil?
1: Ja, jeg tror stemmen sånn brukbar.
0: Ja, det hører sånn ut.
1: Ja, så da tenker jeg sånn mellom oss, så skal vi klare dette.
0: Vi klarer det. Det har vært noen veker nå siden sist, så det har skjedd ganske masse.
1: Ja.
0: Hva har skjedd i ditt liv?
1: Nei, altså, det, på det helt sånn banale plan så har jo ferien tatt slutt, holdt jeg på å si. Men så er tilbake inn i full jobb, og det er for så vidt både godt og, godt og vondt, den der sagt. Ja. Liksom, det er en blandet drops, men det trives veldig godt da, heldigvis.
0: Ja.
1: Men det er klart at det som har skjedd i mitt liv, og som jeg på en måte har fått en opplevelse har skjedd i alle nordmenns liv, det er jo selvfølgelig at kong Harald gikk bort.
0: Ja.
1: Og det var en... For på det personlige plan så overrasket det meg faktisk litt hvor sterkt det gikk inn på meg.
0: Mm.
1: Ja. Det hadde jeg egentlig ikke forventet. Men... jeg fikk det er noe med det liksom, jeg har nå opplevd kong Olav også i sin tid.
0: Ja.
1: Da var jeg nok mye yngre, så det gikk ikke så inn på meg, men det er rart, det føles liksom som kong Harald har vært en slags figur i mitt liv, i hele mitt voksne liv da.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og derfor så var jeg oppriktig sorgfull.
0: Ja.
1: Når den nyheten kom.
0: Ja, jeg følte også veldig mye av det samme egentlig, og særlig det hvordan media presenterte hans inkluderende holdning og hans omsorg, sånn, så det ble en sånn en bestefar som har gått bort følelse. Så det ble veldig nært på mange måter.
1: Ja, det gjorde det, og jeg tenker jo at det er jo et fantastisk sterkt uttrykk for hvem denne Harald var.
0: Ja.
1: For han, jeg har liksom tenkt litt sånn at han representerte det Norge jeg ønsket meg.
0: Ja.
1: De holdningene og varmen.
0: Ja, absolutt.
1: Men også den humoren.
0: Ja, ikke minst.
1: Den var herlig.
0: Ja, veldig bra. For det er jo en veldig sånn fjern institusjon på en måte, og når du så de gikk i den prosesjonen, sant, det er sånn uten følelser og regissert, og liksom, jeg følte det veldig ubehagelig på mange måter, men samtidig så er det nærhet der, at det er en følelse av enhet, at det er noen som er nærhent, sånn som han ble presentert og sånn som han har vært.
1: Det er jo åpenbart den styrken han har hatt som en oppriktig folkekonge,
0: ja,
1: i Norge. Og vi har jo, han har jo på en måte, han samlet oss jo to ganger.
0: Ja.
1: Han samlet
0: minst,
1: oss, ja, minst, men jeg tenker bare i sommer.
0: Ja.
1: Gjennom fotball-VM.
0: Ja.
1: Hvor på en måte, og jeg tenker, det at på en måte Oslos befolkning trakk til Slottsplassen,
0: ja,
1: for å feire. Det, liksom, det var liksom helt automatisk det.
0: Ja.
1: Skulle vekke kongen din.
0: Ja, ja.
1: Og jeg tenker at det sier noe om institusjonens plass i Norge, og fjernt kanskje, men dog, jeg tror det er ganske mye nærere enn en del andre land.
0: Ja. Og det er jo nå på Slottsplassen, når folk kom i store mengder, og det var stille, og en la ned blomster og tente lys, det var veldig sterkt.
1: Det var veldig sterkt. Det var veldig rørende og veldig sterkt, og ja, så tenker jeg jo også at det var egentlig også veldig fortjent.
0: Ja.
1: Den hyllesten som, og de av oss som ikke hadde anledning til å dra til Slottsplassen, jeg tenker at de tankene og følelsene som kom, som følger alt dette, og den takknemligheten på sett og vis også, på en måte har blitt sittende igjen med, det er veldig fortjent.
0: Ja. Er en av tingene som skjer at den kommer i kontakt med sorgen i sitt eget liv?
1: Ja, jeg tenker at du kan si jeg har vel tenkt mer på mine besteforeldre, ja, de siste ukene enn jeg har gjort på en stund.
0: Mm-hmm.
1: Men der har det nå Det er noe med den, en sorgprosess, det er jo ulikt for alle på mange måter, det er noen felles selvfølgelig, men det er jo hvordan en har, og hvilken reaksjon en får, og hvor lenge det varer. Ja. Det var noen som sa noe veldig vakkert, at sorg tar den tid det tar, inntil den personen man sørger over får sin naturlige plass i minnet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var en flott beskrivelse. Ja. Så det gjelder jo også kong Harald. Mm. Ja.
0: Men nå når folk sitter med disse følelsene inni seg, og vi har et program som heter Snakk om det, er parallellene veldig tydelige for meg at kanskje vi må kunne bare snakke om sorg, og så ikke til det knytter seg og blir vanskelig, men finne et menneske og si nå har jeg det sånn, og så er det bare sagt. Jeg har sansen for det.
1: Jeg har veldig sansen for det.
0: Ja.
1: Jeg kan jo røpe for mellom oss, sier jeg med et lite smil, at det er en ting jeg ikke er veldig god til.
0: Nei, nei.
1: Men jeg sitter nå fortsatt her og predikerer at det er veldig lurt å gjøre.
0: Ja.
1: For det er det.
0: Ja.
1: Og sånn sett så kan du si at når vi sitter her sammen du og meg, så snakker vi jo faktisk om det, akkurat det.
0: Ja.
1: Og det er noe med å, i enhver prosess, sorgprosess eller andre, at det å snakke om det,
0: ja,
1: det er en del av en måte å komme videre på.
0: Mm. Og så er det ikke alle som er så flinke med ord og kvir seg for deg. Går det an å snakke om ting på andre måter enn med ord?
1: Ja, jeg tenker i hvert fall musikk er det som faller meg inn umiddelbart.
0: Ja.
1: Det er veldig mye terapi i musikk. Ja. Det er ikke, terapi kan jo være et litt belastet ord, jeg mener ikke å sykeliggjøre det her. Nei. Det er naturlige, det er jo helt naturlige reaksjoner og prosesser og følelser som vi snakker om her. Ikke ja. Noe som i utgangspunktet krever noe terapi, men musikk som en uttrykksform. Både det hvis man har den evnen, da, så kan man jo lage og skrive og spille musikk, men bare det å lytte til, ja, til det andre har lavt. Det ligger jo, min erfaring, muligens med unntak av russelåter, er jo det at det ligger veldig mye følelser bak, bak musikk.
0: Ja.
1: Og lytter man på tekst, så snakker de om det.
0: Mm. Og hvis du da kobler inn litt bevegelse i det hele med kroppen din, så får du også en måte å snakke om det, at kroppen er jo også i sorg, men bare en enkel liten bevegelse, den knytter seg sånn, og det er også for å mjuke opp litt grann.
1: Absolutt.
0: Ja. Gå litt ekstra opp trappa, eller så trenger det ikke være dansing, men bare få å mjuke opp kroppen litt, det er jo en måte å snakke om det på.
1: Det er det. Det er å gi kroppen et, altså det fysiske hekter seg umiddelbart på det følelsesmessige, ja, i et menneske. Og det er ikke, den bevisstheten kan man ha høyt eller ikke, men det gjør noe det.
0: Ja.
1: Så det å løsne litt på, det er et form for utløp da.
0: Det er det.
1: Jeg har jo, føler det en av de tingene jeg opplever veldig sånn, for å fortsette å bruke det samme uttrykket da, terapeutisk, det er jo gjerne å gå en tur i naturen,
0: ja,
1: som både er kroppslig, men også sanseinntrykk, altså å oppleve naturen,
0: ja,
1: eller naturens stillhet,
0: mm,
1: litt unna mas og kav fra byliv. Og,
0: ja.
1: Mm. Så tenker jeg at dette vil jo den enkelte vite best selv, holdt jeg på å si, altså hva en trenger og hva som er godt. Så det, stol på det.
0: Og det med naturen er jo fint nå, når det begynner å bli høst, at den ser at ting som har sprunget ut i liv, det visner og dør. Det er sånn, så han ser det der, vi som er blitt litt eldre, vi tenker på det der slekters gang, og det er jo også med denne her kongesaken vår om at det er slekters gang. Så det blir en sånn ny perspektiv, det blir en slags stillhet i det, synes jeg.
1: Mm. Ja. Og så er høsten vakker.
0: Nydelig.
1: Og for å trekke parallellen tilbake, så opplevde jo jeg også at disse sørgedagene og gravferder og også mye av dette litt sånn stilistisk da, om vi skal bruke det ordet, ikke sant, med hvor flagget skal henge sånn og sånn, og ja, men, det, men jeg opplevde det vakkert.
0: Ja. Og så hadde vi et møte akkurat når det skulle være stillhet, så vi tok jo et minutt stillhet sammen, og det var veldig sterkt og fint.
1: Ja, det var det.
0: Og tenk at det er mange i Norge som gjør det samme.
1: Ja. Og, så er det en ting som også slår meg veldig godt, og det er jo at jeg opplever at monarkiet med kong Håkon er i veldig gode hender.
0: Ja.
1: Så det at dette med slekters gang, det er nå faktisk også ganske fint å se.
0: Ja, det er det.
1: Hvordan vårt kongehus står.
0: Ja. Men en umenneskelig rolle å være i, jeg tenker, men det, der er de flinke å balansere både å vise sin alminnelighet, men også det, det verdige, synes jeg. Det er, en kan ha ulike oppfatninger av monarkiet, men det er noe veldig bra i det her.
1: Mm.
0: Det er det.
1: Ja, jeg er dypt imponert over disse menneskene, og hvordan de har jo stått i mye også.
0: Ja.
1: Så jeg er dypt imponert over det. Jeg tenker at det er et veldig, det tegner veldig godt.
0: Ja.
1: Men menneskelig, ja, det ja, det vet ikke, de som, jeg tror jeg, som barn kunne vel finne på at den skulle ønske han hadde vært prins eller et eller annet sånt, men jeg skal si det, det at det er rimelig glad for at jeg slipper.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men de som sitter nå og føler på masse sorg i sitt eget liv, hva råd har vi?
1: Jeg tenker det å akseptere det.
0: Ja.
1: Jeg vil jo, det vil få sin rettmessige plass i minnet.
0: Mm.
1: Men hvor lang tid det tar, det er ikke så godt å vite. Og så tenker jeg dette vi akkurat snakker om, da, det med å eventuelt snakke om det.
0: Ja.
1: Det er jo, jeg tenker det at det er litt på grunn av min øvrige utdanning, da, så har jeg jo lyst til å si også at som mange emosjonelle reaksjoner i livet, så kan de også bli, gå ut over hverdagen og evnen til å fungere på en måte som kan kreve mer hjelp enn bare det å snakke med en nær eller et familiemedlem eller noe. Og det skal de som kjenner på det, må ikke være redde for å søke den hjelpen.
0: Og hvor søker en da, Kjetil?
1: Ja, jeg vil jo veldig fort starte hos min egen fastlege.
0: Ja.
1: Det ville jeg gjort.
0: Ja. Eller Lillesand ressurssenter.
1: For ikke snakke om
0: det. Eller kirka.
1: Absolutt.
0: Eller en tilhørighet som du har på et eller annet vis.
1: Absolutt. Ja. Men da ble jeg veldig sånn medisinsk et øyeblikk.
0: Jo, du ble veldig medisinsk.
1: Ja, så da tenkte jeg at da var det greit å søke der, hvor man kan eventuelt også bli henvist videre.
0: Ja, jo, alle har jo en fastlege.
1: De har det.
0: Forhåpentligvis.
1: Ja, jo. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Du, det, hvordan, Anne Toril, hvordan tror du barn har opplevd disse ukene?
0: Oi. Barn er jo veldig intuitive og rett frem, så de ser jo og føler på kanskje de voksne sine reaksjoner veldig mye. Og der er det jo viktig at de voksne er åpne og ærlige hva det som har skjedd. Og at det ikke er noe som truer barnet sin virkelighet, ikke truer foreldrene og sånn, men at det er noe som liksom har skjedd felles i Norge, men at det er noe som er død. Og så snakker om døden. Hva er døden? Utifra det ståstedet som de voksne har. Og ikke pakke det inn, det tror jeg er det viktigste. Og så barn, de går ut og inn av sorg. Og jeg tror ikke det påvirker så veldig djupt, fordi at det er en bestefar som de ikke har hatt en relasjon til. Men det kan jo vekke opp ting som de har opplevd i sitt eget liv.
1: Mm.
0: Den ble litt følelsesmessig for meg akkurat å si det der.
1: Ja. Men du synes du sa det veldig
0: men
1: fint.
0: Men åpenhet og ærlighet, det er viktig. Og skolen tror jeg har taklet det her veldig bra.
1: Mm. Jeg tenker over det.
0: Det bringer tilbake mange ting. Når jeg sa bestefar, så tenkte jeg på mine egne besteforeldre. Det sitter litt igjen det her.
1: Ja.
0: Ja.
1: det ligger, jeg tenker det at, og da blir det jo, selv om jeg overrasket over at jeg var så tilknyttet Kong Harald som det tydeligvis jeg var, så det er klart at jeg var jo mye sterkere tilknyttet mine egne besteforeldre, de er alle gått bort da. Så, og det, men de har funnet sin rettmessige plass i minnet mitt. Så, så, og det, det er jo rart med det, det er jo de gode, det er de gode minnene som på en måte flommer.
0: Ja.
1: Så kan man minne selvfølgelig følelsen av tap.
0: Absolutt.
1: Og sorg. Jeg husker jo det. Jeg husker det.
0: Ja, gleder og sorger, de går sammen i livet. Og det å akseptere det, som du sier, det, det er viktig. Ja, kanskje vi har snakket noe om dette her nå, akkurat nå, for man trenger jo ikke dvele veldig med ting. Altså, sånn er det, og så snakker man litt om det, og så går man videre, og så kommer man kanskje tilbake til det.
1: Det er akkurat sånn, tenker jeg også, og så tenker jeg at det var unaturlig å ikke ta dette temaet denne gangen.
0: Ja.
1: Ja, men det går bra.
0: Det går bra. Da sier vi takk for nå, og så gjerne ring inn eller kontakt oss med temaet dere vil vi skal ta opp.
1: Takk for nå.
0: Ha det bra.
2: Vi sier takk til han Toril og Kjetil, og så tar vi med oss Maria Mena og Mitt lille land, før vi skal snakke om årets sommerles.

0: Som så mange ganger før så har turen gått til biblioteket I Lillesand, for vi lager jo boktips og snakker om ting som skjer. Og det som skjer nå at det kommet en ny dame på barne- og ungdomsavdelingen, så nå hadde vi lyst til å høre litt med Synnøve Reinkås hva hun driver med når hun ikke på Lillesand bibliotek. Og så skal vi også snakke om sommerles, for nå kampanjen kommet til veis ende. Da sier vi hei til Synnøve.
1: Hei.
0: Og da vi veldig spent. Når ikke du her så har et vikariat, hva det du holder på med da?
1: Nei, da det, jeg jo et hus med fire gutter som okkuperer det meste av tida, så det mye I fotball og holta da egentlig. Så det veldig koselig å være her nå.
0: Og så hører vi jo på dialekten din at du slett ikke noe sørlandsdame, men skjønner jo når gutten I Holta at du I hvert fall bor I Lillesand, men du kommer ikke fra Lillesand.
1: Nei, jeg kommer fra Fyresdal, eller Førsdal som jeg sier. Så jeg kom jo ned for å studere, og så det jo sånn, så blir man jo bare verans når man kommer ned ved her.
0: Det skjønner jeg. Men før du kom til Lillesand bibliotek, da har du vært I bibliotekbransjen du utdannet eller har jobbet?
1: Du, jeg har alltid vært glad I bøker, så jeg har jo jobbet en del I bokhandel. Så jeg var først innom boklagret når det lå på Sørlandssenteret, og så før jeg kom hit så var jeg på bokhandelen på Universitetet I Grimstad. Og da tok jeg jo en bachelor I skolebibliotek på SIA. Så det bare fordi det gøy.
0: Ja. Ja, og da har du tenkt å være et års tid her hos oss, vil jeg tro?
1: Det vil jeg.
0: Ja. Mm. Men så det jo sånn at vi har jo tidligere alltid kommet og oppsummert sommerles. Og tidligere så har jo elevene I Lillesand og til dels Birkenes ligget veldig høyt på landsgjennomsnittet. Mm. Har de klart det I år også?
1: Ja, det litt ned, men det litt ned I hele landet jeg, så det jo en spennende ting å se på. Men de har absolutt lest I sommer. Bare på den tida som jeg var I sommer, så har de lest I over et år på de sommermånedene. Ja. Så det ganske kult.
0: Og hvordan oppsummeres det? Det antall bøker, antall sider, antall minutter?
1: I år det nytt, for da det antall minutt som gitt deg poeng. Så det jo for at det skal romme alle, jo de som sliter med å lese, samtidig som de som glad I å lese, jo fær framrykket av de har lyst på.
0: Men hvis vi ser litt på tallet da, og ser Lillesand kontra holdt på sitt landsgjennomsnittet, eller hvor vi skal se?
1: Mm-hmm. Da ligger jo Lillesand, akkurat nå så ligger Lillesand...
0: Vi ser, nå leider vi på nettet her for å, for å tale frem.
1: Ja, det stender jo ikke I rekkefølge heller, så det jo bare veldig greit. Der ligger
0: Lillesand på 8000.
1: 8938 bøker har jeg lest I sommer. Og det over 771.000 sider.
0: Ja, så jeg ser jo at det vel bare Lindesnes kan si om Mandal som stikker av gårde og så mye høyere enn de.
1: Ja, og Kristiansand jo ganske heftige, men det jo en stor kommune.
0: Ja, og så hvis vi ser litt på Birkenes, da har de også klart oss å gjort det forholdsvis bra?
1: De har gjort det jo veldig ok, og det, de har lest I 205.000 sider, og 165.000 minutt.
0: Ja, du det veldig bra. Og det at ungene leser gjør jo sitt til at de ofte så blir de flinkere både til å skrive og til å formulere seg.
1: Ja, og jo bare det med å forstå følelser og empati, det kjempemye å si at de kan sette seg inn I andre situasjoner og nye verdener. Så det mange fordeler å få lov å lese mye.
0: Men det at de leser mye vel kanskje også at dere på biblioteket har vært flinke til å ta kontakt med skolene og lagt litt føringer?
1: Ja, vi prøver jo absolutt å engasjere dere jo. Så vi allstøtt høyere fra både de som leser lite og mye, høyt som de har lyst til å se på biblioteket, og høyt som appellerer til de som ikke leser like mye jo.
0: Og så det vel noe med det at når leselysten kommer, så det vel også det at det bøker for alle felt av nivåer, for nå det jo mange sånne tegneseriebøker ute som gjør at om ikke det står så mye på hver side, så leses det likevel.
1: Mm, det gjør det absolutt. Så mange kan jo, ja, det mange som irritert seg over tegneserien, men tegneserien kjempegod for de som ikke glad i å lese i det hele tatt. Og det fær pressa, eller pressa var feil ord, men det fær engasjert de som ikke så engasjert. Så all ære til tegneserien, altså.
0: Mm. Ja. Men da kan vi jo si at nå har det vært en liten sammenkomst, så nå har det vel blitt litt heder og ære til de gode leserne i Lillesand da?
1: Det har det. Vi hadde jo en avslutning her på lørdag. Da var vi rett under 100 stykker på kino, og så dyrenes magiske skole.
0: Ja. Mm. Og alle tider. Så har det jo vært noen små premier underveis, og det er vel kanskje en liten sånn motivasjon til å få hente seg noen premier.
1: Ja, og premiene kan man fortsatt hente frem til utmånen. Så hvis det noen som glemt, så må det jo gjerne fylle på i skuffer og skåp der altså.
0: Veldig bra. Da satser vi på at dette er et nivå som holder seg, at Lillesand skal få lov å ligge tett opp mot landsgjennomsnittet, så vi håper på at dere besøker skolene og at leselysten står seg.
1: Absolutt. Vi er med.
0: Lykke til.
1: Takk skal du ha.

0: Dette Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det det, enn så lenge. Vi går mot slutten. Men nå hørte vi jo Stage Dolls med The Summer We Won't Forget, og det blir kanskje en sommer en høst vi ikke glemmer. Og så håper vi at du har gode minner også etter en sommer, og at det derfor du sier at du ikke glemmer den. Og det vonde minner, så håper vi at høsten vil gi deg gode minner som du kan ta med deg videre. Og så kan du ta med deg dette.
2: Hvor alvorlig det, doktor?
3: Veldig, veldig, så veldig galt det vel ikke?
2: Kan jeg fortsatt spille fotball?
3: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
2: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
3: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
2: Men sjakken da, den kan jeg, den
3: nei, jo... Nei, dessverre, det kan det, nei.
2: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
3: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
4: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg kan spille bingo.
0: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Det gjør du, og en stund fremover også på Breivik Camping. Men dere, vi har kommet til veis ende på denne timen. Vi avslutter med Vamp og Stavanger Symfoniorkester Smak av Salt. Ta vare på hverandre, vi høres. Og så jackpotten på 35 000, så det kan være hyggelig å spille. Men husk, du må være 18 år for at du kan være med på det. Men som sagt, Smak av Salt, sier Stavanger Symfoniorkester og Vamp. Vi høres, takk for følge denne timen. Solveig sier takk for følge med Vamp.

Denne mannen har vel allerede røpt seg på stemmen hvem han og hvem som skal presenteres I artistportrettet I dag. Solveig I hvert fall på plass, og den som gjør det stemmen til har to mellomnavn. Han heter Lars Oskar, og han startet sin karriere som sanger I Paul Towson Band I 1985. Men mest kjent nok I forbindelse med akkurat fra det vi hørte fra 1990, nemlig fra Lollipop-gjengen, og vi snakker selvfølgelig om Tor Endresen. Og han har altså disse mellomnavna, Tor Lars Oskar Endresen, født 15. juni 1959. Og denne mannen har holdt på da siden 1985 og sunget for oss, hatt masse listeplasseringer, utgitt 18 album, vært med I Grand Prix utallige ganger, og startet altså sin karriere langt tilbake. Og går vi så langt tilbake som til 1989, så sitter jeg med en singleplade. Det var den tiden det ikke var CD-singler, men små singleplader. Og på den faktisk den samme melodien på begge sider. Ikke spør meg hvorfor de ble utgitt sånn, det sikkert en forklaring på det. Men til det gryr av da, finner vi på begge sider. Denne var med I den norske Grand Prix-finalen da I 1989 og fikk en andreplass, så den gangen så gikk ikke Tor Endresen til noe internasjonal finale. Men la oss være litt nostalgiske da og lytte til en gammel SP som vi sier, eller singleplade.

en flott melodi, kanskje noe ukjent. Jeg tror ikke jeg ville tenkt Tore Endres med den sånn I utgangspunkt. Og mannen har vært med 11 ganger I Grand Prix, han har fått mange plasseringer, og San Francisco gikk jo I 1997 til Eurovisionsfinalen, for da fikk den første plass I den norske finalen. Vi skal også fortelle dere det at Tor Endresen har jo hatt mange av sine melodier på Norsktoppen. Og nå forsvinner jo Norsktoppen, og det jo på sett og vis veldig sørgelig, for jeg tror nok mange norske artister har fått sin presentasjon via akkurat Vidar Lønn-Arnesen sitt program og Norsktoppen. Og nå mener jo NRK at dette programmet har sett sine beste dager til stor ergrelse vel for både artister og mange som har gledet seg over akkurat programmet på Norsktoppen. Men I hvert fall I 1991 så var det Radio Luxemburg som rådde grunnen på Norsktoppen og fikk års beste. Og mannen Tor Endresen, han klarte det igjen han, for I 1992 så hadde han også års beste på Norsktoppen. Da med Ingen så nydelig som du.

Og akkurat denne sangen, den det Tor, ikke Tor Endresen, men Rolf Løvland som har skrevet da, både tekst og melodi, og så synger Torden. Og denne mannen, han har vært med på mye, og en gang så holdt han faktisk på å bli valgt ut med sin en titelmelodi til en James Bond-film, Living Daylights, i 1987. Da var det med en single som har gitt ut, og som heter Black Rain, men helt på startstreken, for å si det sånn, så slo A-ha til, og det var de som fikk den. Valget falt altså på A-ha. Og en annen ting som Tor Endresen blitt kjent for, det at han har to ganger fått priser for innspilling av musikk til Disney-filmer. For eksempel så har han tolket en av Phil Collins sanger til Tarzan-filmen, det gjorde han i år 2000. Og han synger jo sangen i den norske versjonen av Mitt kongerike for en lama, som kom i 2001. Og en del andre filmer fra Disney har han på sitt repertoire. Og så vet vi at han har vært med i ganske mange opptredener på TV. Vi nevnte jo Lollipop. Vi har vel også sett denne mannen i Bit for Bit på NRK. Vi har sett han på God Morgen Norge og God Kveld Norge. Han har vært med på Mo-markedet. Han har vært med i programmet Absolutt Norsk og Kjempesjansen. Og han har altså også vært med i et program på TV 2 som heter Casablanca. Vi husker nok noen av disse forskjellige seriene og TV-programmer. Men en ting som vi gjerne hopper tilbake til, jeg sa at San Francisco fikk førsteplass i den norske finalen i Eurovision i 1997, og da tror jeg vi må ha med oss akkurat San Francisco.

Kun vakre blomster I ditt hår. Denne mannen har vært med på mye, det var vi inne på, blant annet masse TV-opptredener, Disney-filmer og så videre. Men han har også vært programleder I mer enn akkurat Lollipop. For sammen med Rune Larsen så har han også vært med I forestillinger kalt Absolutt oss, den musikalske verden sett fra to gutterom, henholdsvis I 60- og 70-årene. Og da hadde de mange musikalske gjester, blant annet Katrine Morhold, som vi husker eller kjenner fra Jakten på kjærligheten, Wenche Knudsen, vår dame rett fra de indre bygder, Guri Skanke har vært der, Anita Skorgan, og det har vært mye som denne mannen har fått lov å være med på. Og ofte så kjenner vi jo at han synger rett inn I hjerterodet på oss med mange tekster, både av Rolf Løvland og andre, og han skriver jo også tekster selv, Tor Endresen. Vi har spilt en del norske melodier hvor Tor Endresen synger på norsk. Vi startet med å synge Diana, eller spille Diana. Nå lar vi det roes litt ned, og så tar vi med oss en engelsk sang, og da legger vi hodet på skuldra, put your head upon your shoulder.

Denne mannen et fantastisk talent, har noen sagt, og en fantastisk sanger. Og han jobber med flere konsepter, og han kan være rundt og gjøre opptredninger bare med en pianist eller med fullt band, så ser vi han jo oftest med gitaren også. Og vi var inne på at han hadde gitt ut 18 album, og mange av disse har hatt veldig gode plasseringer på VG-lista. Og det en av albumene, det som kom i 1997, lå 3 uker på VG-lista, og sånn kunne vi nevne opp. Vi kan jo ta med oss at Lollipop-albumet, som vi har snakket om tidligere i programmet, lå 20 uker på VG-lista, og det er vel noe av det beste. Og Tor Endresens plasseringer har nok satt spor etter seg på mange felt, og de siste årene så har han også gjort det bemerket og kjent med sine mange suksesser på kirketurnéer. Da har han jo hatt med seg mange av landets fremste kunstnere, og vi har vel hørt han også i området hos oss. Så denne mannen kan spille på mange strenger. Han synger også duetter med noen inniblant, og her skal vi høre fra det siste utgitte albumet som kom i 2005, No and Forever. Her synger han duett sammen med en kvinne som heter Moria, og melodien heter Whole New World.

Denne bergenseren har også stått på den nasjonale scenen I Bergen. Det gjorde han I 1994 I en musical, der hadde han hovedrollen. Ain't Misbehaving heter den, og han har også vært med I en sommerrevy, som heter Da Bjørgvin ble by, og det skjedde I Bergen I 2002. Så har han også vært I musikaler I Sandefjord. Da snakker vi om Chess, og da var han sammen med to andre flotte sangere, en kvinne ved navn Guri Skanke og sangeren Tommy Kjørberg, svensken som vi kjenner. Når denne mannen synger, så hører vi en litt sånn umiskjennelig snev av det bergenske. Og jeg tror mannen glad I sin hjemby, og vi skal la han få lov å avslutte med en hyllest til sin hjemby Bergen med utsikt fra fløyen. Og med det så har du kanskje blitt litt bedre kjent med Tor Endresen.

0: Ja, Kirsten, da får vi ønske velkommen til en ny fredagskveld her på Radio L.
1: Ja, og vi hadde en mening med å spille Våren kommer nå, for dette, nå er det første vårmånen.
0: Ja, og sola skinner, og det tiner.
1: Ja, og denne her sangen her som vi spilte med Skandinavia, Våren kommer nå, det er en av de flotteste vårsangene jeg vet om.
0: Og tekst og melodi, det jo Stein Ove Berg som har skrevet.
1: Ja, det er det. Så hjertelig velkommen til månedens første fredagsving. Og vi skal servere dere en time med god dansmusikk.
0: Forhåpentligvis.
1: Ja.
0: Ja. Og neste låt er Mi Mix.
1: Og sangen heter Små ting.

0: var nok mange som kjente igjen den.
1: Ja, den kom etter hvert, og jeg må jo si det, den tror jeg var en kjempestor slager på 70-tallet.
0: Ja, kjempe. Jeg tror nesten alle som likte musikk kunne teksten på den sangen der, altså. Ja. For den gikk stadig vekk.
1: Mm, den kom plutselig helt sånn.
0: Ja.
1: Mm, det var litt morsomt. Ja vel, da skal vi over til Striplers.
0: Ja, og det også en melodi fra tidlig 70-tall.
1: Mm.
0: Og den heter Bara 15 år.

0: Ja, den låta her var vel sikkert fra 60-tallet, men denne innspillingen her, den var fra 1974 med Striplers.
1: Jeg synes det litt koselig med denne gamle låta. Jeg får liksom tenke tilbake til barndommen og alt sånt.
0: Ja, ikke sant? Det jo det som musikk kan hjelpe deg med.
1: Begynne det gamle grå og røre litt, altså sånn. Ja.
0: Vi holder oss i Sverige litt grann til, og skal over til gruppen som heter Dennis. Og de synger «Jeg gir deg ros».

0: Ja, kontrast. Med Gro Anita Johansen. Ja. Det var et veldig flott navn.
1: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Frøken Johansen.
0: Å, oh, yeah.
1: Ja.
0: Da skal vi over til dansebandet.
1: Det skal vi. Mm-hmm. Og da skal vi også liksom ha en sånn 60-tallslåt som den gang ble spilt inn av The Vanguard.
0: Ja. Mot ukjent sted.

0: Se det, ja. Nå fikk jeg sånn der barndomsminner tanker her igjen.
1: Ja, og da passer du i grunn fin med nesten melodi med Skandinavia.
0: Ja, ta din lærdom.
1: Ja, ikke sant? Det du har lært da du var ung. Ta din lærdom her med Skandinavia.

0: Se det, ja. Det var sensons.
1: Ja, og månen i ditt fönster. Nå var det jo fullmåne her om dagen, så tidlig
0: uka. Ja, det var det. Det var på mandagen, tror jeg det var. Ja, det er jo å telle tilbake. 1, 2, 3, 4, ja. Mm, mandag. Ja. Da skal vi over til Kingsberg.
1: Og de er veldig Norges venner. De har vært veldig mye i Norge og kommer til Norge igjen. Så vi kan jo høre på de her i fredagssvingen. Ennu blommer kjærligheten.

0: Ja, det er godt at kjærligheten kan blomstre.
1: Ja, og Kinbergs, de kommer jo til Norge som sagt, og til Seljord i sommer, for eksempel.
0: I år kommer det utrolig masse gode band til Seljord. Gled dere folkens til Seljordfestivalen, det blir kult. Ja, og PK Dansefolket, de kommer også selvfølgelig til Seljord.
1: Det gjør de. Og de kommer også her i Fredagssvingen.
0: Ja.
1: Den jeg er.

0: Det var PK Dansefolket. Du, Kirsten, nå begynner jo tida å gå fra oss.
1: Det gjør det. En time i godt selskap går fort.
0: Ja, det er jo bra.
1: Ja. Så vi nærmer oss jo slutten, og vi er jo tilbake gjennom en måned, første fredagen i måneden.
0: Ja, og da har vi feiret påske og hadde veldig avslappende.
1: Det regner vi med.
0: Så da må vi jo være kjempegira til neste fredagsving, he?
1: Og da må vi ha skikkelig vårsanger, for ja. Da hvis ikke våren er kommet, da er ja, noe galt.
0: Ja, da er noe galt, sier du, Kirsten. Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, Kirsten, da får vi bare takke for oss og ønske en fin fredagskveld til lytteren av de som hører på oss.
1: Ja, og er tilbake igjen som sagt om en måned. Så vi sier takk for oss.
0: Takk for i kveld.

0: urter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000 og frem

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
1: Hit Radio.
0: The Beat.
2: Radio Metro.
0: Din lyd i App Store eller i Google Play.
2: Din lyd.

du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Bokken hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
3: Power Rock Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart. The Beat.
4: Radio Metro.
2: Din lyd I App Store eller I Google.